東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
1: はい、奥様、八王子片倉畳の穴水です。穴水は襖、障子、網戸、お客様の要望に応えてリフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話 042-637-3459 へ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM 八王子 FM です。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。

知市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張って、インフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商、創業秘話、社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商、創業秘話、社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。八王子で活躍する素敵な社長さんにお話を伺っていきます。本日のゲストは八王子で長年愛されている老舗新井呉服店の代表、新井社長です。新井社長は4代目として地域に根ざした経営を行っています。なんと大正元年創業100年の老舗、東京都八王子市八日町甲州街道商店街沿いにございます。ぜひ皆さんお越しください。それでは新井社長、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日は先週に引き続き新井呉服店の新井社長にお話を伺ってまいります。私もも YouTube を拝見したんですが、すごく印象的だったのが着物の制作の工程を取材されていることでした。
1: はい、
0: 着物って完成品しか見たことがなかったんですが、実はものすごく工程を経て作られてるんですね。
1: そうですね。
0: 染めたり織ったり絞ったり、まるで工芸品だなと思いました。
1: はい、そうですね。着物はこう身につける着る工芸品と言われる面もありますね。たくさんの工程を経て、さっきおっしゃっていただいたように作られていまして、はい、日本の全国各地、その土地土地にいろんな着物があるんです。作り方、染め方、いろいろ皆さん工夫して、
0: はい、
1: 技術をずっとつないでらっしゃる、そうやって作られているお着物をうちの方でもご紹介させていただいています。
0: 社長さん自ら全国の産地問屋や生産者のもとを訪れて、いらっしゃるんですね。
1: そうですね。まだまだ限られた先を拝見している限りですけれども、なるべくこうどのように作られているのか、どんな方が作っていらっしゃるのかというのを拝見したり聞かせていただくと勉強にもなりますし、なかなか理解しきるのは難しいほど複雑なものがばかりなんですけれども、
0: はい、
1: やはりそれを分かった上で着物を好きだと来てくださる方にご紹介したいなというふうに思っています。
0: はい、とても美しさがね、目立ちますけれども、その美しさに込められた職人のこだわりや誠実な仕事ぶりを直接目にしたものを店頭に置いていらっしゃるんですね。
1: はい、なるべくそのようにして、作ってらっしゃる方と着られる方がつながるようにというか、その合間、そのお手伝いといいますか、それが呉服屋である私どもの仕事だと思っているので、できるだけこうなんていうんですかね、こう出どころがというか、
0: はい、
1: どこでどんな人がっていうのが伝わるもの、はい、自信を持ってご紹介できるようにしたいなと思ってます。
0: はい、社長自らコーディネートもされたり、買い付けに行かれてるんですね。
1: そうですね。あんまり自信があるわけではないんですけれども、私もこういろんな人の好みを伺ったりですとか、
0: はい、
1: あるいはまあ作ってる方がこんな風に来てほしいなっていう声が聞けたりすると、ご提案するのも楽しくなります。
0: はい、はい、 ホームページとか YouTube、SNS にもいろいろと発信されてますね、
1: はい。
0: そういったものを見る機会というのをね、今回の放送で、もっともっと若者にも広がるといいなと思っております、
1: はい。
0: そして、先ほど染めたり折ったり絞ったりという、うん、お話なんですけれども、はい、私も工芸で、益子に行ったことがあります、
1: はい。
0: そこで蚕を、蚕から繭ができて、その絹を、はい、綿にするんでしたっけ、
1: はい。
0: で糸を出していくということで、はい。うちでも桑の葉があるのでね、蚕に食べさせていたことがありますけれども、蚕さんも忙しいですね。
1: そうですね。
0: 蚕と八王子のつながりって、はい、どんなものがございますか。
1: 八王子は養蚕が非常に盛んだった土地だと、まあ、聞いていますし、
0: はい。
1: 私が子供の頃は養蚕農家さんも割とこう町の近くまでありました。養蚕をなさっていたり、
0: はい、
1: こう糸を紡いでおられるところもありましたし、
0: はい、
1: 綿屋さんも結構たくさんありまして、
0: はい、
1: そういうところも含めて八王子もその桑都と呼んだりとか、
0: はい、
1: 桑の都っていう風に、
0: はい、
1: 呼んでいるところだと思います。
0: はい、はい。先ほど桑都というお話がございましたけれども、八王子といえば八王子芸妓、
1: はい。
0: ね、前回のゲストでいらっしゃってくださいました、はい、鈴木会長さんも新井社長の、呉服屋さんに仕立てに行かれたと聞きました、
1: はい。
0: でその後になんとその芸妓さんのところで、三味線を聞いたそうです。そしてその三味線を聞きながら芸妓さんが舞ったということなんですけれども
1: すごいですよ、ね。
0: とっても粋でおしゃれですよ ね、
1: はい。男性の方でお着物の方も少しずつ増えてらっしゃるんで、
0: はい、
1: やっぱりちょっとねスーツとかよりもまた雰囲気がガラッと変わって素敵ですよね。
0: そうですね、はい。やはりその芸者遊びと言っていいんでしょうか、
1: はい
0: はい。そういったところに行く旦那連はやっぱりちょっとカッコつけたりとかおしゃれしていくんでしょう ね。
1: そうだといいですよね、やっぱり雰囲気も大事ですし。
0: そうですね、はい。そういうことを聞きますと八王子と

0: その芸妓、お着物、はい、全部つながっていきますね。
1: そうですね、
0: お着物もそうなんですけれども、そこに付属して、いくものがあるかと思います、はい、帯、
1: はい、
0: 組紐、草履、髪飾り、袋物なんてね、
1: はい、
0: 私ホームページ拝見させていただきました。
1: ありがとうございます、はい、
0: そうしましたらね、とっても綺麗なガラスの帯留めを見つけたんですけれども、
1: はい、
0: 気軽に和装が楽しめそうですね。
1: そうですね、やっぱり着物はコーディネートが楽しいので、
0: はい、
1: 今おっしゃってたみたいにこう帯留めもいろんなものがあったり、季節の柄のものですとか、
0: はい、
1: ガラスも涼しげで素敵ですし、
0: はい、
1: やっぱ小物までこだわると楽しくなりますね、
0: はいはい、帯だけではなくて髪に留めたりとか、
1: はい、
0: まあ、ブローチ代わりにしたり、ネックレスにしたり、ブレスにしたり、
1: ええ、
0: いろいろと用途がありそうですね。
1: そうですね、皆さんいろいろ工夫されると思います、
0: はい、お仕立て直しとか、
1: はい、
0: 着付けとか、そういった着物に関することは、
1: はい、
0: どんなことでも相談してよろしいんでしょうか。
1: はい、お仕立て直し、今は例えばパパママが子供の頃に着た七五三のお着物をお子さんが着るのにお直ししたり、クリーニングしたりもありますし、
0: はい、
1: あとお着付けなどは、先ほどお話にあった八王子の芸妓さんたちのお着付けをなさってる先生がお客様の着付けもなさるのでご紹介したりですとか、
0: はい、
1: なるべくお着物を着る場面のお手伝いはできる限り、できるように努めております、
0: はい、着物のルールをね、
1: はい、
0: 今回お話聞きまして、あ、そういったものなんだっていうのをね、気づきもありましたし、勉強できたんですけれども、
1: はい、
0: 私みたいにセンスがない
1: そんなことないですよ。
0: ものはですね、こういった小物使いとか、はい、所作とか、
1: はい、
0: いったものが お恥ずかしながら、うまくバランスが取れないんですよね。
1: そうですか、
0: そういったことからついつい、お着物というものに、うん、関心を向けなかったんですけれども、でもこれからはね、
1: はい、
0: とっても関心を持てましたので、
1: はい、
0: チャレンジしていきたいと思います。その時には気楽にご相談させてくださいね。
1: ぜひお待ちしております。
0: はい、これだけ手間がかかっていると、やはり着物の価値って見た目以上なんですよね。
1: はい、そうですね、やはり思い出が生まれたりですとか、より一層大事にして、あんな風にもこんな風にも着てみようとか、あるいは年齢がいたら今度次の世代に手渡していこうとか、そういった形で大切に持つことができるものなので、そういうのをこうまずは自分が着るところから、実感していただけると楽しめるんじゃないかなというふうに思います。
0: 着物っていうのはね、本当日本の文化と言っても過言ではないかと思いますが、社長はこの着物文化を支えたりとかいったこともされているわけですね。
1: そうですね、そんな大それたことはできはしないですけれども、私としては日本、先ほどお話しした日本全国各地で作られている着物をどのように作られているか、あとはやはりずっと歴史を持って大切に育まれて守られてきた技術が生き残るためにも、そういった伝統的な作り方をされている着物を多くの方にご紹介できるお店でありたいなというふうに思っております。
0: はい、新たな美しさもどんどん創意工夫で生み出されていくと思うんですけれども、はい、そういった新作の展示会とかっていうのは、
1: はい、
0: なさっていらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、普段からもちろんさまざまな着物を取り扱っておりますけれども、こう期間限定で、いろんな産地の皆さんにご協力をいただいて、
0: はい、
1: その時だけご紹介できる着物、織物、染め物、

0: 扱ったりもしておりまして、いろんな方にご覧いただけるようにと思ってご案内しています。
1: はい、作り手の方も、はい、招かれたりするんですか？
0: そうですね、はい、やはり作ってらっしゃる方も作らなくてはいけないのでお忙しいですけれども、はい、やはりこう来てくださる方の声を聞きたいって言ってくださる、作り手も多くいらっしゃるので、はいはい、そういった方の、思いも含めて、はい、機会があればお店の方で、いろいろとお話しいただけるように、直接着る方、興味がある方と引き合うような場面も作りたいなと思っています。
1: はい、個展とかそのギャラリーとか、そういったこともなさっているということなんですけれども、はい、そこでトークの、ギャラリートークみたいな、はい、こともされたりするんでしょうか？
0: そうですね、うん、作り手さんによってはこうやっぱりお話しするのが得意ではない方もいらっしゃったり、はい、あるいはこう情熱を持ってこんな風に作ってるんですって知ってほしいっていう気持ちを強く持ってらっしゃる作り手の方とか、
1: はい、
0: そういった方にはぜひ多くお客様をお招きしていろいろとお話をしていただけるような機会を作るようにしています。
1: そうなんですね。で、実際のところそういった優美な、ね、はい、お着物たち、そちらは一枚一枚いろんな物語があるとお話を伺ったんですけれども、はい、古典柄はい、を中心にどのくらいの振袖を扱っていらっしゃるんでしょうか？
0: 振袖に関しては、全部でだいたい200から300枚ぐらいが常にあるようにして、
1: はいはい、
0: 若いね、成人を迎える若いお嬢さん方とその親御さんが楽しんで、はい、似合うもの、
1: はい、
0: こう笑顔になれるような着物を選んでいただけるようにと思って取り揃えるようにしております。
1: はい、すごいですね。かなりの量ございますね。
0: はい、
1: やはりこちらの お店にしかないような、
0: はい、
1: それでは今日はこれを聞きながらお別れしましょう。
0: さまざま取り揃えておりますけれども、やはり先ほどの話と通じていて、こう職人さんがこう技術のなんていうんですかね、集めたいい一枚っていうものをなるべくご紹介できるように、はい、一点物と呼ばれるようなものを、取り扱えるようにしています。
1: 店内を見せていただくだけでも良いんですか？
0: はい、もちろんなかなか敷居が高いと思いますけれども、遠慮なく遊びに来ていただきたいなと思います。
1: はい、ね、遠方からもたくさんの方が来るということですね。
0: はい、
1: 本日は新井呉服店の新井佳奈子社長に、着物の制作工程についてお話を伺いました。着物の製作工程には専門用語が多く出てきましたね。ここに日本の古来の伝統を感じます。それではまた次回お会いしましょう。花村桃でした。さて、今日もお好きなお歌リクエストしていただけますか？
0: は
1: い、
0: 今日は藤井風さんのキラリをお願いいたします。
1: はい、この曲をどうして選ばれたか？
0: 多分テレビで耳に入ってきて、なんかこう気持ちがすごくこう気持ちが高まるというか、はい、楽しくなるような音楽だなと思って調べたら、はい、藤井風さんの曲だったので、仕事に向かう時とかよく聴いています。

お相手は中村アリーです。皆様、皆様ありがとうございます。皆様のおかげでこの FM 八王子からお届けしてます、中村アリーのアリーじゃアリー、なんとですね、6年目を迎えました。拍手、いやあちゃー、もうねすごい、本当ですか、あら、まあそう、6年小学校入学した子がね、小学校卒業しますよ、中学校入学した子が高校卒業しますよ、25歳だった新人は中堅になりますよ、私もそうですね、つまり自分のアルバム CD ね、2枚目を世界を無視してを出してから6年経ったということですね、5年半かな、6年か経ったということですね、早いようですけれども、その間に私は引っ越しを 1.5 回したり、出会いと別れを繰り返したり、この世をさまよいまして、何度も生き返りました。で、今皆様のお耳元にいるわけでございます。当初ね、ラジオ暗いって言われてたんですよ、深夜のラジオじゃないかとかね、もともとその何でしょうか、喋るのがね、あんまり、そうですね、スピードが遅いんですね、私基本的にスピードも遅いし、おしゃべりが得意じゃないっていうのもあったんですけど、ラジオのいいところは一方通行でいいところなんですよね、だから続けてこれたのかなと思っておりますけれども、最初からね、その6年前からね、聞いてくださってる方がいるんですよ。どうですか、私明るくなりました、どうでしょう、明るさとは何でしょうか。本当は私明るい方だと思いますよ。どうですか、なかなかね、その明るい面をお見せできていませんけれどもね、見せてるかな、いや、どうかしらね、いや、まあ何よりもね、本当にラジオ局の人、聞いてくれる人、そして編集から私のね愚痴まで聞いてくれるキャプテン、ありがとうございます。キャプテンとのお付き合いも長くなってきまして、本当に信頼できる大人です、うん、本当にそう思ってるちょっと名物みたいになってる時ありますけどね私は皆様のおかげでね、今日も元気に過ごさせていただいております。まあね、6年例えば私もそれなりに大人みたいなね、大人っぽい振る舞いを学びますよ。そしてそれっぽく上手にね、できる瞬間もやっぱり増えてきたんですけれども、子供っぽくと言いますか、無邪気にね振り舞える環境があるというのはですね、私の人生においてとっても大切、とってもいいこと、私にとってね、その一つがこのラジオであり、まあ主なねライブ活動なんですけれども、もう感謝ばかりですね。そういう場所を見つけれた自分に、よかったね、あんたよかったねと言いたい。だってね、一人だったからね、本当に今もやっぱり一人を感じる時があるけど、それはすごく大事な瞬間として感じている。それは前とはちょっと違って、誰かがこうやって周りに人がいるからこそ一人を感じられる。本当に上京したての頃なんてね、本当に何ですか、一人ぼっちでございましたからね、ありがとうね、本当にね、このなかなか一方通行に感じる時もね、あのラジオってあるんですが、ちゃんと届いてるのかなと心配になる時もあるんですけれども、会えば感想を聞かせてくれたりね、あのラジオ面白かったね、笑っちゃったよなんてね言ってくれる人がいることが本当にありがたいね。お昼のね再放送なら朝ね、朝の大切な時間ですよ。本当にいつもありがとうございます。
毎週何喋ろうかななんて思いながら収録させていただいてます。10分だからね、10分に詰め込むにはまずお話のスピードを上げなきゃいけないと思いながらね、早口になって噛んで編集が大変なことになる時もあるでしょうけれども、まあこれもご愛嬌ということでありがとう。これからもたくさんよろしくお願いします。私も皆様にたくさん返すなんて厚かましいけれども、少し何かになれたらと思います。そしてそんな中村アリーですけれども、宣伝を一つ、中村アリーとチグハグズで企画ライブがございます。もうね、目前です。6月は9日、新宿ワイルドサイド東京にて、共演は踊る犬ころベロニカ、ベロニコ、そして VJ のボリさんです。演奏と映像、映像と演奏、これにつける夜を、素晴らしい夜を今しっかりと練習して作っておりますので、約束しますので、ぜひぜひご来場をお待ちしております。それでは6年目も張り切ってまいりましょうね。エンディングは中村アリーでコートハウス。新中村アリーのアリーじゃあり、お相手は私中村アリーでした。また来週、チャオ。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: スフィアからの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は日本赤十字社の資格の中の赤十字健康生活支援講習支援についてお話をしたいと思います。この講習の中で救急情報保管キットアドバンスケアプランニングについても触れます。今回は救急情報保管キットと最後にアドバンスケアプランニングについて簡単に説明したいと思います。救急情報保管キットとは、緊急時に救急隊などが適切で迅速な処置、救急活動などを行えるように緊急連絡先、かかりつけ医療機関等の必要な情報をあらかじめ保管できる冷蔵庫に保管するプラスチック製の容器です。この保管キットは必要事項を記入してご家庭の冷蔵庫に保管します。なぜ冷蔵庫に保管するかというと、現代において冷蔵庫はどこのご家庭にもあるというところで救急隊が情報を手がかりにします。では救急情報保管キットの記載内容として参考までにご紹介します。1、氏名、性別、生年月日。かかりつけの病院、主治医の名前、連絡先、病名、内服薬など。3、特記事項としてアレルギー、感染症など。4、緊急連絡先として氏名、属柄、同居の有無。5番目、担当ケアマネージャーがいらっしゃる場合、担当者名、連絡先、事業者名。最後にこの情報に関する機関、介護施設、民生院、自治体役員などへの情報を提供するかどうかの同意者、署名、記載を入れるキットもあるようです。これは基本的な内容です。自治体、配布組織などによっても

内容が異なる場合もあります。特にお薬情報は直近の内容をコピーにとって定期的に入れておくことも必要だと思います。最近ではマイナンバーカードの情報も救急で活用するケースもあるようです。閲覧できる情報として過去5年分の受診歴、薬剤情報、電子カルテなどの過去の手術、診療情報5年分なども情報として閲覧できるようです。ただこの情報は緊急時に救急隊が得る情報になります。あくまでも個人情報ですので取り扱いは慎重に行われます。ご自身で自分のマイナンバーカードの情報を見る場合はデジタル庁のマイナンバーポータルからご自身で確認ができます。マイナンバーカードの記載内容についてはかかりつけ主治医に相談したり確認してみると良いかと思います。現代はデジタル社会に入りましたが緊急情報保管キットも並行して準備しておくと安心につながると思います。最後にアドバンスケアプランニングについて少し触れたいと思います。文字通り医療に対して私の心づもりをご本人とご家族、医療者で話し合って自分の意思を伝えておく記録のことです。デリケートなことですが大切だと思います。誰でも気持ちは変わりますが今の思いを記録して周りとのコミュニケーションを取れることは大切ですね。今回は健康生活支援講習、支援員資格講習の一部と現代社会の情報保管についてお話をしました。災害時、緊急時にも必要な情報が正しく伝わる準備も必要ですね。スフィアのワンポイント、今回は八王子市にあるソートテラスについてご紹介したいと思います。八王子駅北口から徒歩8分程度で多摩地域唯一の花町のにぎわいを現代に伝える町として2022年11月にオープンしたのがソートテラスです。和菓子店、炭火、うなぎ串うな太郎、100円ラーメン、ピザ屋さん、炭焼き楽座など8店舗が入っています。近隣にも飲食店は点在しています。私は先日うな串うな太郎に家族と行ってきました。このお店は八王子市内のうなぎ高瀬の職人さんが切り盛りしていて一品一品大変美味しくいただきました。小さなうな丼もあり高級うなぎがお手軽にいただけます。散策をしながら地域の特色なども学びつつ地域の特色が生きているそれぞれのお店が頑張っていると実感したひとときでした。今日の番組はいかがでしたか。スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はメールアットマーク 775fm.com、 メールアットマーク 775fm.com。 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風グレイス。

0: 77.5 FM。
1: あなたの隣にテニスがあります。
2: あなたがいるから届けます。
1: 音の世界に描くテニスのエンターテインメント、
2: 楽しい午後の始まりです。
1: その名も
3: ファンファンテニス。
1: 77.5 FM 東京スターラジオ、ファンファンテニス、テニスコーチの関吉純です。
2: テニスコーチの角礼二です。
1: ウィニングショット、インドアテニススクールの面白テニスコーチコンビ、
2: 関
1: 角ちゃんって呼んでくださいね。
2: この番組はテニスの魅力や楽しさをお伝えする番組です。
1: 短いお時間ですが最後までお付き合いください。番組では皆様からのメッセージを募集しております。 E メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com まで何でも結構です。タイトルにカタカナでテニスと入れてください。

0: はい、こんにちは。始まりましたファンファンテニス。好きなアナウンサーは露木茂です。
1: セッキーです。
2: 印象は自分で作るもの、かくちゃんです。
0: はい、さて、先月まで当社ウィニングショットインドアテニススクールのスクール会員様二階堂さんと青木さんにゲストとして出演していただきましたが、
2: はい、
0: 今月はなんとかくちゃんと二人きりでお届けしてまいります。
2: はい、久しぶりだね。
0: そうですね、うん、もう なんか1ヶ月、
2: そう1ヶ月、
0: 収録6回分ぐらいですから、まあ2ヶ月分ぐらいか。
2: そうだ ねやっぱりね、二人きりだとい
0: じらなきゃなっていう、うん、
2: 楽なね部分多いからね
0: あのいじりな感じでね。
2: いじりな感じでね、
0: はいはい、ありがとうございます。
2: はい、どうぞ。
0: はい、本日のテーマはトッププロのテニス大会フレンチオープンでございます。
2: おお、
0: はい、フランスですね。
2: フランス。
0: かくちゃん、
2: はい、
0: フレンチオープンテニスというのはどんな大会なのか分かりやすく説明してください。
2: はい、まあフレンチオープンっていうこともあって開催場所はフランスのパリね。
0: はい、
2: うん、開催期間は5月の24日から6月の7日。
0: はい、
2: テニスの四大大会の中で、一番最初に全豪来て、その後に、フランスが来るので、まあ、2つ目のグランドスラムの大会で、唯一あの赤土のクレーコート、はい、で昔は地上波でもやっていたんだけど、今はね放映はなしでワウワウなどね有料チャンネルでやってますね。
0: うん、なるほど。まあ、最近テニスの地上波っていうのがウィンブルドンの NHK ぐらいですかね。
2: うん、注目の日本人選手とか出てくるとまた変わるんだろうけど、
0: うん、
2: でも有料チャンネルが最近ねスポーツは多いよね。
0: うん、そうですよね、うん、今じゃもうなんかそういうあの契約して見るやつじゃないと見れなくなってるので、
2: ね、
0: まあ、あとね YouTube とかあのそういうのでハイライトとか、
2: はいはい、
0: まとめてる人とかがいるので、はい、結構それで見たりはするんですけど、はい、なかなかライブで見るっていうのはね難しいとは思うんですけども、
2: ね、
0: はい、皆さんワウワウあの契約急いでくださいね。
2: はい、はい、お願いします。
0: かくさん、フランス行ったことあります？
2: これねあるんです。
0: あるんですか？
2: あります。
0: 聞いてよかった、はい、なんで行ったんですかフランス？
2: 僕ね高校2年生の時に、はい、イギリスにホームステイに行ったんですけど、

0: その期間中に2泊3日でフランスに旅行に行くっていうのが、
1: はい、
0: まあ、ホストファミリー、ホストハウス、僕が泊まるところのご家族が提案してくれて、
1: うん、
0: で行かせてもらってっていうところなので、まあそうだね、パリね、そこのスタジアムというかテニスコート自体は実際は行けてないんですけど、はい、まあ、パリの街並みとか、まあ、よく言われるエッフェル塔とか、
1: はい、
0: 凱旋門なんかは見に来ましたね。
1: すごい、なんかおしゃれなところにホームステイするんですね。
0: ホームステイ
1: フレンチオープンというのが他の4大大会とは違っているところがありまして、
0: はい、
1: 大会唯一クレーコート赤土の大会というところなんですけども、
0: はい、
1: かくちゃんはそのフランス行った時にテニスコートは行ったんですか？
0: 今話聞いてました、僕見てないって言ってるじゃないですか。
1: テニスコートに行ったのかなとかと思
0: いながら、いやね、でも赤土のコートっていうだけであって、レンガ砕いて粉末にしたのが、はい、コートに散りばめられてるっていう赤土は興味はあったんですけど、
1: はい、
0: どうしてもイギリスっていうとね、ウィンブルドンのイメージがすごく強いので、
1: はい、
0: なかなかフランス行った時には緊張もあってそこまで考えてはなかったですけどね。
1: うん、なるほど。赤土を散りばめてとか敷き詰めているコートの特徴として、
0: はい、
1: ハードコートのコンクリートのコートのようにキュッて止まることができないので、
0: はいはい、
1: 滑りながら、ショットを打つスライディング技術っていうのが必須だったりとか、はいはいはいはい、あとはバウンドがやっぱり遅いのでなかなかこうショットのエースが決まりにくくて、
0: はい、
1: ストローク戦での我慢比べ、はい、粘りというか、うん、あとはそういう細かいショット、ドロップショットとか多彩な技が勝敗を大きく左右する大会なんですよね、はいはい、なのでちょっとプロの試合見てて早くてよく分かんない、何してるか分かんないとかっていう人はこのフレンチオープンの試合を見るとちょっとラリーのテンポがゆっくりになったりいろんな技が見れたりするので、
0: そうだね、
1: そうだね、そういう意味ではテニスまだ始めて間もないよなんていう方はね、すごくおすすめの大会となっております。
0: はい、
1: はい、ちなみに私たちテニスコーチなんですけども、テニスが好きで好きで仕方ない方はフレンチオープンをはじめとした、
0: はい、
1: そういう4大大会のことグランドスラムっていうんですけども、
0: はい、
1: そのグランドスラムの中の思い出のシーンとかいろいろあったりすると思うんですけど、
0: はい、
1: 各社何かありますか？
0: まあ、今セッキーが言ってくれたように、土にバウンドする、ボールがバウンドするのでボール の球速というか、はい、スピードが遅くなるのでラリーが多くなるっていうところで足に負担がかかったりとかして、
1: うん、
0: 痙攣を起こす選手が多くて、でそこから、まあ、しばし軽く休んだりとか、うん、なんかこう沈黙が流れたりとかして、それ本当に怪我なのかそれとも芝居なのかっていうところもなんかドラマがあったりとかして、ま
1: あ、
0: そういうところも面白かったかなと思いますけどね。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。当社ウィニングショットインドアテニススクールでは、フレンチオープンの優勝者当てクイズというのをスクール内で行っておりまして、はいはい、男子シングルスまたは女子シングルスの優勝者を当てた方の中から、
0: はい、
1: 抽選で豪華な景品をプレゼントする企画を行っております。
0: はい、
1: はい、かくちゃん、景品って何でしたっけ？
0: なんとなんとフランス7日間の旅ですよ。
1: おお、
0: はい、
1: それはかくちゃんの自腹で出してください。
0: いや、すごい、何ヶ月分なんだろう給料ね大変、何人参加するんだろう。
1: はい、景品はいろいろありますが、はい、なんといってもすごいのが1ヶ月レッスン受け放題チケット。
0: いいですね。
1: はい、これは1名ですのでかなり貴重なんですが、はい、当たった方は嬉しいですよね。
0: はい、嬉しいよね。
1: はい、その他にもいろいろありまして、セッキーとかくちゃんの生写真とか、あとは生写真とか、もしくは
0: 生写真とか、
1: はい、まあ、このようにですね、
0: うんうんうん、
1: 当スクールではレッスン以外にもテニスを楽しめるイベントをたくさん行っておりますので、はい、ぜひスクールに来てテニス仲間になりましょう。

0: さて、あっという間にお別れのお時間となってしまいました。
1: 最後にウィニングショットインドアテニススクールからのお知らせです。
0: 当スクールではレッスン体験受講を行っております。ご来館の際に合言葉をおっしゃっていただくと1100円の体験受講料がなんと無料になります。
1: 合言葉はスマッシュをシマッシュです。
0: 皆様のご来場を心よりお待ちしております。ちなみに月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください。
1: それではまたお耳にかかりましょう。合言葉はスマッシュを
0: シマッシュ。
1: また来週。
0: じゃあねー。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。
2: もう何軒回るつもりですか。足が棒ですよ。
3: マッサージしてやろうか。
2: もうその距離感やめろっつったろ。
3: 怖いな山。コーヒー俺のも飲むか。関節キスだけど。
2: 関節技決めたろか。あ、今ここで。あ、
3: あ、山ちゃんさんだな。え、山田見たことある？あのおじさん。
2: あのハゲてる人ですか？ないです。
3: あの人ね、去年まで本社にいたんだよ。それがさ、突然脱サラしちゃって。
2: 脱サラ？うん、出家かと思いました。
3: ハゲじゃねえぞ。焼き鳥屋さんやってるはずだったな。スポンサーになってくれるかも。
2: え、焼き鳥屋さんって CM 出します？
3: 何言ってんの。誰もが焼き鳥食べたくなる CM 作ってたな。地域に密着して地域活性化という使命を果たすんだよ。
2: え、それ

0: え、で、興味があるって言われたらどうするんですか？
1: 八王子 FM のホームページ見てって言うのさ。ほら、急げハニ
2: ー。東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

0: どうも吉田栄作です。東京スターレディオからお届けしている吉田栄作のヒューマンタッチ、今週も1週間お疲れ様でした。週末の夜、あなたはどこでこのラジオを聞いていますか？再放送機の皆さん、そして FM サインをお聞きの皆さんはこんにちは。今日もたあいもない話やあなたからのお便りとの会話、そして僕の好きな音楽で楽しい時間を一緒に過ごしたいなと思っていますので、よろしくお願いします。プロデューサーのマリリン、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ディレクターのしもちゃん、今週もよろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: これは放送が大阪、東京スターレディオは5月29日なので、
2: はい、
0: 新歌舞伎座で上演中の舞台おだまりおたつがあと残り2日3公演となりましたよ。ついにね、今日はだから初めてですかね、この上演中に、ね、これ録音するという、
1: ね、感想が言えるという
0: 感想が
1: 初めての、
0: 初めてここへ来て
1: 初めての、
0: ね、5月12日の火曜日にしもちゃんマリリンは来てくれました。
1: はい、序盤で行きました ね、
0: うん、で5月の16日の土曜日に山口県の、徳重さんが来てくれました、
1: はい、
0: で島根県の門脇さんは5月の26日に、
1: はい、
0: 来てくれています。
1: はい、
0: はい、であと FM 岡山 の、
1: はい、
0: 牛島さん、
1: はい、
0: プロデューサーも5月の23日、
1: はい、
0: 土曜日にもう来てくださってますよ、
1: はい、
0: だからそんな方たちがね、どんな感想だったかなっていうのもね、お伝えできたらなと思っていますけど、
2: うん、
0: もう本当にあと2日ですよ、はい、あと3公演長かったというかね、やっぱりやってる時はやってもやっても終わらない感じがするんですけど、
2: うん、
0: 終わらないことは絶対ないですからね、
1: うん、
0: ね。で 5月の新歌舞伎座が終わったら今度は6月の明治座、
1: はい、
0: 13公演までありますからね、
1: はい、
0: まだこれから見るっていう人もまだたくさんいますから。
1: そうです、ね、
0: でもちょっと今日はお二人の感想なんかも聞かせていただいてもいいですか。
1: はい、
2: はい
0: はい、では今日の1曲目はですね、オリビア・ニュートン・ジョンの曲をお届けしたいと思います。 Have you never been mellow?

0: オリビア・ニュートン・ジョン Have You Never Been Mellow を聴いていただきました。なんかすごく爽やかな曲なのでね、うん、あのちょっと5月ラストにいいかなとい
1: いですね、
0: 思っております。もうすぐね、なんとなくこうジメッとしてきたんで、もうすぐ梅雨
2: 来ますね。
0: もう来週から6月ですからね、
2: はいはい、
0: まあそれはそうでしょうと、
2: はい、
0: やっぱ大阪にいてね、やっぱ30度ぐらいになるとね、まあ暑くて暑くてね、
2: はい、
0: もう全然もちろんですけど半袖で、
2: うん
1: うんうん、
0: でも東京の方が若干やっぱり1度2度ぐらいの感じ、
2: 寒いですか、
0: 涼しかったり、うん、やっぱ大阪と東京で、でも東京が暑い時に大阪が涼しかったり
2: もあるし、ね、ありますよね、
0: やっぱりこの距離で、
2: うん、
0: やっぱりその天気っていうのもねこう違うもんですね。でも、はい、だいぶ天気は良かったですよ。もう僕が5月、8日に大阪に入ってから、とりあえずここまではすごく基本的にはいいです。雨が降ったのは1回だけ、1日だけ、まあ降ったことはあるでしょうけど、はい、あ雨だなっていう中で過ごしたのは僕は 1日、はい、1日だけですね、はい、
2: 周りたちが行った日も、
0: うん、
2: すごい晴れてましたからね。
0: あの日も晴れてたっけ、
2: うん、暑かったです
0: ね、
1: うん、
0: あのしもちゃんマリリンが来た時はだから、そのあとねご飯おいしいところ
2: もおいしい
0: ね。もうしもちゃんが絶対好きだろうっていうようなおつまみがいっぱい出てきてね、はい、何飲んだ、酒飲んで焼酎も飲んでたよ。俺がオリーゾーって言ったら、僕もオリーゾ
2: ー飲んだことない、初体験です、
0: ね、
1: 初体験ですよ。美味しかったあれ。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: でも日本酒も飲んでたから。
1: 日本酒も飲みましたね。
0: あの日確か
2: ワインも飲んでましたよ。
0: シャンパンね。
2: あ、赤ワインも飲んでました。
0: 赤ワインも飲んだ、
2: はい、肉の時
0: に。あ、飲んでたな、
2: はい、
0: ちゃんぽんじゃん。
2: そうです、あのシャンパン飲んだのはマリ
0: ー。あ、そうかそうか、
2: はい、
0: 今日は飲むぞっつってね。
2: そうです、それしか飲んでないけど、でも結局。
0: あ、ほんと、
2: はい、
0: そうかそうか。で、翌日は何、串カツ行ったの。
1: 行きました、
0: あのあっちの、あの新世界の、うん、
2: はいはい、行きました行きました、
1: うん、美味しかった、
2: すっごい美味しかった。
0: 俺もね、今回の大阪で何気にね、大阪すごくいろいろ行ってんだけど、新世界行ったの初めてだよ。
2: 行ったんですか。
0: 行ったよ。だから俺教えたんじゃん。
2: あ、そっか、うん、そっか、
0: うん、
2: 美味しかったです。
0: 新世界、あの要は通天閣、
2: はい、
0: 見てさ、
2: はい、
0: うん、あの記念写真も撮ったそのうちね、何かの、
2: そうですね、
0: あの SNS かなんかにも載せようかなとも思ってるんですけど、うん、まあ、あのファンクラブも開放でもいいしね、うんうん、あの、じゃあ新世界の言った教えてもらった店に行ったり
1: しますか。
2: そうです、
1: うん、
0: 何食った。エビ食った。
1: エビも食ったし、
2: エビ美味しかったし、オフも美味しかったし、
0: うん、
2: あと牛肉みたいなやつ、
0: 牛ヘレ、
2: それ牛ヘレ美味しかった。牛ヘレ美味しかった。
0: あと豚ヘレもうまいの。
2: 豚食べなかったな、あまり。
1: 俺ら食べた、
2: うん、
0: あとね、ゆで卵、
2: あ、それは
0: これすごく
2: そう、でっかいの、そう、だからあれは頼まなかったんです。
0: 送ったよ、
2: びっくりして。
0: 俺22本食ったから。
2: すごい、
1: あ、でも、
0: ね、卵とか入れてたよ。
1: レンコンが美味しかったし、
2: あ、レンコン、
0: あれがうまかったな。
1: あとなんだっけ、ナス、
0: あとい
1: ろいろ食べたね、
2: うんうん、
0: あの新世界行ったの初、
1: 初、
0: あ、じゃあみんなの初体験だね。
2: そうですね、うん、
0: ね、で新世界はその後
2: あの商店街みたいなのを新世界の歩いて、
0: うん、昔ながらのさ、
2: そうそうそう、
0: 射的とか、
2: そう、あって、あ、ここで栄作さん遊んでたんだと思って。
0: そう、射的やってさ、
2: あるとか言って、
0: 昔あのなんか10円、昔はね10円ぐらいの4つついてるガムあったじゃん、
2: はい、
0: あれを落としたら1個だけ他のやっぱ重くて落ちないんだ、当たってもさ、 あれ一発でバーンと落ちたけど、
2: であそこで顔をはめパネルみたいな写真撮るやつを撮って、
0: 撮った、
2: 撮りました、もちろん。
0: スマートボールは知らん

0: 何にもしなかったんですけど、はい、うん、でもあそこ本当にお祭りのところみたいですね。
1: スマートボールの1000円分ぐらい。いやもう、子供じゃ、あれはあれでね、こうなんかハマるんだよ。そうそう、あのまあパチンコでフィーバーみたいな、はい、ガラガラガラガラガラガラガラガラってあのガラスの
0: ア
1: ーマーが出てきてさ、あれでもやっぱり
0: それは面白い
1: です、ね、子供の頃を思い出すというか、大人でも若干こう少しこう興奮するよ、うん、上がる、
0: うん
1: うんうん、スマートボールはぜひあったらやってみた方がいいんだなと思った。
0: そうですね、なんかね、朝行ったから、うんうん、誰もお客さんいなくて、なんか気まずいっていうか。
1: あ、じゃあすぐお店も入れたんでしょ。
0: いや、
1: もう並んで並んでた。
0: 並んでましたね。
1: あそこ人気店なんだよね。
0: 結構前に 3,4 人並んで、後ろにもバーってすごい並んで。
1: あ、じゃあでも前に 3,4 人だったらすぐ来たでしょ。
0: すぐ入れたの、入れてましたけど満員でしたね、もう行った時点で。
1: うん、あ、まあじゃあ楽しい大阪。
0: その後京都寄って帰りました。
1: あ、本当。
0: はい。
2: あの鈍行で京都行ったんですか。
0: そう。
1: ああ、どこっていうか在来線でね、う
2: ん、新幹線じゃなくて、
1: うんうんうんうん、
2: で
0: 行ったら大雨、
2: 大雨なんですよ。
1: ほら
0: ね、
1: 俺から離れ
0: て、そう、ね、ね、連れてくればよかったって言ってて、
2: うん、もう信じられないぐらいの雨でね、
0: それで鉄
1: 道、あ、じゃあ俺が言ってた雨はその次の日かもしれないね、確かに。
0: あ、そうですね、それが行ったのかもしれないですね。それで鉄道博物館に行きたいって言うから、
1: おー、出た、
0: 行ったら休館日、
1: うん、出た、
2: しかも大雨の中で、
1: 出た、
0: しょうがないから
1: 調べてから行きなさいよ、そんな休館日を。
0: しょうがないからポント町歩いて帰ってきました。
1: ポント町、雨の中、
0: はい、あ、もうその時はやんでて、はい、
1: そうかそうか、まあ、じゃあ楽しい2日間だった
2: そうですね、
1: よかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、で、どうでしたか舞台は。
2: いや、
0: すっごい面白かったです。
1: まあ、まず、うん、面白いわな、
0: はい、まず面白いという言葉が一番最初に出てきますよね。
1: 出てきますよ、はい、喜劇ですから、
0: はい
1: はいはい、でも喜劇っていうのはやっぱりこうなんだろうね、面白いもんで、笑って笑ってるともう人の心ってもうなんていうの、もうすごくこう柔軟になってるんで、
2: うん、
1: クッと泣きに行った時にクッと泣けて、
2: そうそうそうそう、
1: でまたそこからクッと笑わせられるから、もうなんかすごくこうね、うん、なんか忙しいんだけど、でもなんかとてもこう幸せな時間ですよね。
2: そう、あのね、うん、うん、なんか幸せですよ。とにかく重くない感じが良かった、
0: ね、そう、敵がいない、
2: うん、そう、あんまり、ね、言っちゃうとあれだ
0: から、ね、そ, それは言っちゃいけないかもしれないけど、
1: いやいや、だけど敵対するは敵対したりするじゃないですか。
0: でもそれも敵って感じじゃないから、うんうんうん、なんか優しい気持ちで見れました、
1: 物語、
0: うん、そう、
2: 安心して
0: 見れる、そうそう、安心して見れる、
1: だけどもうほら東京はまだやってないけどさ、
2: うん、
1: もう物語はもうね、もうほら、
0: うんうん、
1: 舞台としては上演してるから、
0: そうですね、である
1: 程度のもう
0: ネタバレはしてますよね、
1: うんうん、仕方がないと思う。でもこれから初めて見るっていう人もいるしね、
2: うんうん、
1: なんかちょうどこういいところで、
0: マリは東京行きますからね。
2: あ、
0: はい、
1: そうだよ、
0: もう予約しましたから。
1: あれは何、お母さんとかな。
0: いえ、あれは明治座の近くに住んでる友達がいるんで、
1: うん、
0: すぐ、
1: うん、
0: そこのその子と行きます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: 見たいって言ってくれたのかな、
0: はい、
1: 友達がね、
0: 言ってくれました。
1: でね、まあ、若干のネタバレもありつつの、はい、お便りをね、
0: はい、
1: 山口県の徳重さんがね、
2: はいはい、
1: 送ってくれたんですよ、
0: はい、
1: 要は感想を送ってくれたの、
0: はい、う
1: ん、でちなみにね、FM 岡山の牛島さんもね、終わった後に、まあ、楽屋でバックステージの方でね、順調に来てくれて、感想でね、
0: はい、
1: やっぱり人間真面目だ、真面目一本じゃダメだねって言ってたよ。
0: うん、
1: やっぱりいわゆるこうふざけたことを、
0: うん、
1: もうしなきゃねっていうのをね、なんかまじまじと言ってたのが印象的だったね。
0: うん、
1: 牛島って割とこう真面目な人じゃないですか。
0: 誰目線で言ってたんでしょうね。誰の役に対する全体
1: でしょ、全体
0: 的なのかな、
1: 全体でしょ。いや、そうだから牛島さん、俺言ったのは、うん、いやいや本当にバカバカしいことを真面目にやるっていうのが、うん、大事だと思いますよ、うん、つって。いやもう本当最後のね、劇中劇なんかっていうのもあれも思いっきり真面目にやんないとさ、
2: うん、
1: 面白くないんですよ。
0: もう本当に、う
1: ん、でも真面目にやるのが
0: 面白い、ことが楽しいです。
1: そうそうそうそう、
0: 真面目にふざけてましたもんね。
1: で徳さんのね感想ですよ、はい、これね、徳重さん、江作さん、下さん、マリリンさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 2人はまだ徳さん会ったことないんだっけ。
2: いや、まだお会いしたことないんですよ。
1: だよね、
2: うん、

0: その徳さんね、先日16日土曜日に栄作さんが出演されている舞台「おだまりを立つ」を大阪の新歌舞伎座まで見に行ってきました。栄作さんの舞台は今まで何作品も見に行かせていただいていますが、今回の「おだまりを立つ」は笑いあり感動ありのとても素晴らしい舞台でした。明治時代の和と洋が混ざる舞台上で、恋愛模様も人生模様もドタバタしていながら、コメディなのに最後はじんわりと感動してしまう、そんな舞台でした。まさにね、素晴らしい、う
1: んうん、完璧な感想ですね。
0: でしょ、はい、こういうこの和と洋が混ざる明治時代の、はいはい、そういう感想をこの二人から聞けないからな。
1: そうなんですよ。
0: ありがたいよね、
1: 本当に。
0: そういう
1: 感想を持ち合わせてないんですよ
0: ね。
1: はい
0: 続き読みますよ、はい、藤山直美さんと高畑敦子さんの掛け合いも最高で、喧嘩するほど仲がいいっていうことはこういうことなんだなとしみじみ感じました、うん、柄本明さんとベンガルさんにはコミカルな演技でたくさん笑わせていただき、なぜか親近感が湧いてきました、うん、なぜだろう、なぜ親近感が湧いたんだろう。普段は徳さんもちょっとこうああいうことばっかり言ってるのかね。
1: ちょっともういるだけでふざけてる
0: だけばっかりの、ね、本当に楽しかったです。そんな笑いあり感動ありの舞台でしたが、やはり存在感を感じたのは栄作さんでした。葉山倫太郎役は栄作さん以外には演じられる役者はいないだろうだと思えるほどかっこよく、うん、とても役にはまっていました。栄、うん、作さんは白衣もめっちゃ似合うんだなと感激しました。私は栄作さんに、ぜひドラマシリーズで、刑事役をやってくださいとよく話をするのですが、刑事ではなく医者の白衣があまりにも似合っていて、俳優としての可能性を再認識させられました。今回も思ったのですが、栄作さんの声は聞きやすく、とっても耳障りがいいですよね。胸に響くっていうか、骨に響くっていうか、ルックスだけではなく声もイケているとつくづく感じました。ただ若い岡本圭人さんに対抗して栄作さんが高々と足を上げた時は足をつらないか心配しましたが笑える場面がたくさんあり、ベテラン俳優の一言や表情に人の優しさとか寂しさも見えてきて、最後は心がほぐれるような舞台でした。本当に見に行けてよかったです。ありがとうございました。連日舞台で大変だと思いますが、6月の明治座千秋楽まで体調には気をつけて頑張ってください。舞台が終わり夏7月25日土曜日に山口県周南市、10月17日土曜日に福岡県北九州市でのライブが控えておりますので、全国から大勢のファンの方々がにお越しいただきたいと思います。吉田栄作アコースティックライブもよろしくお願いいたします。栄作さんの大阪での2日間本当にありがとうございました。次は7月山口にてお待ちしております。サクセスプロモーション特殊芸という、
2: うん、
0: こういうのないのかな、
1: ね、ないんでしょうね。
0: 今ちょっとだから徳さんのこのね、あのすごくしっかりとしたこの感想にどっか共感するところがありました。
1: あ、もう全く同じです。
0: それで終わっちゃうじゃん。おめえに言わせると。例えばどこなんだ。
1: 完璧にマリオ代弁してくれました。
0: 例えば
1: 栄作さんがの声が聞きやすいとか、うん、白衣が似合うっていうとことか、うん、まあそういうところ、
0: うんですか。
1: 以下同文です、
0: うん、は
2: 僕は、まあ、ベンガルさんとか、うん、柄本さんとかの、うん、あの
1: 共感、
2: あのなんだろう、あのずっとふざけてる感じが、
1: ずっとふざけてますよね。
0: でもあれ
1: わかる、
0: あのね、あれをあの師匠たちは、うん、本気で真面目に
1: わかる
0: やってんのよ、うん、フラフラになって
1: るんです。だって目痛いじゃん。あ、これは言っちゃいけないけど、はい、
0: いやだから本当に体を酷使して、うん、あの二人もやってるから、もう終わった後はもう本当にお疲れですよ。
1: だってさ、柄本さんなんているだけで面白いじゃないですか、
0: う
1: ん、もう
0: そうね、
1: そうね、
0: そうね。だから藤原直美さんも、うん、あの高畑敦子さんも、うん、まあ、柄本さん、ベンガルさんは、まあ、東京乾電池というね、うん、ああいう劇団の芸風というかをお持ちですから、みんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: うん、いわゆる芸風というか、
1: はい、全然違います、
0: うん、みんな違うじゃないですか、うん、だからそれがこう一種格闘技戦のようにこう一つのリング、一つのステージにこう上がっているから、うん、面白いんですよね、うん、で岡本圭人君も本当に頑張ってるじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、だからもうね、それがやっぱり一番なんでしょうね、うん、だみんながみんなあの舞台で全力でこう生きているっていう、
2: うんうん、
0: でやっぱり

0: とっても思ったのが、この間もこれ話したのかな、今回の台本っていうのは、音楽で言うとよ、もう本当そのピアノ1本で新曲ができましたってこう持ってくる。例えば俺だったらギター1本で、例えば録音して、こういう新曲ができたよって言って持ってきた、提出したような台本なんです。これ結果論ですけどね。それを現場でいわゆるアレンジにかけるわけじゃないですか。そうすると、いろんな楽器をこうスタジオで、ね、いろんな楽器
1: 一
0: 奏
1: 人
0: 者
1: 一人
0: が
1: が
0: 弾い
1: ね。
0: て、それでそれがどんどんこう膨れ上がって、もともとそのギター1本で弾いた曲よりはもうものすごくイメージがこう膨れ上がって、いい意味で変わっていくわけですよ。それをすごくね、こんなにこうそうなるっていうぐらい、引き算では全然なく、本当に足し算がもうこれでもかっていうぐらいになった結果の、エンターテインメントの作品なので。
1: これって、毎日やるじゃないですか。毎日がたくさん。やっぱこうアドリブも、その日によって
0: ア
1: 入って
0: ド
1: くるん
0: リブ
1: です
0: というか、
1: か？
0: その日に出る、例えばハプニングとか間違いみたいなものも、まあそれも例えば笑いに
1: そう
0: つ
1: そう。
0: ながったりとか、あといわゆるその、何、ほら、噛む芝居をするでしょ、柄本さんとかベンガルさん。わざとじゃないんだよ、あれ。わざと噛んでるわけじゃないんですよ。その日によってどこ噛む
1: よ
0: か
1: く
0: なん
1: わ
0: です
1: か
0: よ。
1: らないです。
0: で、噛んだら噛んだで、噛んだのを味にしちゃう人たちじゃないですか。
1: そうそう思いました。
0: でしょ。だそれがまた面白いとこでも
1: そ
0: あ
1: れ
0: る
1: の拾い方とか
0: し、
1: ね、あと 周りの。
0: で、藤山直美さんも、もう絶対に私はこういうふうに喋るんだってことを決めない方なんですよ。その時、高畑淳子さんのセリフに対して、今日はこう出たっていう、結果そういうタイプの方なの。でも、高畑さんとか僕なんかは基本かっちりやるんですよ。基本かっちりやる。だから、そのコラボレーションが面白いんですよ。
1: そう思いました。
2: だから、栄作さんは別に面白いことを、ギャグとかはやってないんだけど、周りがギャグをやってるから、逆に面白いんですよ。
1: そうですね。
2: なんでこう真面目に行くんだろうっていう、
0: だからそれが、まあ、その物語の中のリーダー的存在になっているんです。あれ、僕がふざけるわけにはいか
1: そう
0: ない
1: で
0: じゃ
1: す
0: ない
1: ね。栄作さんがふざけたら新喜劇になっちゃう。
0: でもね、ちょっとね、後半はね、だいぶね、しもちゃんマリリンが見てくれた時よりはだいぶ変わってきてま
1: ああ、
0: す
1: そう
0: よ。
1: なんです
0: その
1: ね。
0: りんたろーさんのいわゆる最後のね、この劇中劇へ持っていくところからは、もうあそこからはもうお祭りになっていくじゃないですか。そこからはね、だいぶ、あの頃に比べたら、
1: なるほ
0: りん
1: ど。
0: たろーもちょっと変わってきてる。
1: なるほど。
0: だから、明治座では。
1: 明治座だとまた違う東京っぽさが出るのか
0: ね、
1: な
0: 多
1: と。
0: 分明治座は、直美さんが相当、こう、カットを入れてくると思いますね。ご自分のが喋る内容もそうだし、あと劇中である関西の人だったら分かる
1: やつを切っ
0: のであるじゃないです
1: わ
0: か。
1: かる。
0: そういうのはもうブチブチ多分切っていくんだと思
1: そうい です
0: ま
1: ね。
0: す
1: わ
0: よ。
1: かんないのありましたからね。
0: そうでしょ？
1: ありま
0: 東
1: し
0: 京
1: た。
0: から見に来た
1: なん
0: ら。
1: で、なんでそれなんだろうっていうのありました
0: そう
1: から
0: だよね。
1: ね。
0: そういうのが多分なくなるでしょうね。もちろんのこと。ね。だからどんな、
1: 楽しみですね。
0: ね、内容になって明治座の皆さんにはお見せできるのか。大阪はあと3回ですよ。ね、30日土曜日、明日ね、11時と16時、そして、大阪新歌舞伎座の千秋楽が31日日曜日の11時からです。ね、あなたのお越しをお待ちしております。それでね、明治座、さんに関してはもうほぼほぼ毎日1階席は売り切れです。
1: おお、よ
2: す
1: かっ
2: ご
1: た、
2: い。
1: 早めに言っといて。
0: なので、これから見たいという方はですね、2階席になってしまうかもしれませんが、とにかく早めにね、チケットをゲットしていただければと思います。それでは、西本君っていうね、ハムレット Q1 に西本龍輝っていう役者俳優が今回共演者で出てるんですけど、ハムレット Q1 の時に共演してて、で今回はね、ベンガルさんについている形で来てるんですけど、でも、もちろん劇中ではたくさんの役をやってくれていてね。で、彼とはちょいちょい大阪でも 飲みに行ったんですけど、うん、彼はねシャネルズの大ファンなんですね。
1: おお、う
0: ん、なんでちょっとあのこの収録でね、うん、彼のリクエスト曲をかけると、
1: はい、
0: あの約束してきたので、はい、彼のすごく好きなシャネルズの曲を お聴きいただきたいと思います。ハリケーン。

0: シャネルズハリケーン聞いていただきましたね。西本龍樹くんも本当に頑張ってますんでね。
1: はい。
0: さっき徳重さんのねお話で、はい、周南市、山口県周南市と、北九州市のお話が出たんでね、
1: はい、
0: ここでもう一度お知らせしておこうかと思います。7月25日、土曜日が山口県の周南市に行きます。ライブハウスガンボというところで、アコースティックライブをやります。第1部がスタートが16時半からです。第2部はスタートが19時半から、ね、もうお席の方もだいぶ埋まってきているとは思いますが、もう7月25日っつったらもう夏で暑いんじゃないですか、
2: はい、暑いでしょうね。
0: 冷たいビールを飲みながら、うん、ライブなんか見てはどうですか。
1: 最高です
0: ね。もうこれ新幹線の徳山駅から徒歩3分のところですから、はい、そこまで汗かかずに来れますよ、
1: はい、
0: ね、次は山口県に来てみたらどうですか。
1: 行きたいなと思ってます ね、ラーメン食べたいし、
0: うんうん、でも一級ラーメンまではね、
1: 遠いんでしたっけ。
0: 遠いんです。
1: あ、そっか。じゃあそれはまた今度で、
0: は
1: い、じゃあ違うもので、宇部
0: 空港の近くなんでね、要は新幹線で来れますよっていう、これはこれでいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、飛行機に乗ってくるとそこから先の足に来るじゃないですか、
1: うん、
0: 例えば山口市内でライブをやりますみたいな時に、うん、宇部空港に降りたらそこから車で1時間ぐらいかかりますから。
1: あ、新幹線だと3分なのに。
0: 新幹線、うん、これは場所が場所でね、
1: はい、
0: うん、で僕ここ初めて行くんです、
1: はい、ガンボ、
0: うん、ガンボだし、その周南市というところには初めて行くんです、
2: は
0: い、
2: 小玉ですか。
0: うん、
2: 小玉新幹線駅は、
0: いや、のぞみで止まるんじゃないですか。止まると思いますよ。知らないの、てっちゃん。
1: 小玉光じゃない、
2: のぞみは。
1: 全部いろいろ知ってるやつ全部出してみて。
0: のぞみでも止まるんじゃないかしらと思いますけど新山口のね、
1: うん、
0: 前後でしまうからね、
2: うん、
0: だからなかなか本当にあっちの山陽新幹線まで行かないもんね、うん、そこまで行くと大体
1: 行かないん
0: ですよ、飛行機で行っちゃうから、はい、だから今回も本当に徳さんが飛行機で来ますかって言われたの、宇部空港まで、
1: はい、
0: そこから車でも行けますよと、
1: うんうん、
0: だけど新幹線だとそこから歩いて3分なんですよね、うん、と。
1: 新幹線ですね、それも一択ですね。
0: そうなんだよな、ね、ただまあまあ時間かかるよ、5時間ぐらい、
1: うん、そうですね。でもまあ好きだもんね新幹線。
0: 俺はまあ そっちの方がいいかなと今回はちょっと思ったりとかしててね、うん、まあまだでも決定ではない、うん、どうやって行くかはね、
1: はい、
0: うん、はい、そして、10月の17日、もう少しちょっとこう涼しくなってきて、まで10月って言ったらまだね、
1: はい、
0: あったかいですよ。
1: そうですね。
0: 最近はね、10月17日の土曜日が、うん、北九州、黒崎の黒崎日比新ホール、
1: はい、
0: 中ホールで、うん、アコースティックライブをやります。こちらはね、あとピアノも、月で行きますからね。
2: はい、
0: うん、時間はスタートが14時半。お、早いんだね。
1: 早いですね。
0: ね、
1: うん、
0: オープン14時、スタートが14時半からです。うん、S 席8800円、はい、A 席7700円、B 席6600円。
1: はい、
0: ね、こちら、プレイガイド、チケットピア、セブンイレブン、ファミリーマートで買えるそうなので、
1: はい、
0: ね、サクセスプロモーションにも、はい、徳さんが出てくれますので、
1: はい、
0: ぜひ連絡お待ちしております。あなたのお越しをお待ちしております。それではここで、いつお便りを久々にね、青森県のせんべい汁大好きくん、お、年齢が29歳になってるよ。
2: え、すごい。
1: あれ、何歳だったっけ。
0: もう最初の頃は確か26とか。
2: いや、24で
1: した。そうですよ、
0: 24か、はい、そっから。もこの番組とともに、
2: うん、
0: せんべい汁大好きくんも、
1: はい、成長してますね、
0: もうじゃあ来年30だ。
1: ほぼだ、う
0: ん、ね、
1: 大人になりました。
0: ね、栄作さん、マリリンさん、しもちゃんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 29歳、大人ですけ
1: ど、ね、そうです
0: 、ね、お久しぶりです。
1: お久しぶりです、う
0: ん、今年の青森の冬は豪雪で仕事をしながらの雪かきは本当に大変でしたって、
1: うん、大変そう、
0: ね、東京はたまにしか雪降らないから、なんか雪降るとちょっとこうウキウキしちゃうんだけど、うん、雪国はそうじゃないからね、もう毎日で大変で、こうお怪我されたりねする方もいるから本当大変ですよ、
2: うん、
0: ね、僕は雪が大変だった2月にとうとう体調崩し、
2: あら、
0: ストレスでジンマシンができた出た以外は元気に仕事しています。あ、よかったよかった、うんうん、 おだってここのマリリンだってもうさ、
1: ジンマシン祭りですよ。
0: ジンマシンやらもう
1: さっきも出てました、
0: 鼻水やらね、ストレスも何にもないのにね。
1: ストレスなのかな。
0: ストレスあんの？
1: わかんない。
0: なさそうだけど、まああるのかな。
1: ちょっとのストレスに弱いんでしょう ね,
0: ね。もうなんかさっきももう鼻水ジュルジュルジュルジュル。
1: そうなんですよ。
0: 手もブツブツ突然出るもんね。はい、手もブツブツでね。
1: ブツブツって
0: 俺が嫌なの？
1: いや、嫌じゃない。嫌じゃない。
0: もしかして
1: 別に栄作さんがいないとこでも出てるから。
0: うん、そう、なんか俺と会うとすぐ出るじゃん。
1: 栄作さん。
0: 松江でもなんか急に出ましたとか
1: って。下田君と二人の時も出てるし。
0: あ、そう。
1: 松江の時も出てた
0: じゃん。出てたじゃん。桜の木の下に。
1: 家で一人の時も出てます。
0: うん、そっか、うん。よかった。よくね。そしてとうとう5月ね、もう5月も終わりですけど、青森も積雪がゼロになり。
1: 5月です。すが
0: すがしい毎日です。うん、やっとだ
1: ね。
0: ね、つってね。この間母の日に花のプレゼントをしたら毎年同じ花ですが喜んでいました。いいね、ちゃんとしてる ね,、
1: うん、
0: ね。なかなかラジオ投稿は以前みたいにできておりませんが頑張って聞きます。リクエストは5月なので絶対この曲、吉田栄作さんの名をお願いいたします。PS 青森で7月に 2days 行われる浜田省吾さんのライブは先行一般ともに申し込み多数で落選でした。
1: あら、
0: これからも毎週ラジオ楽しみにしています。ではまた、また栄作さんのミニカレンダーいただきたいです。今作ってますからね。6月、再来週ぐらいかな。
1: そうですね。
0: 再来週ぐらいにはお届けできたらなと思いますけど。でもところでさ、青森県ってね、この間僕は去年、一昨年青森に行ったでしょ、はい、で、その時、あ、僕、去年も青森は行ってますよ。クリスマスキャロルでね。
1: はい、
0: で、その前年は、近藤金吾さんとの、
1: はい、
0: イベントで、青森行ってるじゃないですか、はい。で、その時に泊まったホテルって結構青森の街中だったんですよ。青森市内の街中。
1: うん、
0: そこに熊が出たらしいよ。
2: 熊は、どんなとこに出ますからね。
1: 待って、笑っちゃいけないけど。
0: 笑っちゃいけない、笑っちゃいけない。
1: 笑っちゃいけないけど、市内に出るってさ。
0: いや、もうだって早速全国的に、もう熊の結構被害のニュースとか。
1: そうです、うちのお父さんの会社の横にも出ました
0: から。そりゃ出るでしょうよ。あいつなんて。
1: いやでもあそこ平地だしとか思って山から降りてきたのかなと思って。
0: いやだ、そりゃそう
1: ね、
0: 降りてくる。
1: 川を下ってきたって言ってました。
0: もうそういう風なもう時代に熊もなっちゃって、ね、熊も令和になっちゃってるんですよ。
1: 令和の熊です。
0: 令和バージョン、うん、
1: はい、
0: 令和の熊、
1: まあ、
0: 令和の虎っていうのが
1: あるし、ね、そうだね、令和の熊ですね。
0: 令和の熊なんです。
1: 令和の虎。
0: でもなんかほら、あの、ね、怪我されたり場合によってはお亡くなりになっている方と、
1: うん、そうなんですよね、
0: いらっしゃるんでね、あの、あまりあれは言えないんだけど、でもなんかほら熊さんが悪いわけじゃないような気がしてならないんですよ、うん、熊さんね。で、うん、熊もほらこうやってこうちょっとブチャッとこう撃たれちゃったりするわけでしょ、
2: うん
0: ね、
1: うん、
0: だって例えばさ、俺たちがさサーフィンしてるじゃん、
2: うん、
0: サメさんが来るじゃん、
2: うん、
0: サメにガブってやられる人もいるよ。
1: そう、
0: でもサメが悪いのかって話なんですよ。別にその変な議題にするわけじゃ全然ないですよ、
2: うん、
0: だからうまくね、うん、できませんかねって話なんです、僕がしたい
1: のは、ね、だから噛まれても大丈夫な、
0: うん、
1: なんか鎧をつけるとか
0: 鎧はな
1: そう、噛まれないよ。
0: そう、いやいや、例えば噛まれてもあのクマがいてみたいな、ね、
1: そうそうそうそう。
0: でもそれは規定だからね、
1: 山菜とか取れませんからね。
2: うん、あの獣利儀にも最近毎日のように出てるんですよ。
0: どこに
2: 獣利儀
1: 別荘だね。
0: 獣力っていうの
2: は
0: ね、獣力じゃないんだ。
2: 獣力ですね。獣力、獣力か。
1: いや、獣力わかんない。
2: 獣力か。
1: 周りに聞いてもわかんないね。
0: 獣力だろ。
2: 獣力。
1: あれ獣力じゃないの？獣力なんですか？
0: 俺獣力、獣力ってずっと昔から言ってるけど。
2: 獣力だ。
0: 違う。あんたと
1: 子供の時から言ってる。
0: ね、せっかくなんでね、今日5月最後だから、僕ほら。
1: はい、
0: あの大阪の新聞歌舞伎座の楽屋から僕のギターをね、
1: はい、
0: あの楽屋にずっと入れてるギターを持ってきましたよ。
1: ね、持ってきてくれて。
0: そうだから今日は生演奏でメイを歌おうと思いますので聴いてください。
2: はい。

0: Thank you。
1: 素晴らしい。
2: ね、
0: あの全米汁大好き君がね、浜城さんのライブに落選しちゃったから、
2: うん、
0: ね、これを聞いて元気を出していただければと思います。来週あたりじゃあ浜城曲をかけますよ。
2: そうですね。
0: ね、この番組でもね。
2: はい。
0: はい、もう一つお便りは、これは埼玉県のゆきよさんね。いつもありがとうございます。うん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 毎週楽しみに聞いております。上半期ラスト1枚のミニカレンダーの当選ありがとうございます。楽しみにお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ってこれは送ったのかい？
3: 送ってます。
0: 大丈夫ね？
3: 届いてると思います。
0: 本当ね、
3: うん、
0: じゃあゆきよさん今頃届いてますね。
3: はい、
0: はい、よかったです。ありがとうございました。この番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。メールアットマーク 775fm.com、 メールアットマーク 775fm.com、 吉田栄作のヒューマンタッチの係まで、タイトルに必ず番組名を書いてください。あなたのあるある話、あなたが最近ハマっているもの、あなたが最近した初体験、あなたの思い出のメロディ、あなたのお国自慢、あなたの We Only Live Once、あなたの痛かった話、あなたのこれからやってみたいことなどなどお待ちしております。さっきも言いましたけど、ミニカレンダー今作って間もなくできますのでね、しばしお待ちください。
2: はい、
0: よろしくお願いします。そうそう、しもちゃんマリリン、舞台を見てさ、
3: はい、
0: まあ、この感想だったら言えるでしょ。一番好きだったシーンはどんなシーンですか？
3: あ、まあいっぱいあるけど、うん、
2: ちょっと待って、
3: うん、一番いいシーン、
0: ね、でもパッと思い出すシーンでいいよ。そしたら、あ、なんか印象的だったなっていう、
2: あの最後みんなで騒いでる病室のシーンとかそういうのもあるけど、
3: は
2: い、
3: 俺ねちょっと心配になっちゃったとか印象的で、栄作さんがなんかこう病院のベッドに寝てるシーンが、
0: あー、
3: 何があったんだ、
2: あれ戦地に行った時だ。
3: そう、うん、
0: 戦地でね、
2: うん、
0: そんなシーンもありました。
2: ありましたね。
3: まだ先を知らないからさ、
2: そう、
3: そのまま死んじゃったりしたらどうしようって思いながら見てて、
0: なるほど、うん、やっぱおたつさんと同じぐらい心配してくれた高子さんとかとね、
2: うん、愛ですね。
0: 同じぐらいしもちゃんを心配してくれたって、
2: マリもしてましたよ。
0: 本当か？そうかそうか。いや、それはねぜひ聞いてみたかったんですよ。
2: はい、
3: あともう一個あった、
0: うんうん、
3: 同率1位。
0: 何？
3: あのね、
0: うん、
3: あの駆け落ちをするときに、
2: うん、あ、二
3: 人になっちゃったとき、
0: はいはいはいはい、まさかの
2: まさかの展開だった
0: とき
2: は、
0: まあ誰と誰とは言いません
2: ね。確かにもうね、うん、爆笑でした。
0: うん、あれドア玉からね、本当つかみがね、
2: うん、ふざけてると思った。
0: ふざけてるのよね。いやー本当に、ね、あと新歌舞伎座3回ですしね、はい、何でも言いますけど、6月は明治座ね、
2: はい、
0: でご覧になる方ね、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。
2: はい、
0: 笑う涙をのためのハンカチをね、
2: はい、
0: 持ってきていただいてもいいかもしれませんね。はい、あとはしもちゃんさ、なんかすごいスポーツが今盛り上がってますけど、
3: はい、
0: ね、日米の野球がもうえらい盛り上がってて、日本の野球は割とこう、
3: はい、
0: 上位と下位がなんとなくこう分かれてきた感があるんだけど、
3: うん、
0: これから交流戦というね、はい、この交流戦があることによってね、はい、本当に風向きが変わるでしょ。
3: 変わるんですよ。
0: 不思議だ ね、毎年。だってソフトバンクがこのまま終わるとも絶対思えないし、
3: 思えないですよね、
0: ア・リーグはね。で、なんかセ・リーグの方は、なんか上3チームは決まったかなって感じなんだけど、分かんないんだよ、こっから、交流戦を挟んじゃうと。
2: はい、
0: 急にガーってさ、
2: うん、
0: 下位のチームが上がってくる可能性もあるし、うん、上位のチームがぐっと下がっちゃうことが普通にあるから。
3: うん、
0: ああ、ね。
3: 今年はね、西武がね、
0: うん、
3: 前半とか、まあ、まだ前半なんですけど、うん、前半前のさらに前半の頃最下位スタートだったんですよ、ずっと。それがこの2週間でですね、
0: うん、
3: 首位になっちゃったんですよ。
0: ほら
3: すごくないですか。
0: すごいね、
3: うん、
2: 俺西武好きなんだよね。
3: 俺西武好きなんですよ。
0: でもオリックスも強いし、
3: うん、
0: ね、
2: あれ横浜のって何でしたっけ。
3: ベイスターズ。
0: ベイスターズ。そうだ、それはセリーグですからね。
2: セリーグか、
0: うん、リーグが違うんですけどね。僕とお友達のね、相川君、
2: はい、
0: 相川君が今監督ですよ、
2: はい、ね、お友達なんですね。
0: 友達、
2: はい、
0: うん、一緒にうなぎを食いに行ったことが
2: 最高ですね。
0: ありますけどね、
3: うんうん、
0: だってアメリカはアメリカでもうね、村上がすごいわ。
3: 村上は今ねほぼ2冠に迫ってますよね。
0: そうです、うん、
2: もう村上様、
0: うん、世界一のバッターになっちゃ、なっちゃってる。
3: あとね意外とねあの大谷さん、
0: うん、
3: 大谷さんあの不調不調って言ってますけど、
0: うん、
3: ピッチング見てくださいよ。
0: いやいやもう完璧よ。
3: 0.8 とかですよ、
0: うん、そうね
3: 防御率が
0: そうね、ナンバーワンでしょ。
3: ナンバーワンですよ、
0: ナンバーワン。
3: 見たことないですよそんな数字。
0: いやだから今年はね、うん、あのこっちは、うん、うちはもう村上様に任せて、うん、大谷さんはもうサイヤングですよ。
2: なるほど、
3: サイヤングいけますねこの
0: 向けは。それはねあのそう藤山さんが意外と野球大好きで、
2: うん、やっぱ特にそうなんですね。
0: ドジャースの3人をすごく応援してるんですよ。でね藤山さんが言ってた、今年は大谷にサイヤングを、うん、あの取ってほしいって。
2: うん、そうなんだ。
0: すごい野球に詳しいよ。あの日本の野球も大好きだしね、よく本当に男性キャストたちとね、うん、野球の話してる。
3: へー、
0: あとね最近のあれで印象的だったのは、ね、バスケね、バスケの B リーグの優勝決定戦が今年はあの長崎 と、
2: うん、
0: 琉球だったんですよ、
2: うん、
0: 去年も琉球で琉球は惜しくも逃したんですよね、はい、宇都宮が勝ってね、うん、だから、琉球が最後の 0.8 秒でね、あの1点差2点差だったんで、バスケって分かんないじゃないですか最後、
3: うん、
0: 0.8 秒
2: でそうですね、うん、
0: でもあれはね本当頭脳プレーでね、もうわざとフリースロー外して、
2: で
0: そうするとタイムが動くから、
2: はい、
0: そしてもう秒で終わっちゃう、
2: はい、
0: で 0.8 秒だから秒もないわけで、
2: はい、
0: うん、
2: そうそう、
0: だからわざとビャンってやってもうタイマーを動かせてでピー終わり。だこれだからずるいんだけど、
3: うん、
2: でもしょうがないですよね、う
0: ん、ずるいんだけどそれは作戦だから。
2: そうですね、そういう、
0: それと相反して、こっちの、ある試合のラグビーの、はい、リコーと、うん、サントリーかな、これはもう完全に作戦ミスで、勝ってるリコーが最後もう最後あのボール出しちゃえばそれで終わったはずなのに、もう1点取りに行ったんですよ、ペナルティーキックで、うん、そのペナルティーキック外れちゃったんですよ。外れたからそのままゲームは続くんですよ。それでサントリーがそのまま捉えちゃったと、逆転負けしちゃった
2: の。あら、辛い。
0: そうだからスポーツっていうのはずるいって思うことをあえてするっていうこともね、
2: うん、
0: でもそれは作戦だから。
2: そうです、
0: 勝つため
2: そういうルールがある以上ね、
0: うん、
2: それはずる、
0: そうですよ、
2: そうずるではないんですよね。
0: そうですよ、
2: うん、
0: 僕のバスケ部時代のプレーなんかずるいからね。
2: そうなんだ、
0: ずるかったからね。
2: 見てみたい、
0: うん、
2: かっこいいでしょうね。でも
0: あのもう本当審判のもうあれを見てこう人のユニフォームずっとこう持ってく
2: るマジで、
0: で怒るとわーっつって
2: 演技派でしたね。
0: 今日もこの曲でお別れしたいと思います。吉田作フェイス2025バージョン、また来週。
4: 3回つぶやいた故郷の地に、山に川に

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に張られた

0: えるのか。一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか。非常持ち出し品の置き場所はどこにするか。お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか。家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 4時です。

0: 自治体が特定の事業や課題解決のためにふるさと納税による寄付を募集するガバメントクラウドファンディング。現在八王子市ではこのクラウドファンディングを活用し、エスフォルタアリーナ八王子に大型映像装置を設置するための寄付を募集しています。そこで本日は八王子市障害学習スポーツ部スポーツ施設管理課長の吉田さんをゲストに迎え、今回のクラウドファンディングについてお話を伺います。それでは吉田さん、はじめに今回のクラウドファンディングの内容について改めて教えてください。
1: はい、この度八王子市では波佐間町にある総合体育館エスフォルタアリーナ八王子に新たに大型映像装置を設置することになりました。充実したスポーツ環境を整備することで、プロスポーツの公式戦や国際大会といった大規模なイベントの誘致を目指しています。そしてスポーツを通じて街づくりを推進し、八王子を盛り上げていきたいと考えています。今回のクラウドファンディングはこの大型映像装置の設置費用を募集するためのものです。目標金額を500万円として皆様からの寄付を受け付けています。
0: エスフォルタアリーナ八王子とはどういった施設なのですか？
1: はい、エスフォルタアリーナ八王子は平成26年10月にオープンして以来、多くの市民の方に親しまれてきた総合体育館です。2700の観客席を備えたメインアリーナとサブアリーナをはじめ、サッカーコートやダンススタジオ、トレーニング室、子どもたちが遊べるスペースも完備しており、多摩地域最大級の規模を誇ります。フットサル教室や体操教室などの市民向けのイベントから、スポーツクライミングの世界大会や体操のジャパンオープンといった大規模な大会まで幅広く利用されています。また八王子をホームタウンに活動しているプロバスケットボールチーム東京八王子ビートレインズの公式戦もここで行われています。京王線波佐間駅から徒歩1分とアクセスも良く、子どもから大人まで多くの方にスポーツの楽しさを味わっていただける施設になっています。
0: 大型映像装置を設置することでスポーツがさらに楽しめるようになりますね。
1: はい、例えばバスケットボールの試合では、試合のスコアや選手のプロフィールなどを大画面で見られるようになり、試合観戦がもっと楽しくなります。他にもパブリックビューイングや e スポーツなどでも活用していく予定です。
0: 今回のクラウドファンディングにはどのように申し込めばよいのですか？
1: はい、インターネットで申し込まれる方はふるさと納税サイトふるさとチョイスの専用ページから、書面でお申し込みの方は藤森体育館または市役所4階広報プロモーション課で配布している申し出書に記入してお申し込みください。お申し込みは6月28日日曜日まで受け付けています。
0: 寄付をされた方には特典があるとお聞きしています。
1: はい、寄付をいただいた方への感謝の気持ちを込めて、希望者には寄付者のお名前を掲載した記念名板を作成し、施設内に設置させていただきます。対象は1万円以上の寄付をいただいた方です。また10万円以上寄付をいただいた方は名板のサイズが大きくなります。お名前の掲載を希望される方はぜひお早めにお申し込みいただければと思います。
0: 最後にこの放送を聞いている方へのメッセージをお願いします。
1: はい、大型映像装置の設置でスポーツ観戦時の会場の一体感や臨場感を高め、これまでより多くの感動を皆様に与えることができると考えています。これからも多くの方がスポーツに親しみ楽しめる環境づくりに取り組んできます。皆様からの温かいご支援ご賛同を心よりお待ちしております。
0: 吉田さん、ありがとうございました。今回のクラウドファンディングについて詳しくは市のホームページをご覧いただくか、スポーツ施設管理課までお問い合わせください。 以上、広報八王子でした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。

いただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。

音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。5時です。

0: 八王子トントン昔語り。
1: もみじの縁結び。トントン昔、高尾のお山のもみじはそりゃあ名高くてありがたいもみじなんじゃと。高尾は西、高尾は東と言われ、両方のお山ともどももみじの景勝地じゃった。高尾は西というのは京都の高尾山神王寺のあるお山のことで、それは見事なもみじじゃったと。高尾は東というのは武州高尾山で薬王院結城寺のあるこのお山のことじゃ。もみじの色合いの美しさ、桃木一と言われ、錦に輝くもみじの季節には大勢の人がもみじ狩りにやってきたそうじゃ。ただ高尾のお山のもみじは美しいだけでなく、一つありがたい意味があるんじゃ。それはな、もみじの葉に思うお方の名や思う心を歌なんぞにしたためて谷に流すと、それを風が拾って思うお方に届けてくれるんじゃと。それを高尾のもみじの縁結び

結びと言うんじゃ。若い男衆や女子衆の恋が結ばれると言って喜ばれたそうじゃ。この言われは高尾のもみじで伝えられているのじゃが、元は中国からで、古い唐の奇想の時代に、ウィウというお方が美しい漢婦人に恋をして、それを歌にして、もみじの葉に託して飛ばしたところ、見事に結ばれたという、この恋話からでな、ウィウのもみじ葉と、高尾のもみじの葉がそっくり重なるんじゃと。それで高尾のお山のもみじの縁結びにつながったんじゃ。ただもみじの葉ならば何でもいいわけじゃなくてな。できるだけ色の濃い葉がいいんじゃ。色の濃い葉がいいのはなあ、心の濃いと、濃い、濃いで色の濃いのと重なるからじゃ。さて、江戸は田所町の大店で、日向屋半兵衛の息子で時次郎が、かねてから町娘のおよじんさんを恋しく思っていた。そこに古い番頭さんが現れて、悩んでおるならば、高尾のお山へ登って、もみじの葉に祈願せい、と教えてくれたと。時次郎は急ぎ高尾のお山に登って、もみじに託したところ、もみじの縁結びでめでたく結ばれたそうじゃ。こういう話はまだまだたーんとあるんじゃ。江戸は赤坂の一継ぎというところの名主、八郎左衛門のお子で、古六は学問が大好きで一心に励んでおった。ある時ふと町医者の娘およねさんに、初めての恋をした。悩んで悩んで悩んで悩んでおったところ、突然現れた人がな、もみじの縁結びをせよと丁寧にもみじの縁結びを教えてくれたと。古六は大喜びじゃ。早速高尾のお山に登ったと。色の濃いもみじの葉に思いの丈を歌にしたためて谷に流したと。ひゅーっと風が拾って江戸へ江戸へと飛んでいった。およねさんのところに飛んで行き、ふいっとおよねさんの胸の中に吸い込まれて消えたんじゃと。その途端に、およねさんの心の中には、孤独を思う気持ちが、ふわーんと生まれたんじゃ。なんと嬉しいことに、二人は無事に結ばれて、仲良く幸せに暮らした。お子が8人も生まれたと。その8人目のお子が一心に学問を積んで、お医者様になると長崎に行き、シーボルトの鳴滝塾で一生懸命学問を収めて、江戸に戻ってきたと。親父様を引き継ぐほどの立派なお医者様になって、将軍様の脈も取ったそうじゃ。この方が、名医の誉れ高い伊藤玄朴大先生じゃと、
まことに立派なお医者様になられた。巷にこんな歌があると。どうぞ耳に蓋をして聞いてくだされ。

の病は治りゃせん。こう言ってこの歌が広がって、どんなお医者様も恋の病は治せんかった。だが伊藤玄朴大先生は恋の病を治すほどの名医だったと。それはな、高尾のお山のもみじの葉で結ばれた縁で生まれた子供だからなんじゃと。どうじゃな、もみじの縁結びを試みてみてはいかがかな。高尾のお山に登ってお参りを済ませたら、色の濃い葉を一枚だけ取り、その一葉に心のすべてを込めることが大切じゃ。だから高尾のお山のもみじは昔も今も美しく輝いているんだと。とんとん昔は、へえ、しまい。語りは相葉恵子。

0: はい、検索マリー今月も始まりました。パチパチパチ、はい、と今日は月曜日ですね。
1: はい、
0: はい、と今日もちょっとケンケンさんがお休みなので、はい、私と
2: マリーです、
3: まゆみです
0: と3人でやっていきますので、
3: は
0: い、
3: 私と
2: 私と
0: 私朝倉と
2: 朝倉まりまゆみで
0: ですね、はい、よろしくお願いします。今日最初のトーク何がいい？
2: やっぱりあれでしょ、
0: 置き配
2: 置き配、
3: 置き配聞いてほしいこと
0: ある。なんかね、言いたいことありそう
3: ですけど、
2: 言って
0: お願いします。
3: 気がつくとさ、うん、あれいつの間にかさ、うん、自分で指示しなくても基本が置き配になってた。なんかこう買うときにさ、あなたは置き配にしますか、それともどうにしますかって、私選んだ記憶ないんだけど、うんうん、いつの間にか置き配が基本になってるような、なんかもう元に戻せなくなってるような感じみたいなさ。
0: その大和とか佐川とかは割と最近始まったよね。
2: 自分で選べるよね。
0: そうそうそう、
2: 来る前にメールが来て、
3: あ、来る前にメールが来てか、
2: うん、
3: だから買うときには分かんないってことだよね。買うときには指示するときも、
2: いや、設定がある、あるやつもある、
3: 知らないうちに、なんか私が置き配を許してるみたいな感じになってるような気がして、うん、
2: 許さないよね
0: あ、もう置き配は基本 NG なの、馬場さんのところは。
2: でもさ、あのマンションじゃないから、うん、やっぱちょっと危ないんじゃない？ね、
3: はい、1階だから1軒
0: 家だね。
3: 何が危ないって聞いてくださいよ。
0: 何かあったの？
3: あったんだよ、
0: はいはいはい、どうぞ。
3: いや、今日来るっていうのは分かったの、そのメールね、うん、でワクワクウキウキしてたわけ、私としては、
2: うんうんうん、
3: で、帰って、まあ、7時から9時までとかっていう設定にしといたから、うん、駐車場見てもないんだよ、うんうん、
0: はい、
3: で、家入って、うん、あれでもメール見てやっぱ兄弟間違いないよなんて、もう一回外に出て、うん、駐車場見てもないの、うん、で、駐車場の隅から隅まで、あ、もしかしてもっと奥の方に入れたのかなとか思ったんだけど、ないんだよ、
2: うん、
3: 取られちゃったかなとか思って
2: 思うよね、
3: うん
2: うん、
3: で、メール確認してちゃんと置いたっていう証拠の写真をつけておいてくれるんだよね、うんうん、その写真見たらさ、車がさ、隣っていうか、うちの玄関があって、うん、玄関のすぐ隣が2階の下が車庫になってるのよ。2階に部屋がある下が車庫だから、
2: うん、
3: もう丸ごと屋根付きっていうかさ、うんうん、
2: はいはい、
3: いつも皆さんそこの置いてくれるわけ、うん、だから私は
0: 屋根のあるところにね、
3: そうそう、うん、で、玄関行くまでに3段ぐらい階段上がるんだけど、うん、3段ぐらい上がってふっと下見れば見えるんだよ、
2: うんうん、
3: まあ、今まで10階ぐらいはもっとあるかな、
2: うんうん、
3: みんなそこに置いてくださってたの、
2: うんうんうん、
3: 見てもないんだよ、
2: うんうん、
3: で、その写真を確認したら車が軽自動車なの、
2: うん、
3: あれ？とか思って、うん、うち家のっていうか、まあ、玄関と正反対に、うん、私が置いてる軽自動車の車庫があるのよ、
2: うん、
3: でもそこは囲いもなくって
2: 野ざらしでしょ、
3: そう、野ざらしなおかつ囲いもない、
2: うんうん、
3: だと横は道っていうか、まああのそこに住んでる人しか入ってこない場所は入ってこない場所なんだけど、うん、家がコの字になってるからさ、
2: うん
3: うんうん、そこに住んでる人しか基本入ってこない、
2: うん、
3: なんだけどそこのさ野ざらしの、いや私の車があったから、
2: うん、
3: まあ、その壁と車の間のところの前輪の台車、うん、前輪のタイヤと隣の間に置いてあったけど、
2: うんうんうん、
3: これ車なかったらなんか
2: 野ざらしでしょ、
3: 道に置いてあるようなもんだぜみたいな。
0: なるほどね、
2: うん
0: うんうん、
3: だって玄関とか確認してさ、
2: うん、なんでだろうね、新人
3: なんか会ってないから新人か別に分からないけど、だって住所を確認して、あ、ここが馬場さん家だなと思ったら、
0: ね、
3: 確認して、
0: うん、そこに置くよね、
3: ね、ポストがあって確認をして、うん、目の前にドアがあって隣が車庫なんだから、うん、そこに置くのに、まあ、普通
0: 置くよね、うん、
3: なんで真後ろのこのなんていうのかな、
2: もう玄関に行ってないんじゃない、そこまで
3: 行ってないよきっと、
2: 置き配確定で行ったんじゃない、もう
0: あ、うん、もう家も馬場さんちても分かってて、
3: うん、
0: もうここに置いとけばいいかな、
2: 土地一応ね、ピンポンも押さず
3: 土地の中だからみたいな、
0: 土地の中に入れときゃいいっていう認識だったのかもよ、
3: うん、もう私本当文句、荷物届いてない、ないんですけどって言う寸前、
0: うんうんうん、に気づいたんだね。
3: でさ、旦那の車も私の車も白だからさ、
2: うん、
3: パッと見た時に、あ、置いて、あ、やっぱ置いたんだなと思って、うん、でもこれバンパーの形違うぞとか思って、うんうん、で、なんていうの、 出て旦那の駐車場を通って後ろまで行くのに隣の家とうちの間狭いのよ。そこをこうなってるから
2: 忍者のように
3: 忍者のように忍者のように進んで向こうの庭の方に出たのさ、うん、でもともと買うときはそこは庭の予定だったの、うん、でも車庫を2個にしたいから、うんうんうん、庭を諦めて車庫にしてもらったわけよ、うんうんうん、だから道路からそのままスッと入れるようになってて、はいはいはい、柵とかないわけ、うんうん、まあ、駐車場と私が止める駐車場と家には柵はあるよ、うん、でも駐車場と道路には柵がないから、うんうん、本当道端みたいなもんなんだよ。そこに置くかみたいな。
2: 文句言っといた方がいいんじゃない？うん、今後のため
0: にここに置いてくださいってね。
2: それかここに置かないでくださいとここに置いてくださいっていう。
3: だからなんか選ぶときってさ車庫としかさ選ぶところないから、うん、多分その指示するとき、うん、
2: 玄関前ってあるよね。
0: まあ、玄関前もあるね。うん、
3: 玄関前もあるのか。うん、玄関前だとなんかやっぱこう前の道を歩いた人が
0: 見えちゃうんでしょ。
3: パッと、うん、3段上がればドアだからさ、
0: うん、そうだよね。
3: まあ、ちょっと気持ち横の車庫に
0: 置いて、でも普通そっちは普通そこに置くよね、玄関。
3: 今まで 99% そこに置いてたのよ、ね、うん、それなのになんであんな後ろになんか名前も確認しないでさ、うんうん、とか思って。
2: それはムカつくね。わ、うん、かるわかる。
0: まあ、置き配結構いろいろあるよね、うん、うちなんかあのウーバーとかも置き配じゃん。
2: なんかウーバー頼んだことない。
0: 私もないんだけど、うん、ないんだよ、うん、なのにうちにウーバーが届いてたのよ、うん、なんか朝だよ、しかも早朝起きてポスト見に行ったらウーバーがあんの、うん、で中身見たら長崎ちゃんぽん入ってるの。
2: 受ける。
0: そう、餃子セットみたいのが、うん、しかも3人前、うん、大量なの、うん、で頼んでもいないし、しかも早朝だから絶対昨日の夜からあったじゃん、うん、
3: あ、
0: そうで多分誰かの間違えたのをうちに置かれてるわけよ、うん、それ本当やめてほしくて、うん、まあ、その人はさ多分キャンセルできるじゃん、きっとそういうのキャンセルで返金できるんだけど、
2: ね、うんうん、置かれたやつはもう
0: そう、これ喋れもしないしさ、うちこれ全部処分しなきゃいけないのみたいな、
3: うん、ていうかでもさ来なかったよってきっとその人でも文句言うわけじゃん。
0: 多分言ってるけど、うん、でもどこの家に届いちゃったかなんて多分その人は知りようもないから。
3: あ、でもその、 あの運んだ男の人、あ、うん、女かもし
0: ん
3: ないけど、
0: まあ、からんけどね、うん、
3: 突き止められてお前このちゃんぽんどこ置いてきたんだよって、置きましたよ、
0: いやなんか逆だよとかって多分それまではできないんだよ。なんか届かなかったらもうキャンセルするかしないかぐらいな感じなんじゃないかな。
2: うん、
0: そう、多分その配達員直接に文句がもう置いちゃって帰っちゃってるんだから言えないじゃん、うんうん、そうだから多分その人は来ないからキャンセルさんだと思うの、
3: うんうん、
0: でそれが結構2年ぐらい前の出来事で、うん、でその後の幼稚園のお母さんとかと喋る機会があって、うん、なんかその人のものだってことが分かった。
2: 受ける。
3: 偶然。
0: そう、偶然
2: 一致したんだ。
0: 一致したの。うちの上の段 の坂の上の一個上に住んでる人で、う
2: ん、ちゃんぽんが来ない時があってさ、
0: そうそう、そんな話、
3: 3人前来なくてさ
0: 言った。いや2
3: 年前にさとか言って、
0: それうちに来た。
2: 超迷惑って言った。
0: 迷惑だったって。
2: 置いとけばよかったって。
0: てかもう早く気づけば食べれたのにみたいな。
2: そうだね。
0: 朝ずっとあったって思うとさ、うん、なんかネズミとか来そう
2: だよね。
3: あ、
2: まあ、冬ならまだしもね。
0: そうそうそう、なんかすごい嫌だったね。大きい配どうなんだ
3: 今。なんだかんだってウーバーとか、うん、なんかいろんな種類出てきたよね、
2: うん、多分
0: そう、なんか、
3: うん、
2: 撤退したのもあるのはニュースでやってたけどね。
0: やってた、つい
2: こ
0: や
2: そう、そこの前やってた。
0: なんかどっか北欧かなんかの会社だっただっけ。そうそうそう、なんかわかんないけど言ってた気がする、う
2: ん、なんか撤退してたよね。
0: 言ってた、
3: 運ぶ代金取らないよとかとかね。
0: そうそうそうそう、
3: じゃあ誰がどう負担してるのかなって感じだけどね、時給とかね。
0: うん、
3: チップとかこう入れるところもあるよね。あ、なんか種類によってはチップあげますかみたいなね。
0: ウーバーもそういうシステムあるよね。うん、どっちでもいいんだけど、あげてもあげなくても。
2: あげないんでしょ。
0: いや、あげないよ。だってただでさえさ配達料とかさ、そもそも商品も高いじゃん、ね、普通で買うより、
2: うん、あ、そうなの、う
0: ん、高くなってる、ウーバー代金になってるから、うん、高いのすごく。
2: なるほどね。
3: でもうまいこと考えてこうラーメンが届くんだよね、スーッとこう伸びないようになってるとかさ、まあ、
0: そうそうそう、ちゃんとそれはお店の配慮でね、うん、できてるんだよね。
3: 考えてるよね。
2: 長崎ちゃんぽんね。
0: 長崎ちゃんぽんだった。食べたかったけど ね、
2: うん、お腹空いてきたよ。
3: 今なんかスーパーとかでもさ、もうなんか自分のところのそういう運ぶのはやめちゃって全部ウーバーの宅配に頼んじゃってるようなスーパーも出てきたね、
0: うん、あ、そうなんだ、
2: うん、その方が人件費も削減できていいんだろうね。
0: そうだよね。
3: だってマックとかだって前はさ、マイマックバイクとか、ね、
0: あった、
3: あったよね、あるあるある、マックの格好
2: の、あの可愛いやつ、
3: 可愛いやつ、
2: 可愛いやつ、
3: あれもう
2: ないのかな、あんまり、
3: ウーバーとかにしちゃったんじゃない？
0: あ、そうなんだ。
3: ね、一番最初の頃はさ、なんかすごいシステムだなとか思ったけど、みんなで配達屋さんを共同で使うってことだからさ、アイデア的には
0: まあすごいよね、
3: いいかもね、
2: マリ。でもウーバーの配達員に車蹴られたことあるから嫌だね、
0: マジで。てかさ、マリちゃんがウーバー頼んだことないっていうのが結構意外だったんだけど、
2: 本当、
0: めちゃくちゃ愛用してるかと思った。
3: てか、マリちゃん家にいないと思ってたから頼む時もないと思ってた。
0: まあそうか。
2: じゃあ家にいて食べようと思わないから頼まない、
0: わざわざ、
2: まず、
0: なるほどね、意外。なんかコーヒー一杯でもウーバー頼んでそうなイメージ。
2: コーヒー家でコーヒーとか飲まないし。
0: そうなのね、そっかそっか。
3: もうウーバーを手配することもめんどくさい。
2: そうだね、
0: そうだよね、まあ、
3: そうやって食べたい方がいいかみたいな、ね、
2: だってマリ、家の斜め、隣の1階にピザーラみたいな、なんか
3: あるのね、家の斜め、
2: 隣のビルの1階かな、それすら頼んだことないもん。
0: マジで、
2: すぐそばにあるのに持って帰ったこともない。持って帰ったこともない。
3: 隣はもったいなくて頼めないね。なんか取りに行きますよとか、そうそう、
2: 取りに行ったら1枚サービスとか書いてある。
0: 安いんだよね。
2: そうそう、う
0: ん、
2: でもそれすらやったことない。
0: マジか、そんなにいらないしね。
2: そう、そんなにいらない。一人だしね。
0: 2枚来ても、
3: ピザも流行ったよね、ピザの宅配。
0: 昔さ、ピザの宅配って30分以内に届けないと、そう、なんかただとかそういうのあったよね。
3: あった、4、
0: の間にかいなかったけどね。
3: 35年ぐらい前かな、
0: 結構前だよね。そうだよね、
3: そう、30分以内っつってね。
0: あったあった。
3: で、うちの知り合いがさ、3人ぐらいでピザ屋を始めたんだよ、やっぱ30分以内に届けなきゃいけないからっつってさ、学生が慌てて、て、でさ、亡くなる事故を起こしちゃったのよ。
0: なくなっちゃった、
3: う
0: わ。
3: だから、まあ、そういう頃になったら世の中的にもそういうなんか30分のためにつってさ、飛ばす人、ね、道迷っちゃったりあるからね、そういう事故が多くなったから
0: なくなったのか、
3: そういう時間のシステムが ね、なくなったんだと思う、
0: まあ、確かにそうだよね。だって作り始めて焼いて、そって30分なわけじゃん、
2: 無理だよ。
3: だから運転手は運転手で先にここの道を通ってあそこのマンションの3階だとかって場所を調べてね、
0: 私もねやってたことあるんだよ、あの宅配ピザのバイト。
2: ウケる。
3: 何、配達、
0: うん、そう、
3: 男らしいじゃん。
0: あの作る方もやってたし、さらに配達もやってた、
2: すごいね。
0: で、あの三輪のバイク乗ってたよ。
2: ウケる。あれ後ろに乗せんの。
0: 乗せる、後ろに。そう、いろんなバイトしてるから結構何でも経験ある、
2: だからあのさ、じゃああれは、あれ、
3: じゃあ、じゃあウーバーイーツも得意なんじゃないの、
2: そば屋でさ、そば屋でこうやってさ、片手にそばを、片手にそばさ10個ぐらい持ってさ、こう片手でこう、
3: すごいよね、昔の人ね。
2: 昔の人すごくない？
3: それもさ、なんか下駄みたいなのさ、その下駄でチャリこいたらさ、下駄はまっちゃうじゃんみたいなね。
2: しかも道悪いじゃん昔なんて。
0: 確かにガタガタ、
2: ね、あれちょっと見てみたいよね。
0: すごいよね、こんな持って、こんな持って、ね、
2: 無理じゃない？
0: いや、やってない、それはやってない、
2: それは
0: ちゃんと両手も
2: 未経験。
3: やるね、
0: でもあの時は30分ルールはもうなかったかなって気はする、30分なかったけど、すごいクレームは来たことある、やっぱ遅くて、道に迷っちゃって、もうどうしてもなんか
3: 跳ねちゃうしね。
0: そうなの、なんか行く前に必ず大きな地図が壁に貼ってあって、確認してから行くの、今みたいに地図アプリでないから、
3: スマホでね、そうそうそう、こう次右だよとか言わないしね。
0: そうそうそう、
2: 右ですってね、
0: なんない。
3: だからそう、店の中で大きな地図があってね、こう自分で、
0: 確認して、あそこ曲がってどうのって、あそこかって大体の把握で行くじゃん、
2: でもそれのおかげで今きっと地図見れるんだろうね。
0: 地図は、まあ、見れるのかな、ね、それのおかげでね、ちょっとは、
3: で今なんかほら自転車の乗り方もなんか
0: ね、
3: うるさくなったじゃん、
0: ルール
3: が4月から、
2: ね、
3: で宅配の人がそのスマホを見るだ見ないだとか言って、止まって見るとか見ないとかなんとかね、
2: あでも車もさ、なんか自転車の、
0: なんか、追い越
2: しね、そう、追い越し 1.5 メートル以上離れないとダ
0: メ、1メートルかなんかの間がないと、なんか減速して20キロか30キロで走んなきゃいけない、
2: ね、もう一生通れないじゃん、
0: ね、もう平行だよね、自転車と、そのぐらい出るよね、自転車だって。
3: 私も昨日だから撮れたらさ、なんかおじいちゃんが飛び出してきてたまげちゃったよ。
0: あ、本当、
3: 本当、よそ見してたら危ないなと思って。危ないよ、ね、
2: 飛び出すおじいちゃん、
3: なんか自分が走ってた前に3、4人が歩いてたんだよ、だからおじいちゃんはチリンチリンって言ってその人にどいてもらうよりも
2: 自分が避けた方がいい、
3: 車道に出ちゃった方がいいと思ったらしくて、車道にそろそっと出るつもりが
0: 結構出てきちゃった
3: の。おおおおおおおおみたいな。
0: いやいやいや怖。
2: 70歳以上と何歳以下は歩道を走っていいんだもんね。
0: そうそう、
3: 年齢制限
0: は、年齢制限は確か
2: 子供と
0: 多分ね13歳未満とかが歩道 OK、うん、
2: で70歳以上が OK だよね。
0: そうそうそう、年寄り子供は OK みたいなのがあった。
2: うん、
0: でもう13歳以上から青切符だっけ、なんか取られる。
2: でもダメだよ、年齢詐称して70ですと13ですとか言いながら
0: 16以上が青切符プラスなんか違反金みたいなのが発生するんだよね。うんうんうん、多分13歳以上は、まあ、注意とかされるんじゃないのかな、わかんないけどね、
3: うんうんうんうん、
0: なんかそんなんだったから、うちの息子ももう自転車乗らないわっつって、
3: あ
0: もう塾行くにもなんでも歩いていくっつってた、うん、いいんじゃないっつって、うん、
2: それがいい、危ないから、
0: まあ、私も乗りたくないな、もう自転車、うんうん、ね、わかんないもんね、ルールが
3: すんごい変わったんだよね。
0: 113個のルールが追加されたらしいよ、自転車。
3: 113?
0: って言ってた気がする。
3: おまわりさんも覚えられないんじゃない
2: 覚えられないよね、誰も、うん、
0: しかもさ、車と基本同じルールだから、自転車もね、うんうん、免許持ってないじゃん、大体自転車乗ってる人とかって、うん、持ってない人が多くて、わ、
3: うんうん、
0: かるのかなって感じじゃない。そもそも一時停止をさ、私自転車であんまり意識したことないのよ。
2: わかる、ね、車の登録ナンバーがあるでしょ、多分あれで個人情報はわかるよね。車の登録ナンバーで、いや車じゃん、自転車の登録ナンバーで、おうおう

0: 個人情報は分かるよね。
1: あ、そうなんだ。
2: 防犯チェックみたいな
0: のあれがないと乗っちゃいけ、あれも違反でしょ、
1: ね、うん、必ずしてあるはずで、
2: うん、500円だからね、あのシール ね、
0: 黄色いやつ、それで分かるんだ、多分それで分かると思うよ。
1: なるほどなるほど、うん、年齢とかも詐称できないもんね、もうね、
0: 多分
1: 12歳ですなんて言えないんだね。
0: 言ってみて、ちょっと言ってみて
1: 言ってみようか。
2: 12歳いっちゃう、
1: 虚偽罪で捕まる。
0: それか、あのなんか、あの、なんだっけ、こういう杖も、杖入れといて、うん、70です。
1: 逆にね、
2: 5、4、3、2、1、そろそろ。
1: ありがとうございます。ちょっと次回お手紙お待ちしてます。ありがとうございます。
2: ありがとう。

0: い、ということでこの番組は皆さんからいただいたメールを取り上げたトーク番組となっています。テーマは何でも OK です。メールアット 775fm.com に検索マリとお書きの上お送りください。お便りをいただき取り上げられた方の中から抽選により特製粗品をお送りいたします。当選結果は商品の発送をもって返させていただきます。ラジオはインターネット放送でもお聞きいただけます。リスラジというアプリをダウンロードして東京スターレディオにチャンネルを合わせてください。本日もお聞きいただきありがとうございました。また次回もお聞き逃しのないように。
1: せーの。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 河野先生と
2: 片桐君の
1: 飛び出せ歌謡曲。
2: こんにちは、皆さん、村野武則です。
1: こんにちは、郷達人です。毎週日曜日朝10時から我々2人でお送りいたします。
2: 今日も最後までお楽しみください。
3: 今週から2週間は吉永小百合さんを特集します。イエーイ、もう小百合さんにとってこれはもうとんでもないことです。
4: 本当だよね。
3: もうね、俺ね、一回だけ会ったことがあるのよ、吉永小百合さんに。もうね、その時スタジオの中にね、黒い背びれを着た人がね、うわーって言うのよ。何があるのよって言ってたらね、吉永小百合さんがね、ゲストでね、モーニングアイの時に来たら、その時ね、うわーっつってね、息するの忘れちゃうぐらいだったね。ムロちゃん会ったことある？
4: ないんだよ。
3: ないよ。一回もないのか。一回は絶対会いたいのよ、あの人にね。羨ましいでしょ。一回限りじゃ終わりんだけどね。あのね、1957年にね、小学校6年生の時に、あのラジオドラマ、赤胴鈴之助でデビューしたんだよね。
4: 聞いてた、ちょっと。
3: あ、本当に？それも羨ましいな、逆に。
4: 大学最後にさ、ね。鈴之助、横田喜一郎、さゆり、吉永小百合って言うんだ、出演者の名前を。
3: ああ。
4: ああ、そうなんだ。じゃあ、小百合って役を吉永小百合って人がやってたんだ。

0: ナレーションかなんか、まあ、島修作かなんか、大平徹さんなんかなんで。
1: ああ、そうか、大平徹さんね。
0: 初めてね、俺ね、吉永小百合さんって知ったの。だから最初はラジオ。
1: ラジオか。じゃあ、あんまり容姿端麗というのは分かんなかったね。
0: そう、それでその後さ、顔が出るようになってから、あ、じゃあ、あの時の声やってた人なんだって分かったの。
1: へぇー。歴史ですな、さすがに。あのね、でね、代々木中学校に入学して、10月にラジオ東京制作のテレビドラマ、これ、ね、あの、テレビになるんだよね、赤堂鈴之助が。
0: そうそう、今言ったように
1: 。それでデビューしてね、あのね、12、3歳の頃にね、ひばり児童合唱団に通ってたことがあってさ、そこでね、知り合いのつてで、1959年に松竹映画なんだよ。朝を口笛って、映画でデビューしてんだよ。
0: 日活じゃねえんだ。
1: 日活じゃないんですよ。最初はね、松竹なのよ。それでね、高校入学と同時に、その募集してた日活に入るんだよね。
0: そうなんだ。
1: でね、62年にキューパラのある町で、公開されるわけですよ。
0: 大ヒット
1: ですよ。だから川口っていう町がすごい有名になったもんね、キューパラの町でね。そうだね、
0: 今の町だよね。
1: でね、同年4月に主演映画で、赤いつぼみと白い花の主題歌の寒い朝。これでデビューできたの。そう、レコードでデビューするんですよ。ここではね、歌手、吉永小百合さんも特集したいと思いますんで、作曲家、吉田忠さんの門下生の吉永小百合さんのデビュー曲、
0: はい、
1: 寒い朝でございます。いってみましょう。
0: はい。

0: これさ、コーラス入れてんのが、うん、和田博士とマヒナスターズなんだよ。
1: あ、そうなのか。
0: すごいよね。
1: 贅沢だね。
0: 贅沢だよね。映画の主題歌なのにさ。ああ、まあ、吉田沙保里さんの力だろうね。ああ、そうだってね、50万枚以上のヒット曲になるんだって、これだ
1: よ。ああ、そっか、ヒットしたもんね。
0: ヒットしたね。これでね、あの、みんなこれ映画の主題歌になっちゃうんだよね。あの、次の曲もね、草を刈る娘っていうのもね、これ映画の主題歌でございまして、この曲を言ってみたいと思います。うん、草を刈る娘。

さて次の曲がね、300万枚を超えるトリプルミリオンを超えるヒット曲ということでございまして、第4回の日本、レコード大賞を受賞するんですけどね、例の歌でございます。はい、橋井陽子さんのデュエットでございまして、いつでも言うようでございます。よろしく。

これがヒットしたもんですから、次も橋幸夫さんとのデュエットでいきましょうということで、若い東京の屋根の下という曲がございます。これで明るく世代を歌ってる曲でございます。よろしく。

0: さて次の曲ですけども、これね、伊豆の踊り子なんでございますけども、原作者の川端康成さんは、これね、吉田沙莉さんに会いたが、会いたいがためにね、ロケ現場へ押しかけたんだってさ。いや、歴代のね、女優さんがやってんだよね。田中絹代さんとか、美空ひばりさんもやってるし、割口春子さん、内藤陽子さん、それから吉田沙莉さんというね、その当時、その世代をこう、きらめいた女優さんたちがみんな、これ、伊豆の踊り子をやってるんでございますね。さて、今週はこの歌を最後にお別れでございますけども、伊豆の踊り子を行ってみたいと思います。
1: よろしくお願いします。

0: 武田信玄公息女松姫様が開いたお寺、大町西八王子に位置する新松院は女性にも人気のパワースポット。令和元年11月にリニューアルオープンした松姫様の喫茶金松庵では、境内の庭を眺めながら和と洋の折衷な店内とメニューで優雅なひとときをお過ごしください。
1: 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。

が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

0: 皆様おはようございます。麻生奈々です。
1: プリンセスエドガーです。
0: 今日は高めのトーンで
1: 無理やりです。
0: いいと思います。
1: 日曜の朝のチルっていう、こうコンセプトをあなたは理解してるんですかって今もう一人の自分が問いかけてきました。してません。はい、いいんです。これでいいんです。
0: はい、なんかあの明るい気持ちになるので、なんかね、すごくいいかなと思います。
1: そう、なんかさ、なんかで見たんだけど、結局なんかもうポジティブの連鎖ってさ、よく言うじゃない。
0: はい、
1: でもなんか陰鬱に過ごしてたらもう周りもどんどん陰鬱にしかなんないしって言うけど、でもそうだなって思うんだよね。
0: うん、
1: でも、うん、あんま人間そんなさ簡単にさ行かないじゃないとも思ったりする。
0: そうなんですよね。なのでなんかそのマイナスなことが起きたりするじゃないですか。なんか
1: マイナスなことばっかなのよ。ちょっともう厄払い行かないとって感じ
0: で、それをなんか、うん、まあ、あのマインドを切り替えて、うん、まあ、あのポジティブに行こうよっていうことなんだと思うんですけど、うんうん、そしたら自然となんかいいことがね、あの起こるんじゃないみたいなことだと思うんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか難しいですよね。
1: いや本当そうだと思う。はい、
0: なのでもう忘れるっていうことしか

0: できないですよね。なんか無理やり切り替えるっていうことが
1: もう
0: 不可能なので、
1: すんごいわかる。
0: ね、はい、そんなオープニングでしたけれども、
1: ごめんなさい、いきなりね、はい、失礼しました。ぶっ込みすぎてごめんなさい。
0: いいえ、まずは一曲お届けしてからトークに行きたいと思います。はい、はい、本日はですね、セリーヌ・ディオンの It's All Coming Back to Me Now。どうぞお聞きください。

0: はい、個人的には久しぶりのセリーヌ・ディオンだったんですけれども。
1: そうなんだ。
0: はい、なんかドラマチックさがいいなと思って。
1: 素敵よね確かに。でもね私全くね洋楽聴かないんですよ。だからこのあなたのセレクションを聴けるのがとっても楽しみ。
0: 本当ですか。
1: 楽しみって言っちゃった。
0: Thank you
1: My pleasure。
0: はい、ぜひね公式 X の方に、はい、リクエストなどございましたら。そうなんですよ、
1: そうなんです、そうなんです。
0: はい、ちょっと時差あるかもしれませんが、
1: はい、
0: はい、いろいろいただけると嬉しいです。
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、
0: ね、お悩みも
1: ないのよ。だから、
0: ね、尽きちゃって、
1: 尽きちゃったの、どうしよう。
0: ここ二人のお悩みならいくらでもあるっていう。
1: そうなのよ。まあだからもうそれでいいかなっていうね感じなんですけど。
0: いやでも最近ハマってることとか、なんか今年になってやりだしたこととかありますか。
1: あなたは逆に聞いちゃうわよ。
0: 私
1: ホットドッグってなんで作り出そうとしたんだって。前のお悩みに戻っちゃうけどさ。
0: はい、
1: 前からお料理って結構なさるんでしたっけ。
0: いや、まあ、ホットドッグも料理っていうほどでもないんですけどね。
1: お料理よそんな、だってもうナイフ使ってパン切った時点でお料理よそれは。
0: いや、なんか適当に食べるものとかをやったりするんですけど、
1: はは、
0: そうですね、ホットドッグはなんか、まあ、急に思い出してなんかあったら、まあ、誰かしらというか、まあ、母とかもスナック的な感覚で小さいので、
1: うん、分かる、
0: か
1: 思い立ったら行動よね。
0: はい、結構
1: ね、
0: そんな感じです。はい、
1: 分かる分かる。
0: そうなんですよ、髪切るのとかもそうで、
1: うんうん、
0: なんでしょうね、一緒に暮らしてて、はあ、私の母とかは、まあ、なんか大体月に1回のこのタイミングぐらいで予約入れるみたいなのがもう彼女的にも決まってるんですね。で月に1回例えばマッサージしてとか、なんか自分のサイクルみたいなのが結構出来上がってるんですよ。はい、でオーガナイズしがちみたいな、あこの辺でみたいな、あでもちょっと疲れちゃったらそこ調整してみたいな。
1: なるほど、ね、
0: でも私は髪切るのとかも、うん、まあ、なんか私髪が長いんですけど、うんうん、そんなになんか、まあ、ショートだとちょっと伸びたぐらいで、うんうん、気づくと思うんですけ ど、 ロングだと、うん、まあ、そこまでしょうがないというか、うん、
1: なるほどね、
0: うんうん、はい、で、まあ、私毛量が多いので、
1: は
0: あ、ちょっとなんかあ重くなってきたなって思ったタイミングでなんか、うんうん、あ切りたいなって思って行ったりとか、うんうん、なのでそれがなんか、うんうん、なんでしょうね、気分で1ヶ月後に切りたいなって思うこともあれば、うんうんうん、もう3ヶ月ぐらい感じないこととかもあるんですよ。髪切りたいなっていう気持ちにならない。
1: それってさ伸びるスピードとかは変わんないんでしょ。だって、
0: まあ、変わらないと思うんですけど、
1: ね、
0: なんかあんまり気にしてないというか、長さとか短さとか、
1: 気分っていうか、
0: はい、でなんかあ行こうと思ったら予約入れるし、うんうん、みたいな感じで、結構そのホットドッグも、うん、なんか今日ホットドッグ作っとこうみたいな感じで作っただけなんですよね、あれは。
1: うんうんうん、
0: で、まあ、最近始めたこととかで言うと、
1: うんうん、
0: ポストに
1: ポスト、
0: はい、
1: 郵便ポストのポスト、
0: チラシが、はい、入ってたんですよ。
1: あ、お家のね、はい、はいはいはい。
0: で近所にシミュレーションゴルフのところが新しくできましたみたいな感じで、チラシが入ってたんですね、
1: うんうん、
0: で母もまあ健康のためにもう歩いてすぐそこなんですよ、はい、もうなんか駅より近いみたいな距離感にあるので、
1: ほうほうほうほう、
0: 必ず行くよねっていう距離感で、うんうん、まあ、行ってみようかっていうことで行って、
1: はい、
0: 最近行ってるんですよ。
1: あら、え、はい、何日ぐらい

0: いて週にこう、
1: なんか
0: 思いついたら行くって感じ。
1: 思いついたら毎日行ってる。
0: 思いついたら毎デイリーなの。
1: デイリー、
0: すごいね。
1: デイリーっていう、
0: 皆さん麻生奈々さんって面白いでしょ。もう私が喋らなくてもいいと思うわけ。面白いね。
1: なんかあの、まあ、週に最初は週に 2,3 回とかかなっていう感じでなんかやったんですけど、
0: ほうほうほう。それって何、1回行くといくらとかなの？
1: あ、ではなく、ないんだ、通い放題で。
0: なるほど、ジムみたいなもんだ。
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: で自分のタイミングで行ってみたいな感じなんですけど、そのオープンしたてなんですよ。もう本当にオープンした5日目ぐらいに私たち行ったんですよ、体験、体験に、うんうんうん、でそこから前入会して通ってるんですけど、はい、そのチラシがいまだに届くんですよ、ポストに。
0: 1回行ってるんだけどまだ来るんだ、
1: はい、チラシがね。そのポスティングの方がきっともうこの何丁目みたいなんでバーって入れていくので、でなんかその体験が無料のチラシだったんですね。
0: なるほどなるほど、はいはい、
1: はい、でそれがなんかある日ポスト開けて見てみたら、あーそこのチラシだって思って捨てようと思ったら、うんうん、
0: また来てるみたいなね。
1: また来てると思ったら、うんうん、体験500円になってたんです。
0: ほう、
1: なんか500円での体験みたいな。ほうほうほう。でなんかなんかシステム変わったんだなと思って。
0: もともとは
1: 無料体験だったんです。
0: あ、それが500円になったのか、
1: はい、
0: 同じチラシなのに、はい、なんか急に有料になってるってこと。
1: 同じチラシで、はあ、本当に2日後ぐらいのチラシで、
0: だいぶ、
1: はい、だいぶショートスパン、
0: スパンがすごくない、
1: はい、
0: ちょっと、
1: はい、そうなんですよ。
0: 何ちょっとその強気な感じ
1: で、なんか面白いと思って、
0: うんうん、そうだよね。
1: なんかオープンして、はい、チラシが入ってたから行ってみようと思って、
0: はいはい、
1: 行きました、
0: うんうんうん、
1: で本当そっから多分1週間ぐらいしないうちにまたチラシが入っててみたいな、はい、気づいたらですよ。ほうほうほう。毎日ポスト開けてなかったので、
0: うんうん、
1: なのでもう本当にあれみたいな、うん、オープンから1週間限定とかそういうのもなく、なんかそう、
0: あっという間に有料になってたんだけど、あなたは無料で行けたわけでしょ。
1: はい、
0: やっぱね、
1: でもあの律儀に、うんうん、あのまだチラシが
0: まだ来るの、
1: 来るんですよ、
0: はあ、
1: だからなんかポストにいつも結構その同じチラシが入ってるなとかありません？
0: あるあるけど、でもなんかいない時とかもあるわけ私。
1: あ、はいはい、
0: なんかほら住所不定無職じゃないだって。だからこうなんかいる時はいる、いない時になんかしばらくぶりにこうポストとか見るともうなんか本当にやめてっていうぐらいいらないものばっか入ってるんだよね。何なの？
1: そうですね。で、
0: あのビラもさ、なんかほら、うん、ビラお断りとか言うけどさ、あんまり関係なく入れてくよね、集合住宅だとね。
1: そうですね、うん、
0: だで大体のやっぱジム、
1: うんうんうん、
0: ペケザップできましたとかさ、
1: はい、
0: ペケザップもね、いろいろほらなんていうの、同じですかって思うぐらい設備が違うね、いろいろあったりするけど、
1: その店舗によって、
0: そうなんかネイルがあるとかさ、どこにもネイルがありますって、はいはいはい、ねえわみたいなねとかあるけど、あとなんだろうな、まあ、確かにチラシは多い、あとダイレクトメール未だに、
1: うんうん、
0: とかあるけど、でもそんなね2日間で内容が変わりますみたいなのはあんま印象はないかな。
1: そうですよね。でも、うん、私なんかチラシを見て、うん、なんか行ってみるとかっていうことが初めてかもしれないっていうぐらい、
0: すごいね。
1: なんかあまり今までなんかチラシが入ってても、まあ、一瞬見ますけど、
0: おうおう、
1: まあ、大体捨てるみたいな。
0: おうお
1: う。特になんかマンションとかだともう自分のお部屋に持って行かずに、もうそのメールボックスの近くにあるゴミ箱、
0: ね、
1: うんうん、あの
0: 用意してくれてるよね、はい、こう管理組合というかね、
1: はい、でなんかパッて見て、あ、これいらないなと思ったらもうその場で捨てちゃって、
0: はいはいはいはい、
1: あの自分のお部屋にすら持っていかないみたいなことがほとんどだったんですけど、なんか
0: それだけはなんかシンパシーを感じたんだ、
1: はい、
0: へ
1: って思ったらその翌週500円になってたので、はあはあ、なんか
0: つまりあなたがラッキーレディーってことでしょ。要は
1: なんかチラシってちゃんと見てみたらそういう面白いことがたまたま、そのゴルフのやつも自分が入会してるか、あ、同じやつだとか思ったり、はいはい、あ、自分が通ってるところだとか思ってちゃんと見たので、じゃないとなんか捨てちゃうじゃないですか、
0: ね、
1: 捨てがちなので、
0: うん、かる。
1: なのでなんかもしかしたらポストの中にあの
0: 幸せが舞い込んでるかもしれないって言いたいのあんた、ちょっとそうやってまとめたいの
1: かもしれないなっていう。
0: やだ、日曜の朝素敵なお話を伺いましたよ皆さん。どこのシミュレーションゴルフか聞きたい方、公式 X でお待ちしています。
1: はい、っていう話だったんですけど、
0: もうでも、まあ、あなたら、ね、ラッキーガールとレディーの違いちょっと来週教えて。ちょっとガールとレディー今じゃなくていいんだけどさ、そういえばどこでどうこうね線引きがあるのかななんてちょっと思いながら、それ来週にはなってね、
1: 来週、
0: はい、ぜひ、はい、
1: 自分がどっちかもわからないぐらいな感じですけども、
0: 私は、性別も不詳です。
1: はい、そんな感じで、はい、なんか
0: すごいね、なんか面白い人だねあんたね。
1: そうですか、うん、結果何が言いたかったんだっていう感じなんですけど。
0: いやあなたがいかにラッキーかってことと、ま、でもなんか感じるそういうものがあるってことじゃない。だからポストの中とかをもう、うん、はあまたこんな知識ばっかってことじゃなくてね、こう見返してみたら何かあるかもしれないし、
1: 知れないという、
0: ね、そう、はい、そういうところからこう広げていっても素敵な日曜日になるんじゃないっていうことなんじゃないかしら。
1: そうかもしれません ね。
0: いいな。
1: なので最近そう、あの暇さえあればそれに行ってるんですけど、うんうん、なんか全然上達しないんですけど。
0: シミュレーションゴルフってあれでしょ、要は画面にこう映ってるところに向けて打つやつでしょ。
1: はい、
0: なんかさ、もうあの球どこ飛んでくなって思うというかさ、なんか怖いよね。あれ球打つんでしょ、ね、実際。
1: しっかりしたあのスクリーンというか。
0: ドスーンって感じでしょ、だってあの
1: なん
0: かバス
1: ンっていうか。でも下手なので、あのそんな立派な音はしないんですよ、当たったところで。
0: でもあの布に当たるんでしょ、だって。
1: はい、
0: でしょ、
1: はい、
0: だからあのバサーン、ダサーンとかってさ、言うじゃない、だって。
1: はい。
0: だったらゴルフ場って、なんかね、あるじゃん、打ちっぱなしっていうかさ。
1: ありますね。ただ、やっぱりあの、こんなに、あの気楽に行けるところがなくて、もう本当に歩いてもすぐなんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: もうコンビニより近いみたいな距離にあるので、うん、打ちっぱなしもね、外でね、 それこそ例えばなんか火災とかあっちの方の打ちっぱなしとか行ったことあるんですけど、うん、ね、いや気持ちいいななんて思いながら、うん、下手でも気持ちいいんですよ、やっぱりその外に向かって打ってると、
0: うん、やっぱ気持ちいいよね、
1: はい、なんですけど、アクセス考えるともう本当に雨でも行くかっていう気持ちにさせてくれる。
0: それ好きなんじゃないの。
1: いや好きじゃないんですっていうのも変ですけど。
0: どういうこと。
1: いやなんかその曜日によって先生が変わるんですよ、まあ、
0: なるほど。
1: あの何曜日はこの人って必ず固定ではないんですけど、
0: うんうんうん、
1: あので先生がいらっしゃらない日もあの週に2回ぐらいあって、まあ、それはまあ自主練みたいな感じであるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかやっぱり下手ながらに合う合わないの先生あるんだなと思って。
0: あるよね、わかるわかる、
1: はい、
0: なるほどね。
1: でなんかあの1週間目その5日間ぐらい通って、あなんかいい感じになってきたんじゃないって思った矢先、
0: うんうん、
1: なんかそのとある先生に、うん、あ初めましてみたいな感じで当たったら、
0: うん、
1: なんかあ多分将来的にそれが本当にできるようになったら、
0: うん、
1: あのとてつもなくなんか良くなるのかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか今の私には早すぎたのか、うん、なんか合わなかったのか分からないんですけど、
0: うんうん、
1: もう一切当たらなくなっちゃったんですよ、もう見事に。なんかもう当たったとしても本当にコロコロコロみたいな感じで、もうテンションが本当に下がってしまい、もう私多分負のオーラを。
0: あなたはね負のオーラとかって言ってるけどね大丈夫よ。
1: いやもう本当にもう楽しくなくなってしまって、
0: ほうほうほうほう。
1: でその次の日かなんかにあの違うその前に会ったことある先生に会って、うん、いや昨日こんなことあったんですよねって話したら、うん、もう全部忘れましょうって言われて、うん、そっから、うん、あの気分も晴れて、はあ、あの調子も上がったっていう。
0: すごいねやっぱりね。
1: なので忘れることも大事っていうことですね。
0: 人生忘れないとダメ。もう本当ねいいお言葉いただいた。もうくよくよしてちゃダメ本当にね。でもちょっと言いますね、ポジティブの連鎖ですよやっぱり、
1: はい、
0: 忘れて前向き明るく、なんかどっかの会社のスローガンみたいにね。そういうところで働いてる人に限ってさ顔曇ってたりするんじゃない。何なのって思うんだよね。
1: 面白いですよ ね。
0: あの麻生奈々さんの素敵なシミュレーションゴルフがどこか。
1: いやもう今後ねどうなるのかっていう。
0: 本当に本当に、はい、ぜひちょっとまたレポートしていただければと思います。はい、素敵なお話ありがとうございます。
1: いいえこんなお話で失礼いたしました。はい、早いことにもうそろそろ時間となってしまいましたが、お別れの前に、
0: はい、
1: プリンセスエドガーさんセレクションをお願いいたします。
0: はいはい、5月の最終週、こう走り抜けた日々をそっと振り返りたくなるような5月の終わり、静かに余韻を残してくれる一曲で締めたいと思います。大好きなバックナンバーで聴いてください。シスター
1: Tune in again next week on 麻生奈々とプリンセスエドガーの Chillax Sundays Presented by AOM アガペシャガール美術館。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: リミホの
2: Take a chance.
1: こんにちは、ジャジーポップシンガー&ソングライターのリュウミホです。さあ、月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では音楽のこと、日々感じたこと、そして少しだけ前に進める言葉をゆっくりしてお届けいたします。今日も最後までどうぞお付き合いください。さて、最近よく思うんですけれど、人生って本当にタイミングなんだなって。頑張っても進まない時もあるし、逆にふっと流れが変わる瞬間もあります。昔の私はもっとちゃんとしなきゃとか、結果を出さなきゃってすごく力が入っていた気がします。でも最近は流れを信じることも大事なんじゃないかなと思っています。もちろん努力は必要だと思うんですが、無理に推し進めるより今できることを丁寧にやる、それだけで未来が少しずつ変わっていく気がします。それではここで一曲お届けいたします。私、リュウミホでコンステレーションお聴きください。

お送りした曲は私ルミホでコンステレーションでした。では最近リスナーさんからメッセージをいただくことが少し増えてますので、本当に嬉しいです。今日はそんな中からこんなメッセージをご紹介します。最近自分に自信がなくなっています。周りと比べてしまいます。これすごいわかりますね。 SNS を見ているとみんな輝いて見えるし、なんだか自分だけ置いていかれてしまってるような気持ちになることありますよね。私もあります。こうやっぱりフリーランス一人でやってるので、これしなきゃあれしなきゃ、 あれもやってない、ああ今日一日終わっちゃった、私何やってたんだろうとか、でも作曲はしたい、曲は生まれている、浮かんでいる、ああ形にできなかったとか、もうそういうこともしょっちゅうで、その時にパッとインスタグラムとかで誰かの活躍を見てたりするとはぁってなったりする時ありますよ。でも多分人って見えている部分だけではわからないと思います。笑っている人も実は悩んでいたり不安を抱えていたりします。だから私は最近比べるというよりも自分のペースを守るということを大事にしています。焦って進むよりちゃんと眠ること、ちゃんと食べること、好きな音楽を聴くこと、そういう小さなことが心を戻してくれる気がします。あとね、最近すごく思うんですが、大人になるほど癒しって必要だと思うんです。昔は頑張ることが正義みたいに思ってたんですけど、今は休む力も大事だなと思います。皆さんは時間で自分を癒す時間ありますか？コーヒーを飲む時間でも、夜の散歩でも、お気に入りの香りでもいいんです。ほんの少し自分のことを緩める時間、それだけでまた次の日を頑張れたりするんですよね。ではここでもう一曲お届けいたします。夜に似合うような曲、セーリングアランド、お聴きください。

その感情うつろにしてたあなたの無情分かってるつもり No matter what 何も言わずに I need your soul Let's gonna treat Let's gonna treat It's time for your adventure もうここには何もない So come with me I need your heart

お送りした曲は私ルミホでセーリングアラウンドでした。さあ今私は新しい作品やライブに向けて毎日少しずつ準備をしています。作品作りで楽しいだけじゃなくて迷ったり不安になったり本当にいろんな感情があります。でもねこう待ってくれている人がいるって思えることすごく力になるんです。だから待ってくれている人がいると思うと頑張ることができます。このラジオもそう、一人で話していると思っていても誰かが聞いてくれていると思うと心がもうポカポカと温かくなります。ではここで私リュウミホのライブ情報をお伝えしていきます。6月27日、28日、歌方悠久ボリューム2、そして7月の24日西麻布ジュビリ、8月の9日一人で弾き語りライブアットマーク中ヶ丘ハイフ、9月27日中之条町コンサート、9月4日は、ペンブロークのライブです。そして10月25日はホールコンサートです。では最後に私ルミホでカムホームをお届けしてお別れしたいと思います。皆さん一緒にいい時間過ごしていきましょうね。 Take a chance! バイバイ。

0: 77.5 FM。
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の

0: 八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
1: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
2: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
0: うん、全然大丈夫だと思いますよ。八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 77.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

0: 東京スターラジオを聴きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第9回目の放送です。ピロラジは泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りいたします。5月も終盤に入って新緑が気持ちいい季節ですね。もうだいぶ暑くて夏のようですけれども、夜はね涼しくて過ごしやすい大好きな季節です。先週ご紹介させていただいたんですが、この5月からピロラジに心強い新しいスポンサー様がついてくださることになりました。本当にねありがたい限りなんですけれども、ということで今夜はなんとその新スポンサー様から素敵なゲストを2名お迎えしております。泥亀仙人商店の愛さん、そしてヘアサロンインヘリットの健一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。スタジオが一気に賑やかになりました。今夜はお二人がどんなお仕事をされているのかなど、まったり楽しくおしゃべりしていきたいと思います。それでは今夜も最後までお付き合いください。改めまして今夜のゲストをご紹介いたします。まずは5月からスポンサーになってくださいました泥亀仙人商店の愛さんです。
2: お願いします。どうもこんばんは。
0: 愛さんありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 泥亀仙人商店ってすごいこう名前にインパクトがあって。
2: そうなんです、
0: はい、一度聞いたらなんかねもう忘れられない素敵なお名前なんですけど、どんなこう名前の由来だったりとか、あとはどんなお店なのかなど教えてください。
2: ですね、泥亀仙人商店は25年前に愛媛から、うちの社長が泥亀というお酒を作って、はい、うん、焼酎一本持って東京で勝負をかけると言って、
0: かっこいい、
2: 持ってきた焼酎なんですね。
0: はい、
2: それでですね、SNS で、火がつきまして、泥亀仙人商店っていうのを新たに作らせていただきました。
0: なるほどですね、じゃあこの泥亀今目の前に実はあるんですけれども、この泥亀っていうのは、この焼酎の名前から来ているっていう感じなんですかね。
2: そうなんです。今その泥亀仙人が、こちらに持ってくる泥亀っていうお酒を、
0: はい、
2: 愛媛から一本持ってきたんですけど、
0: はい、
2: 大島酒造さんっていう九州 の、
0: はい、
2: 酒造会社さんと、連携を取りまして、
0: はい、
2: オリジナル商品を作って持ってきたんですね。
0: なるほど。
2: それで、SNS で爆発的な人気が出て、それで、はい、

0: 東京で勝負を今もしております。
1: なるほどです。これ私今実はいただいて、さっきちょっとねこの収録の前に一口飲ませていただいたんですけど、本当に飲みやすくてびっくりしました。
0: それはですね、ちょっとスーパープレミアムという、はい、社長が、焼酎が好きで、
1: うんうん、
0: で愛する焼酎を25周年の記念に、
1: はい、
0: 大島酒造さんとどろ亀仙人商店で何か記念に残る焼酎を作ろうということで、はい、特別企画で、これはちょっと技法が、そのオリジナルなの で何を使っているのかはちょっとお伝えできない製品となってますが、
1: そうなんですね、
0: 女性からも愛されるような喉越しいい、飲んでもあまた飲んでみたいって思われるような商品を作ろうということで、
1: はいはい、
0: 25周年の記念で金の泥亀を作りました。
1: はい、かっこいいんですよ。黒地に金で泥亀ってなんか書いてあるんですけど、パッケージがですね、それもすごいかっこいいですし、私あんまり焼酎は飲まないんですけど、飲まないというかなんかこう割ったりとかしてねいつも飲む感じなんですけど、そのままストレートで飲ませていただいたんですけど本当に飲みやすくて、
0: まさに女性でもね、はい、ちょっと焼酎が苦手っていう、はい、あと若者でも私焼酎ちょっと苦手なんだけどっていう方にでも飲めるように開発させていただいてます。
1: 本当にその通りだなと思いました。
0: 口当たり軽いでしょ。
1: 軽い、本当にすごいです。
0: ぐいぐいいっちゃうので
1: これ飲んじゃいますね。
0: そうなんですよね
1: 本当に
0: ソーダ水で割ったらもう本当に半分ぐらい飲んじゃいます。
1: いや絶対そうだと思います。ちょっと気をつけます、収録中ね酔っ払わないように気をつけたいと思います。
0: 帰りピロちゃん瓶持ってね、なんか酔っ払いのフラフラしちゃったね。帰り、私たち抱えて帰るようになっちゃうかもしれないね、けんちゃん。
1: それちょっとね、迷惑かけたらあれなのでちょっと気をつけつつ飲みながら、はい、やっていきたいと思います。
0: ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
1: お願いします。
0: はい、
1: はい、そしてもう一方、ヘアサロンインヘリットからけんいちさんです。
0: イエイ、
2: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: ありがとうございます。
1: インヘリットさん、めちゃくちゃおしゃれなヘアサロンなんですけれども、はい、お店のこだわりだったりとか、けんいちさんが普段お客様と接するときに大切にされてることとかって何かありますか？
2: ですね、私はそう、インヘリットは、まあ、場所からお話しさせてもらうと、はい、八王子 の, 一番東の端になりますけれども、はい、長沼町というところで、はい、インヘリットというお店させていただいてるんですけれども、はい、まあ、基本的には床屋さん美容室というところですけれども、うんうんうん、本当に、僕は人が大好きなので、
1: はい、
2: うん、髪の毛切るだけっていうことだけではなくて、うん、人と人、お客さんとお客さんたちのつながりだとか、
1: はい、
2: 僕自身といろんな人とつながりたいな、僕自身がか、
1: はい、
2: うん、いろんな人とつながりたいなっていうところを重点的に思って、はい、お店をさせていただいていますけども、今ちょうど丸5年この春で丸5年経っているの で,、
1: はい
2: でね、はい、今6年目というところで、させていただいております。
1: あ、そうなんですね、はいはい、
0: ちょうど記念すべきラジオ出演ですね
1: 本当ですね、
0: うん、本当、
1: あ、そうなんですね、うん、記念すべき
2: 年
1: だったということで、は
2: い、
1: なんかインヘリットのお店の外側、
2: うん、
1: すごいこう印象的な、ね、なんかペイントというか壁画があると思うんですけど、はいはい、あれはなんかどんなコンセプトで、
2: コンセプト、そうですね、基本的には最初のもう単純です、目立ちたい。
1: あ、なるほど、素晴らしい。あれは目立ち
2: たい、お店の建物自体がね、目立ちたいな、目立たせたいなっていうところが、はい、本当にね、私のお店のその隣がセブンイレブンっていう、はい、まあ、コンビニエンスですけども、はい、そこから丸見えな建物なので、
1: なるほど、
2: いろんな人に見られる場所ではあったので、あ、これは何かに使えないかな、ないかなと思った時に、あ、もう壁にそのままいろいろ書いてもらおうっていうところで、はい、今現時点では3人ぐらいのアーティストさん、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、に来ていただいて、目立つようにというか、
0: すごい特殊だもんね、これね一回見ると忘れないですよね。
1: そう、本当にかっこいい、
0: うん、
2: もうそう見た目から、そう、何屋さんなんだろう、あの建物、
0: そう、古着屋さんかなみたいなねなんかそう、
1: おしゃれですもんね、
0: はい、
1: はい、
2: そう、もう見て、あ、髪の毛切る場所床屋さん だねっていうよりかは、あのお店なんだろう気になるね、なんだろうって思ってもらえればなと思って、
1: すごい、ちょっとこうフックとしてね、はい、
2: なのでもう本当あのお店のそばを通って方には一発で覚えてもらえるかなと、
1: 確かに、思います。忘れないですよね、それすごいですよね、なんかどうしてこう美容師になろうって思ったんですか、健二

0: さんは。
1: 僕はもう、もう最初はね中学生でした。
2: あ、そうなんだ。
0: 美容師目指してたんだけど、
1: すごい面白い、僕自身のすごいプライベートなところでございますが、
0: はい、
1: きっかけが、中学校の運動会で、
0: はい、
1: 足を骨折しまして、それでその時から、
0: はい、
1: 父親に、僕の父親が通っていた床屋さんに、
0: はい、
1: 一緒に連れて一緒に行ってもらっていうような形させてもらった時のその床屋さんを見て、はい、ご夫婦でされてた床屋さんなんですけども、
0: はい、
1: そこの姿を見て、その人たちの姿を見て、あ、床屋さんになりたいなっていうのが最初の一番最初の
2: 憧れだ。
0: はい、そうなんですね。
1: そうなんです、あの形というか、そうそう、いいご夫婦で、あの感じがすごく空気感というか、
0: うん、
1: すごく良かったのを見て、あ、こういう仕事していこうっていうふうには思っての最初のきっかけでした。
0: あ、そうなんですね、はい、そこでこう髪の毛を切ったことによってちょっと元気をもらえたとか、うん、そういう感じなんですかね。
1: そうですね、はい、はい、
0: だからこう髪の毛を切るだけじゃなくて、うん、そのつながりだったりとか、うん、そういうことをコミュニケーションだったりとかを大切にしてやっていきたいな、
1: はい、
0: みたいな感じですか。めちゃくちゃ素敵な、
1: 大事じゃないですか、やっぱり髪の毛ってね、それを人それぞれ大事なところなので、やっぱりそこを任せてもらえるってところがあるので、うん、そこはやっぱり人と人とっていうところをつながりをしっかりと大事にしてっていうことをやっぱりすごく思ってるところですね。
2: そうですよね、テンション上がるもんね、なんかすごい髪型決まると、
0: う
2: ん、
0: いや本当にそうだと思います。
2: わ、ね、かるわかる、
0: やっぱ信頼してないとね、髪の毛って切ってもらいたくないじゃないですか、はいはいはい、みんなやっぱりそうだと思うから、うん、
1: なので僕はもう一応散髪をすることによって人を幸せにする仕事をしていますという、
0: い
1: や
0: ー、素敵
1: 思いでコンセプトでちょっと僕もさせてもらったりもしてますけども、
2: う、はい、実はうちの主人の母も、はい、健一さんに、
0: はい、
2: 訪問カットしていただいて。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、そうなんです、
0: はい、いや訪問カットもされてるからすごいですよね、
2: う
0: ん
2: うん、そうなの。
1: なかなかやはりね、お店に行って、
0: はい、
1: 切ることができないっていうような、まあまあ、メインとしてはお年寄りたち、
0: はい
2: はいはい、
1: 足が悪いとか、
0: うん、
1: それこそそれぞれ の,、ね、市区町村とこで補助とか、
0: はい、
1: そういうのもありますけども、やっぱり介護の度合いがどうの、
0: うん、
1: ね、いろいろあったりするので、
0: はい、
1: やはりこう軽い介護の度合いの方でも、
0: はい、
1: やはり足が痛い、腰が痛い、うん、動きづらいっていうこともはね、あると思うので、
2: 全く動けない方だけだからね、うん、介護の認定は。
0: そうそう、あ、そうですよね、
1: うんうん、まあ、そういうお声もねたくさんいただいてるので、まあ、本当に行けるところであったらどこでも行きますよという思いで、
2: うちの母はウッキウキでございます、はい、
0: あ、そうなんですね。
2: 行ってもらうと、
0: はい、いや、お家にね実際来てくれてやってもらえたら本当にありがたいですよね、
2: はい、うんうん、本当にありがたいって言ってますよ、
0: うん、この八王子市内だったらっていう感じなんですか。
1: そうですね、はいはい、八王子市内、まあまあ、近郊
0: であれば、
1: うん、あれば、
0: はい、車で行けるところだったら、
1: そうそうそう、その通りです、はい、
0: それはこう頼まれてとかっていうきっかけがあったんですか、
1: う
0: ん、訪問。
1: あ、そうですね、一番最初は施設さんでした。老人ホームとか、
0: はい、
1: そういうところで行かせてもらって、病院、あとは、はい、ね、そういうところの施設のカットも、もう、仕事始めた頃からですので、20年以上前から、
0: はい
1: はい、そういうところ行かせていただいた中での延長線でお声掛けいただいたので、個人宅さんにも行って、
0: なるほど、
1: うん、
0: そういうことですね、やっていこうかなっていう形で、
1: はいはい、
0: 素晴らしいです、はい、ありがとうございます、まだまだお話聞いていきたいところですけれども、ここで1曲ご紹介いたします。でフテックでチャイルドインミー。

0: お聴きいただいたのはデフテックでチャイルドインミーでした。この曲本当にね爽やかで初夏にぴったりな曲ですよね。先月山梨県にキャンプに行った時にこの曲を川辺で踊ったんですけど、すごいね楽しかったです。もう聴いてるだけで爽やかな気持ちになるんですけど、踊るとねもっと爽快な気持ちになるので、ぜひ皆さんも踊ってみてください。これ振り付けもね本当に踊りやすいので、ぜひぜひ踊ってみてくださいね。引き続き泥亀仙人商店の愛さん、ヘアサロンインヘリットのケンチさんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、先日インスタグラムでお酒好きっていうアンケートを取ったんですけれども、その結果がですねこちらです。大好き 50%、 時々飲む 28%、 あんまり飲まない23% なんですけど、このねあんまり飲まないっていう内訳は結構小学生とか中学生もね、私の生徒も回答してくれて 23% っていう結果だったので結構ね私のフォロワーさんお酒好きが多そうだなって思いました。
2: 本当ですね。
0: はい、お二人はお酒は飲まれますか？
3: お酒は僕がねあんまりこうよく言われるんですけど、見た目は
0: 飲みそう、
3: 見た目はめっちゃ飲みそうって言われるんですけど、体質的になかなかなので、まあ乾杯程度と、ちょこちょことたしなむ程度で。
0: なるほどですね、はいはい、もうお酒飲まなくてもね、はい、飲んだ人の店主に合わせられそうですもんね。
3: ソフトドリンクでずっと合わせてみんなと飲み会
0: を楽しく飲んで、
3: 楽しく飲んでも
0: です。なるほどです、はい、愛さんは？
2: 私は、はい、20歳から49歳、はい、50歳まで、はい、30年間たっぷり飲みました。
0: なるほど、愛さんも強そう。
2: え、ザルでしたね昔は。本当に飲みました。
0: 本当に強そう。
2: で近日ちょっと体調がねあんまり良くなくなって、はい、ちょっと体調を整えるためにやめたんですけど、
0: なるほど、
2: 30年間びっちり毎晩飲みました。
0: びっちり毎晩、
4: 素晴らしい。
0: そうなんですね、
2: もう声もね酒焼けしたような声でしょ
0: お酒強そうですけど、
2: いや飲んだらもうダメです、
0: うん、そうですね、体質的には強そうですよね。
2: そうなんです。
0: そうなんですね、うん、じゃあもう私一人でこのド
2: ラカメを本当に飲みやすいでしょ
0: 本当に飲みやすいので、
2: これちょっといただいた。女性とか本当に焼酎ね苦手っていう人のためにね、
0: いやこれはちょっと概念が覆されますね。
2: そうなんです。焼酎嫌いっていう人のね概念がね本当に覆します。
0: 本当にこれみんな飲んでほしいな、ね、愛さんは泥亀仙人商店の社長さんとの出会いとかってどこで出会われたんですか？
2: 知り合いのバーベキューですね。
0: あ、そうなんですね、それは東京で、
2: そうです、そうです、八王子で、
0: 八王子で、うん、あ、そうなんですね。
2: そうなんです。
0: なんかこの泥亀仙人商店の社長さんは出身がね九州の方というか愛媛ですよね。愛媛

0: 東京にこの象徴を持って出てこられて、
1: そうです、
0: その後に愛さんと出会われてみたいな。
1: たまたま知り合いの友人のバーベキューに、
0: はい、
1: あの泥亀仙人がいらして、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: ええ、
0: あ、そうなんですね。
1: 何、うん、この白髪のロン毛のおじさんは
2: 仙人だったんですか。
1: 仙人じゃん、
0: 仙人、本当に仙人みたいな見た目の方なんですか。
1: 仙人だったんです。
0: そうなんですね。
1: でそんでなんかお酒をこれを出してきて、
0: はい、
1: 皆さんに提供してたんですよね。それで、あ、お酒言ってる人なんだっていうのが出会いです。
0: なるほど。
1: なんです、なんです。
0: やっぱりこう見た目が結構こう衝撃的な、
1: いや衝撃的ですよ、本当に1000人いるじゃんみたいな
0: で本当に1000人っていう名前を名乗ってるから、
1: そうなんです、
0: ちょっとこう個性的で面白いなみたいな。
1: そしたらお酒を飲んだら胃袋沈められてしまったと
0: 完全に美味しすぎる、美味しすぎる、
2: これはと。
1: そう
0: なるほどですね。
1: それが出会いです。
0: あ、そうなんですね。それではじゃあ泥亀仙人を自分もこう広めていきたいなっていうような形
1: で社長から代理店やらないかって言われてから、はい、はい、じゃあちょっとやりますって言って、で去年、
0: はい、
1: 泥亀仙人書店営業部長に昇格しました。
0: そうだったんですね。
1: 営業部長です。
0: なるほど、営業部長の愛さんということで、
1: はい、
0: あ、そうなんですね。じゃあピロもこれ本当に美味しいので、これからちょっとSNS とかで広めていけたらいいです。私は、はい、
1: っていうか本当に飲んでほしい。
0: いや本当に美味しいので、
1: うん、飲まなきゃわからないから、うん、
0: そうなんですよね。確かにこれ結構見た目で言うといかつい感じなんですよ。
1: そうだね
0: 本当に
1: かっこいいし、
0: これかっこいい感じで、はい、絶対これ飲んだらこれ結構クッてくる感じのタイプのお酒だなって
1: 思ったでしょ。
0: 思うけど飲んでみると本当に違いますね。
1: そうなんです。これは25周年の記念ボトルでございます。
0: まろやか、めちゃくちゃまろやかで、もう一個ねアンケートを取っていてですね、行きつけの美容室ありますか、うん、っていうアンケートだったんですけど、うんうん、その回答が、こちらです。ある 77%、 探し中 23% っていうことで、やっぱり美容室はね行きつけのところでやってもらわないと不安ですよね、はい、うんうんうん、っていうのがあると思うんですけど、
2: はいはい、
0: インヘリットさんはあれですか、やっぱりリピーターさんが多いですか。
2: そうですね、メインとして本当に、うん、多いですね、リピーターで来ていただける方が、はい、
0: 初めて来る方とかもい
2: ら
0: っしゃるんですか。
2: もう毎月毎月必ずいらっしゃるますね、数人の方は。
0: あ、
2: は
0: い、そうなんですね、はい、やっぱこう、うん、見た目が気になって、あ、
2: そうそう、前を通っててずっと気になってて、はい、借りたいと思ってましたみたいな。
0: あ、なるほど
1: だって私は古着屋だと思ってるだからね、さすがみたいな、けんちゃんさすがみたいな。
0: そうなんですね、うん、インスタグラムとかもねされてるから、きっとみんな今ね調べてどんな感じの、はい、あのね、美容室なんだろうって調べて、うん、
1: まずは外壁見てほしいよね、
0: はい、うん、でこう気になっていらっしゃる方が多いんですかね、はいはい、ああ そ, うそうなんだ。
2: そうですね、物自体のね、あの見た目もそうですし、はい、そういったところでの発信っていうのも見てもらえたらなっていうところですね。
0: なるほど、はい、すごい、はい、
1: さすがケンちゃんって感じ、
0: インヘリットってケンチさん以外にもスタイリストとかいらっしゃるんですか。
2: 本当ね、僕一人でさせてもらってます。
0: そうなんですね、
2: はいはい、
0: じゃあこのケンチさんの素敵なヘアスタイルは誰が、
2: それはあの友達のところ行ったりとか、あの多分ね、皆さんあの床屋さんとか美容師さんは、はい、どうして一人でねされてるお店もあの多いと思うんですけど、どうしてるんですかなんて思ってる人多いと、よく僕もお客さん聞かれるんですけど、自分で切ってるんですか、
0: はいはいはい、
2: とかって、まあ、自分では切らずに、やはりあの自分自身もお客さんになって、
0: はい、
2: うん、あのいろんなお店に行って、ね、お話ししながらとかっていうとこだったりとかするので、
0: なるほど、
2: はい、お客さんの気持ちを味わいに、
0: あ、味わいに、
2: はい、
0: 行って
2: 行って、髪の毛を切ってもらうってことをしてもらってます。
0: まあ、それもなんか刺激になるというかね、はい、違う方にこう切ってもらったり、はい、違うお店に行ったりとかして、
1: それも気持ちいいしね。
2: そうそう、僕は行きつけがはないです、うん、いつも探してます。
0: あ、そうなんですね。
2: 多分アンケートの中だったら
0: 探し中探し中 23% の中ですかね、はい、私もあの長野県と行き来してるので、長野の方に行きつけの美容室あるんですけど、なんか最近本当長野で全然時間を過ごせなくて、なので今こっちでもね、
1: 忙しいもんね、ビロちゃんね、
0: 行きつけ、東京でも行きつけ探そうと思って、うん、なんかいろいろこう行ってみたりとか、うん、私も探し中 23%、うん、はい、ありがとうございます。楽しい時間はあっという間で、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。ここでお二人からリスナーの皆さんへお知らせやメッセージをお願いいたします。まずは愛さん、お願いします。
1: はい、泥亀仙人商店の小林です。インスタグラム泥亀仙人

0: 人商店で検索していただけると、限定の金のドロガメが出てきますので、はい、見てください。
1: ぜひぜひ。
0: あとドロガメ仙人商店営業部長なんですけど、
1: はい、
0: 個人名で小林愛で検索していただけると出てきますので、はい、ぜひ探してみてください。
1: ぜひぜひ愛さんのインスタを見てみてください。ありがとうございます。続いて健一さんお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私も同じように検索していただければ、ヘアサロンインヘリット検索していただければ、いろんなものが、私の自身のいろんなものも出てくるかと思いますし、はい、楽しんでいただけたらなと思います。
1: はい、
2: と同時に、お店の前をね通った際には手振っていただければ、うん、僕は大きな笑顔でお返ししますので、は
1: い、すごい
0: よろしく、は
2: い、よろしくって
1: 嬉しくなる、
2: はい、お返ししますので、
1: はい
2: はい、ラジオを聞いていただいた方々は分かるように、
1: はい、
2: はい、返事して挨拶しますので、はい、ぜひ手を振っていただけたらなと思います。
1: よろしく
2: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。皆さんぜひ泥亀仙人商店とインヘリットで検索して、お二人の素敵な世界に触れてみてくださいね。今夜のゲストは泥亀仙人商店の愛さんとヘアサロンインヘリットの健一さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。楽しかったです。
1: ありがとうございます。新しく心強い仲間が増えて、この番組もさらにパワーアップして皆さんにハッピーをお届けしていきます。この時間は泥亀仙人商店、ヘアサロンインヘリット、アイラッシュサロンミンクリースの提供でお送りしました。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。おやすみ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 107.5 FM
1: 坂口理子の難しおと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、坂口理子です。今夜もゲストを迎えて番組をお送りしていきますが、なんと本日が最後の出演になります。
2: ナナです。1ヶ月間ありがとうございました。
1: 今紹介のタイミングが今入っていいのかな、ナナですみたいな。
2: 入っていいのかな、ナナです。
1: バレてました。
2: そう、伺ってたね。
1: こうやって見てました。
2: めちゃめちゃ
1: 上目遣いで、私もどうしようかなって思ったんですけども。ナナカが最後の回ということでございます。
2: はい、早い
1: 早い、もう本当
2: ました、
1: 悲しい。なんか本当に早かったね。
2: 早いです今回。
1: でもなんか前回と違ってナナカがこう持ち込み企画を持ってきてくれたりとかしたので、はい、すごくこの番組が潤いました。ありがとうございます。
2: 本当ですか。
1: この番組の新たな可能性を感じた1ヶ月だったと。
2: よかったです。
1: 思いました。やっぱりその新企画も一緒にね、やってくれたりとかして、はい、あ、こういうのやりたいな、こういうのやりたいなみたいなのも見つかったので、
2: はい、
1: 嬉しかったです。本当にありがとうございました。はい、ということで、
2: はい、大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。まず本日の1曲目お聴きください。ライサンさんで鏡に恋して。

0: ライサンさんで鏡に恋してを聞いていただきました。こちらはナナカが好きな曲ということで、はい、
1: そうなんです、
0: ね、LINE で聞いたんだよね、
1: はい、LINE していただいて
0: 言って、まあ、1ヶ月ありがとうという感謝の気持ちを込
1: めて、
0: ナナカが好きな曲をプレゼントさせて、プレゼント私が作ったみたいな
1: ありがとうございます。
0: プレゼントさせていただきまし た,
1: い た, だきました、
0: はい、このコーナーではリコピの小話としてお話をしていきますが、はい、今夜がねちょっとナナカ最後の出演ということで、
1: はい、
0: ちょっとスタッフさんから思う存分話してくださいというふうに言っていただきましたので、はい、自由にお話ししていきたいなと思うんですけども、ナナカまあ どうでした、まあ、ざっくり1ヶ月
1: いやもうすごい本当に楽しくて、うん、あっという間だったんですけど、うん、そんな中で一つ発見したリコピさんの癖がありまして、
0: う
1: ん、
0: マジ、
1: はい、多分気づいてないと思うんですけど、
0: そう
1: オープニング始まる時に、うん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんはって言うじゃないですか、うんうんうん、その時にリコピさんがこのマイクに向かって、うん、ラジオをお聞きの皆さんってこう手を添えてるんですよあの多いっていう時の手あるじゃないですか皆さんその手をしながら言ってるのがすごい、
0: う
1: ん、聞いてくれてるなんかなんなんの皆さんに届けっていう気持ちの手がに気づいちゃって、
0: やばい、なんだかリコピポイント
1: やった
0: ありがとうございます、
1: やったありがとうございます、
0: 気づきましたね、
1: はい、
0: ね、気づくかなって若干思ってたんですけど
1: 本当ですか、
0: そうそうです自分でも無意識です、なんかね私多分、はい、こうやって手合わせて喋、はい、るのが癖なんだと思うんだけど、うんうんうん、ラジオをお聞きの皆さんこんばんはって言ってみて、
1: ラジオをお聞きの皆さんこんばんは、
0: ちょっと言いにくくない
1: 言いにくいでしょ、
0: だから毎回気合が、はいはい、気合入れなきゃいけないから、ラジオを聴きの皆さんこんばんはっていう、そのなんかあー噛まずに言ってくれっていうその祈りのポーズ
1: なるほど
0: でもあるわけ、
1: なるほど、そういうことか、
0: ラジオを聴きの皆さんこんばんは、
1: そのなんか
0: 噛んじゃうんだよねあとなんか
1: 勢いで、
0: そうそう勢いで、坂口理子もう若干言いにくくて、言ってみていい、もらっていい、
1: ラジオを聴きの皆さんこんにちは、坂口理子です
0: そうだね、
1: 坂口理子です、
0: ちょっと言ってほしい言葉は坂口理子だけだったんで、
1: 失礼しました、
0: なんかオープニングまで言ってもらってありがとうね
1: すいません, ません
0: 紹介してくれてありがとうね、自己紹介、
1: でもそれで言うと私も、うん、もがみななかですってめっちゃ言いづらいんですよ、
0: 確かにもがみななかで
1: なんかもがみってなっちゃう、
0: もがみななかです
1: ちょっとなんかちょっとも
0: がみななかです
1: 誇張されてるんですけど
0: でもザコシさんなっちゃってるごめんね
1: なってたんですけど、うん、もう本当に自分の名前って、
0: うん、そうだね、はい、確かに癖そうかも
1: 皆さんに見てほしいですね、いつか
0: 皆さんに
1: この手を
0: いつかね、いつかお見せしたい、
1: いつか、
0: ね、何かでななかの癖は、
1: はい、ありますか、
0: ななかの癖はなんだろうな、かわいい
1: 癖じゃない、
0: かわいい
1: でも私自分でもたまに思うんですけど、なんかか
0: わいいって、
1: え、違う違います、
0: 自分でもたまにかわいいと思うんですけど
1: 違います、かわいい話はもう終わりました、
0: おしまい、
1: はい、新しい話で、う
0: ん、ね、
1: なんか相づちをめっちゃしちゃう、
0: あー、うん、こう言ってたもんね、うんうんうん、ラジオのこの最初の週に、そうなんです、
1: 気にならなかった
0: です、うんっていうことはいはいはいはいはいとか、
1: うん、うんうんって言っちゃいます、
0: あでも言うよ、
1: 言います、
0: 結構言うくない、
1: なんか誰にもなんて言うんですか、誰問わず、
0: うんうん、あ結構さ、じゃあ聞き上手って感じ、
1: そうなんですかね
0: 何の顔今
1: そうなんですかね、
0: そうなんですかね、なんかちょっと嬉しそうな感じとも言えないなんか困った表情というか、
1: でも
0: 初めて見たな
1: ちょっと頭に出たのは、うん、なんか友達とかによく適当に話を聞くよねって言われるんです、うん、
0: でも私も言われる、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: あよかった、じゃあ
0: 思ってないでしょとか言われる、
1: めっちゃ言われます、
0: わかる、
1: もう
0: やだ思ってるし
1: 思ってる
0: 思ってるっつーのまた脳みそさんが
1: 本当にそうなんですよ、
0: あー涙出てきちゃうと思うんですよ、わかる、でもうんうんとか、うんうんうん、で自分の意見求められる、あまりにも話さなすぎて、
1: あ
0: でどう思ってるのって
1: なるほど
0: 言われてギク
1: あれそれは
0: 聞いてないかい
1: 聞いてないやないかい、
0: あや勝つおい聞いてないかい
2: カツのコーナーもやりましたね。
1: 楽しかったですね。
2: 楽しかった、超楽しかったよ。すごいなんか、え、ライブの煽りってやったことある？
1: あります。
2: あるよね。何が担当だったっけ？
1: 私なんだろう、ぶっ倒れるまでとかの間でたまに言ったりはした。
2: あ、皆さん行きますよ、
1: はい、
2: プラマラマラで HKT48 HKT48 みたいなやつ。
1: いや、そこじゃ
2: 違う。そこじゃないんだ。最初の
1: まだまだいけるか。
2: あ、おー、
1: はい、
2: おー、
1: はい。でも私本当声があんまり出せないんですよ、うん、裏返っちゃったりして。
2: そう、
1: あと棒読みってよく言われるから。
2: 確かに棒読みかも。
1: 盛り上がらなくない、それはってよく言われてました。
2: 浄化装置の時結構さ、なんかなんだっけ、タイトルコール なんかしてたよね。
1: はい、
2: 浄化装置みたいな。私 AI みたいって言ったもんね。でも確かに、でもね、棒読みで言ったら、はい、あの2期生で友永美桜ちゃんっていう子がいて、美桜、
1: はい、
2: の方が棒読みなんか、そうだねって本当にそうだよ。本当にこれだから
1: 本当に、
2: そうなんだで、そうなんだ、そうなんだよって。棒読みっていう、そのシェカラシカの時にマジスカ学園やったんだけど、 HKT 版のそのマジスカの名前が棒読みだった。あ、私何だったと思う、マジスカ学園で名前。後輩にこのクイズする
1: よ。何だろう、
2: 何だと思う。
1: え、
2: 一応初選抜でやらせてもらって。
1: 何だろう、
2: ヒントは、
1: はい、
2: 18? ヒントだよね、これ。ヒントは18ってか、まあ18金。
1: 18金ですか、
2: うん、結構なんかセクシー担当になりたいみたいな感じだったから。
1: 18金。
2: そう
1: え、わかんないです。
2: これなんか他のこと言うのもあれだよね。
1: なんかちょっとすいません。ごめん、いろんなことを頭が、後輩に
2: やらせるクイズではなかった。ごめんなさい、正解袋閉じです。すいません、自分から言います。袋閉じでした。
1: 袋閉じか。
2: ごめんね、クイズがちょっと。
1: すいません、こちらも、うん、
2: ごめんね。こっちが悪いわ。ごめん。
1: こっちも悪いです。
2: あ、こっちも悪いわ。ごめん、こっちが悪い。
1: どっちもやないかい。
2: 七月。
1: 七月でした。
2: どっちもやないかい。盛り上がっていけんのか、どっちも。やばいね。
1: は
2: い、こんな先輩と二人でさ、はい、話すこと。あ、でもシノと仲いいって言ったもんね。
1: そうですね。でも、
2: うん、ユエルは先輩。
1: 先輩です。
2: え、先輩なんだ。
1: 年は私の方が上だけど。
2: ひじりも。
1: はい、どちらも先輩で。
2: そう、先輩といる時って、はい、敬語なのよ。
1: 敬語でなんです。
2: でも私もいる時も敬語で、ね、
1: 敬語です。
2: リコピさんっていうの、じゃあこれを機に、やこれを機に卒業してるのに。でいつもリコピさんっていう。
1: リコピさん、
2: リコちゃんで。
1: い
2: いんちゃって。いけんのか。
1: いけますよ。
2: いけるんだ。
1: ちょっと頑張ってみます。
2: これから、
1: はい、
2: 気軽に。
1: ありがとうございます。
2: 気軽に呼んでね。
1: うん、
2: いつでも。何このコーナーの終わり方。なんか終わり方ぬるっとしちゃってる。ということで、リコピとナナカの小話でした。ということで本日2曲目いきましょうか。メッセージも一緒にいただいてます。ニッさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: リコピ、ナナタン、こんばんてぃや。
1: こんばんてぃや。
2: こんばんてぃや。5月のリクエスト曲はサボテンとゴールドラッシュでお願いします。だって過去ゴールデンウィークつながりで。この曲は公演 MC も名物ですが、 MC の裏話とか公演の裏話とかもあればこっそりお話しくださいとのことです。それでは聴いてください。 AKB48 チーム A さんでサボテンとゴールドラッシュ。

0: AKB48 チーム A さんのサボテンとゴールドラッシュを聴いていただきました。この曲はね、目撃者公演ですけども、はい、HKT で目撃者公演やってましたけども、はい、誰かやってたよ。
1: やってました。
0: やってたよね。
1: はい、もう初日からいました。
0: そうだよね、はい、途中ナコが卒業してナコのところにすぐ入ってるって思って、輪の中覚えたんだって、はい、思った記憶が
1: それが、うん、そのなこさんのポジションに入らせてもらったのが、うん、初日の次の日だったんですよ。
0: もっと早
1: か
0: ったので、なこもね、それ出てから辞めるん
1: だな。はい、そうな。だから、もう1日でポジションが変わっちゃうから、うんうん、もう頭が混乱して、
0: そうだよね。
1: 今だから言える話があって、
0: うん、いいんですか、いただいちゃって。
1: なんかもう時効かなっていうので
0: 。あ、浄化します。
1: 浄化させてもらっていいですかね。はい、そうなんです。で、なんか、1曲目目撃者っていう曲で、うん、
0: 結構倒れてるやつね、
1: はい、かっこいい系なんですけど、うん、でこう上下も右左にこう行くときに、うん、私がもうパニクっちゃって、うん、やっぱりどっちかわかんないってなった瞬間があったんです。
0: うわ、最悪
1: 最悪です。
0: お餅のキック
1: やばいってなった時にさえちゃんが後ろからこっち行ってってくれて引っ張ってくれたんです。でも引っ張ってくれてこっちに行ったはいいものの、そこからがわかんない。もうパニックなっちゃって。でそれが落ちサビでもう2列になって歌う曲、
0: うん、
1: 2列なんですよ、
0: うん、
1: 絶対に、
0: うんうん、
1: その日私が変なとこ行っちゃったから3列になっちゃって、
0: うん、あるよね。
1: 3列で歌っちゃって、うん、で初日の次の日だからもう激落ち込みした思い出があります。
0: え、真ん中ら辺にいた？
1: 真ん中ら辺のなんか変な真ん中2列 2.5 列目。
0: もう分かる、真ん中立っときゃいいんだよ。
1: そう、ほんとほんとい
0: いんだって。
1: 本当にパニックっちゃいました。あの、
0: 競りとかないからね、昔さ。ああ、
1: そうですね。
0: そう、競りがあって上がったり下がったりして危ないから、
1: はい、
0: 何競り何競りって決まってたのよ、うんうん、やっぱ、はい、つま先とかかかととかにしないとさ、はい、靴巻き込まれちゃうじゃん。
1: 確かに確かに。
0: そうそうそう、だからそれがないからね、まだね、
1: まだ
0: よかったよね、平場で。ヒヤヒヤしたでしょ。
1: ヒヤヒヤ、もう泣きました。
0: 泣くね、はい、それは。てかもう考えただけで結構ゾッとする。
1: ゾッとしますよね、
0: マジで。
1: そっちっけ、うん、やばい。
0: 無理無理無理。てかさ、それ考えて夢で出てくるの。
1: え、
0: なんかデトチル音とか、なんか自分の曲が始まってんのに楽屋で着替えてるとか。
1: やばい。
0: 歌、歌じゃない、夢、
1: 夢、
0: 夢見るの。
1: やばくない？
0: 怖い。とか、あの夢見ない？なんか、え、今日何ポジだよみたいな言われて、え、待って、私練習してない、え、やばいやばいってなって、あー、ゆう、わかる？
1: めっちゃあります。
0: めっちゃわかるでしょ。
1: めっちゃあります。
0: これ卒業生みんなにね、聞いてる、めっちゃあるって。
1: めっちゃあります。
0: 話す、やっぱ話になるわ、
1: なんかヒヤヒヤですよね。
0: で、演出家の人に怒られ
1: る。え、そうそう、そこまでがセットです、
0: うん、そうそう、そこまでセット
1: で、そこまで。
0: あ、何番でも私実際に一回だけ怒られたことあんの。
1: はい、
0: なんか何番、何番誰もいねえぞみたいな。なって、誰だよって言われて、私でーって言いながら、なんか、あーって言って、なんか埼玉スーパーアリーナの、なんか花道の、なんか50何番とかで、
1: やばい。
0: 60何番とか誰もいないから、あそこ誰だよみたいな言われて、私でー

0: やっぱあれ大声で謝るのが大事よね。
1: いいんですね、うん、恥ずかしくて言えなくなりません？
0: いやいやもうすいません、自分っす、自分っす、ここ自分っす、間違えした、すいませんみたいな感じで行くのが
1: ハキハキと行くのが
0: そっちのタイプの方がいいみたい。
1: なるほど。
0: それ夢の話じゃないからね。
1: だから本当の話
0: だけど、やっぱその夢で見るよね。
1: 見ますよね、本当に。絶対見ちゃう。
0: 難しいね。お便り読んでくださいっていう。
1: あ、失礼いたしました。
0: 失礼いたしました。そんなでもね、あの裏話聞けたからよかったんじゃないでしょうか。ということでいただいております。お便りお話しさせていただきます。ゆずこしょうさんからいただきます。
1: ありがとうございます。
0: たくさんいただきましたね、本当に。ペコちゃん、ナナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。自分がナナちゃんに聞きたいのは、ナナちゃんの推しってどんな人ってことです。例えば自分が勝手に思っているリコちゃん推しのイメージは、熱くて面白いことが好きな方が多い、過去間違ってたらごめんなさい、なんですが、ナナちゃんから見たナナちゃん推しのイメージどうですか。だって
1: なるほど、
0: 確かにゆずこしょうさん合ってるよ。熱くて面白いことが好き、確かに熱い人が多いですね。
1: 私のファンの方は、うん、まあいい人はもちろん、
0: うん、
1: 多いし、
0: ほんとみんないい人たちばっかりだね、はい、HKT の
1: 本当にそうです、ね、でもあの私のおバカミスが大好きで、うん、おバカミスを大爆笑してます。
0: ナナちゃんみたいな、
1: また間違えてみたいなのが、それで一番笑いが起きるイメージがあります。
0: ちょっと天然みたいなところはやっぱあるのよね。
1: あるんですかね、
0: うん、ある気がする。確かに自覚はあり
1: なしです。
0: ないんだ。
1: ないです。
0: そっか、はい、まあ、でもそれが逆にね、やっぱ面白い部分だったりするからね。確かにね、でも分かるよね、この人は誰推しだとか。、はい、なんかその先輩でこの子をしてたら、うんうん、後輩はこの子好きだろうな、あるから私も紹介したいですもん。握手会来たら、あ、最近入った何生の何々ちゃん、あ、なんとかあんた、なんとかちゃん好きだったら多分好きだと思う。握手会行ってみなっつって言われるもん。なんか最初に私のとこに来て、うんうん、はい、あのお披露目されたけど誰かおすすめの子とかいるみたいな。
1: アテンド係、
0: アテンド見に行ってみなっつって。
1: すごい。そうそう、でもこちら側からするとすごい嬉しいですよね。
0: いやね、でも本当 HKT 内でね、うん、そうやって推しが増えるのっていいことだからね、は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: いいことです。
0: はい、続いて黄色いゾウさんからも、はい、1ヶ月本当にありがとうございます。これからちょっとコントの作家さんとしてもね、こちらが正式にオファーさせていただきたいと思います。ナナちゃん、リコちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナナちゃんといえば春は花粉症で参ってるイメージがあります。、はい、パッチリした目、高いお鼻、ゲラな口など可愛いお顔のパーツ全てが花粉入り放題。花粉入り放題だ。すいません、花粉入り放題の無法地帯となっておりますが、ナナちゃんの花粉症対策がありましたら教えてください。はい、私も一昨年ぐらいから都内某所で花粉症デビューして今年の花粉はやばいと肌で感じているので、ナナちゃんの対策を参考にしたいです。うん、よろしくお願いいたします。クッション。やばい、メール書いてることが花粉にバレた。ナナちゃん大好き、教えてください。お願いします。
1: それはアドリブですか。
0: はい、違うよ。じゃあアドリブなわけないだろ。
1: すごい、
0: ゾウさん、
1: すごい
0: 面白いね。
1: 面白いですね。
0: なんか対策ありますか。
1: 私本当に今年も、うん、毎年年々やばくなってるんですけど、今年始めたのは鼻うがい。
0: あ、話も最近やった。おとといやった。めっちゃいいよね。
1: めっちゃいいですよね。
0: マジでいいよね。
1: ちょっと最初やるときは勇気がいるんですけど、もうすっきり、
0: すっきりすぎる、
1: やばいです。
0: もうやばいよね。もう早く知りたかったって思う。
1: そうなんです。早くやればよかったって思う。
0: なぜ鼻うがいをしなかった今までって。あ、もう確かにこれはね、声を大にして、はい、ささやきボイスではなく、はい、言いたいですね、は
1: い、鼻うがいして、
0: 鼻うがいしろよ。7月コーナー再び。
1: ありがとうございます。
0: ということで、たくさんねお便りいただきました、はい、今月もありがとうございました。あの、私の回の時もぜひ送ってください。お待ちしてますので、
1: うん、はい、
0: 今夜もあっという間にエンディングの時間が来てしまいました。クシュンやろ。
1: 花粉やないかい。
0: ありがとうございます、突っ込んでいただいて。なんか1ヶ月どうでした、は
1: い、いやもう本当に楽しくて、うん、笑いすぎました。
0: いや楽しかった本当に、うん、なんかなんかとこうして2人で公共の電波でなんかその 周りの人たちは想像つかなかったんだろうなって、はい、ちょっと思うけど、はい、ね、意外とうちらね、
1: はい、
0: 話すもんね、話は
1: 意外と
0: 意外とね、はい、だからこの感じがなんか公共の電波に乗せられて、うん、私は嬉しかったなって
1: 私も
0: 思いました。じゃあ最後にリスナーの皆さんと、はい、ナナカのファンの皆さんに、
1: はい、
0: メッセージを、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、まずナンナーの皆さん、こんな私を受け入れて、
0: こんな
1: こんな私を受け入れてくれてあの温かく1ヶ月間聞いていただいてるみたいで、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 聞いてるみたい
1: で、私のファンの方はたくさんお便りを送ってくれたおかげで、うん、私も今回出れる、出演できることになったの で、うん、これからもいっぱい送ってくれたら嬉しいなって思います。ありがとうございました。
0: こちらこそ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ということでですね、はい、次回の放送は1週間後の6月6日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。では最後に2人で提供クレジット読みたいと思います。せーの、この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたしました。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子と
1: ナナでした。
0: 皆さんおやすみなさい。ナナカありがとう。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛り

を載せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
1: リッチーマンの学生街のエンタメクラブ。
2: 皆さんこんばんは。リッチーマンの学生街のエンタメクラブ、今週も始まりました。そして早いもので6月です。上半期ももう最後の月ですよね。皆さん今年の初めに立てた目標どうですか？達成できてますか？まだまだね、後半がありますからのんびりしてでもいいとは思うんですけれども、ぜひね、皆さん思うままに進んでいっていただきたいと思います。そしてですね、ここでちょっと一つお知らせなんですけれども、私もですね、この番組2年間ほどやらせていただきました。本当にね、たくさんの楽しい会があって思い出もいっぱいなんですけれども、私水玉も水玉なりに次のステージに行こうかなと思っておりまして、ちょっと寂しくはあるんですけれども、今月の3回分の放送をもちまして、ちょっと次のパーソナリティさんにバトンタッチをさせていただきたいと思います。その方がどなたになるかは、なんとなく6月中の放送をお聞きいただければわかるかとは思うんですけれども、一応6月の29日水玉の最終回で改めて発表させていただきたいと思います。さあ、それでは今日もね、元気いっぱいのゲストさんお呼びしておりますので、早速ご登場いただきたいと思います。神木あゆみさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 実は私あゆみさんと会うのはね、別のところで会ってますので2回目なんですけれども、この番組を聞きの皆さんであゆみさんのことを初めて知ったって方もいらっしゃるかと思いますので、よかったら自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは、神木あゆみです。都内でシンガー活動をしています。こんばんは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あゆみさんっていうとやっぱり私のイメージ的に元気いっぱい、元気印っていう感じなんですけれども、いろいろと活動なさってるんですよね。
3: はい、
2: ライブもやったり。
3: そうですね、ライブハウスでライブさせていただいてるというのと、あとは配信アプリですね。
2: はい、
3: で毎晩配信活動させていただいていたり、いろんなところで歌を歌ってます、はい、
2: 毎晩ってすごいですよね。
3: そうですね、火曜日以外は毎晩ですね、
2: あ、そうですか、
3: はい、
2: だってお休み1日でしんどくないですか、
3: あ、そうですね、やっぱりこう、なんでしょう、スケジュールが詰まってたりすると、確かにこう大変だなと思うこともあるんですけれど、やっぱり歌を歌うことがすごく好きで、大変でも歌を歌うと元気になるんです。
2: そうなんだよね、はい。
3: そうなんです。なので元気、そうですね、歌を歌ってない時の方が元気じゃないかもしれないですね。
2: そうなんだ、はい、いや、本当にじゃあ歌が好きなんですね。
3: はい、
2: で、あゆみさんはお若いですよ。お若いんですけれども、いっぱい懐かしい曲も歌ってたりするんですよね。シティポップとか、
3: 80年代の J-POP ですとか、
2: どなたが好きなんでしたっけ？
3: 松田聖子さんだったり、松原美樹さんだったり、竹内まりやさんだったり、あとエポさんも来てます。
2: うわ、渋いね、
3: はい、
2: エポさんもまたいいよね。
3: 素敵ですよね。
2: わかるな、でもそういう曲を知ってるのってどんなことがきっかけというか。
3: そうですね、やはり父と母の影響が大きいかなと思ってます。やっぱり小さい頃に

0: その年代の音楽がずっとあの家の中で流れていたっていうのもあって、やはり聞きなじみがあるというか、やっぱり聞いてホッとする曲がそのあたりの年代なんですよね。
1: なるほどね。逆に今時の曲、今時って言ったら変だけれども、はい、ちょっとこう AI がね音楽を作ったり、なんだったら歌っちゃったりとかってあるじゃないですか、はい、ああいうのはどういうふうにあみさんには聞こえるっていうか感じるんですか？
0: あ、そうですね、でもあまり抵抗はないかもしれないです。あの、なんでしょう、最近の曲だから苦手というわけでもなくって、やっぱりその音楽音楽にこういろいろな世界があったり、あとやっぱりこう一つ一つの楽曲にその何でしょう、背景があるというか、多分あのインスピレーションを受けた楽曲があって、その楽曲があってその曲ができてるみたいなことを考えたりするのがすごく好きなので、こう新しい曲に触れると新しい扉が開いていくっていうイメージですね。はい、
1: 夏の扉のあの新しい扉が
0: 新しい扉開いていくどんどん
1: まあでも私、あゆみさんのいいところって多分そういう素直なところなんだろうなって思うんですよ。もう本当スポンジのようにいろんなもの何でも吸収するでしょう。逆に心配、もうお姉さんとしては、
0: お姉さん、水玉姉さん
1: なんかもう悪い人に変なことをこう教え込まれたらいけないとかね、不良の道に行かないでとかね、
0: 気をつけます気をつけます
1: まあね、もうすでにあゆみさんはたくさんのファンの方もいらっしゃるし、はい、独自の世界観をこう築き上げてるから、まあ、今月実はね6月3回あゆみさん出ていただきますので、はい、じっくり神木あゆみワールドをちょっと皆さんにもね、はい、知っていただきたい、はい、でせっかく3回あるので、今日は、はい、あの過去、はい、過去について
0: 考えてみようい
1: ろいろと聞いていきたいかなと思いますけれども、はい、そうだな、お父さんお母さんの影響でいろいろと懐かしい曲を知ったということですが、
0: はい、
1: 記憶にある中で、はい、こう小さい、一番小さい頃ね、
0: はい、
1: 人前で歌ったとかっていう経験ってどんな時でした？
0: 一番小さい頃、まあ、あの遠い記憶を遡っていくと、あの掃除機のコードをマイク代わりにして歌っていた記憶があります。あの家の中で
1: 掃除機のコード、
0: 掃除機、あの昔の掃除機、昔、今もそうですけど、コードレスではなくて、こうコードを刺すコンセントに、あの先を持って、プラグって言うんですかね、
1: はいはいはい、
0: 思って歌ってた記憶です。
1: かわいい
0: 多分当時の音楽番組で多分まだコードがレスじゃないので。
1: わかった、そうね。
0: はい。
1: こう、長くね、くなってて袖まで行くからね。
0: 袖の向こうが掃除機の本体みたいな感じですね多分ねでも気持ちがすごく入ってたんだと思います。
1: なるほどね、はい、なんで掃除機なんだろうと思ったら、なるほど、コードをイメージして、
0: コードをイメージして、
1: はあ、はい、そうなんだ、ね、その後も、ね、はい、人前で歌うなんかチャンスとか、
0: はい、
1: なんか夏祭りだとか、なんかオーディションだとか、そういうの出てたりしてたんですか？
0: あー、でもそこからは、あまりオーディションはなくって、まあ、あの、学芸会だったり、文化祭だったり、それこそあの中学高校は6年間のコラス部に入っていて、そういう意味ではこう、何でしょう、音楽会みたいなのがあって、皆様の前で歌うっていうことは多かった気がします。でも学生の頃から。はい。
1: その時は将来こう、人前で歌うような歌手になりたいとか思ってたんですか？
0: そうですね、あの高校生ぐらいの時に、まあ、それまで歌を歌うのすごく好きだったんですけれども、なんかこうふと、まあ、いろんな曲を聴いていく中で、こう自分の楽曲、歌っている曲がどなたかの記憶に刻まれてるってで、とても素敵なことだなと思って感じて、やはりあの私もそうですけど、何かこう曲を聴いた時に、あの時こんな気持ちだったよねみたいな、こう思い出す瞬間ってありますよね。
1: あるね、
0: なんかそういう思い出す瞬間に、それがもし自分が歌ってる曲だったらすごく素敵だろうなと思って、なんかそこからこう自分

0: 歌う曲とか、うん、もっとこういう風に歌いたいなっていうイメージがこうやんわり浮かび始めたっていう感じですかね。はい。
1: そして大人神木あゆみになって素敵な女性になって、はい、今やねもうだって発信する媒体がいくつでもあるから、はい、じゃあそこで活躍していって、でもいずれはね、まあ、この後またゆっくり聞いていきますけれども、はい、もっともっと上のステージを目指していくわけですもんね。
0: はい、
1: そっか、なるほどね。全然関係ない話していいですか。
0: はい、
1: コーラス部っておっしゃってましたけれども、はい、その他、うん、部活だったりクラブだったり、はい、何か入ってたりすることあるんですか。
0: 小学生の時は、うん、茶道部に入っていたり、和太鼓部に入ってたりしたんですが、うん、なんかそれもこう友達に誘われて一緒に入らないって声をかけてもらって入った感じで、うん、ただやっぱり学芸会の時にやっぱり歌を歌う機会ってありますよね、うん、学年ごとに、うんうん、そういう時にやっぱり歌うのって楽しいなーっていう気持ちがあって、うん、やはり小学校高学年ぐらいになると、うん、こう人前で歌うのってなんかちょっと恥ずかしいこう多分そういう気持ちが芽生えてくる頃だと思うんですけれど、ね、うんうんうん、あんまりそういう風に感じたことがなくって、
1: う
0: ん、なんか歌うのが本当に楽しくってこう人前だから緊張しちゃうみたいなのは、うん、あまりなかった記憶です。
1: すごいね、はい、いや大人になった今はね慣れちゃっても大丈夫っていう方も多いけれども、やっぱり子供の頃ってねドキドキしちゃう子の方が多いから、
0: ね、
1: じゃあなんだろう、天性のものがあるのかね。
0: そう、どうなんでしょう、本当に楽しいっていうのが多分前に出てたんだと思います。なんかドキドキするっていうよりも、
1: うんうんうんうん、
0: 歌いたいっていう気持ちが。
1: そうなんだね。
0: はい、
1: 実際歌ってみて、あ、これだみたいな瞬間とかありましたか、これまでに。
0: そうですね、
1: まあ、今みたいな大人になる前とかでもいいんだけれども、
0: はい、
1: やっぱり私の生きる道ここだみたいな。
0: そうですね、やっぱりあの音楽を続けていきたいなと思う途中途中で、うん、やはり、うん、まあ挫折ってというところまではいかないですけれども、うんうん、やっぱりなんかこうやっぱり向いていないのかなとか、やはりいろんなことを考える時期もあったりはしたんですが、長くなっちゃうんですけどいいですか。
1: いいですよ。
0: そして大学生の時に、うん、大学2年生の学祭、今も覚えてるんですけれど、うんうん、あの仲のいい友達が、うん、あの学園祭で踊るから見に来て、うんって声をかけてくれたんです、うんうん、でその時ちょうどこう、まあ、あの就活をするか、
1: うん、
0: 音楽を続けるか、
1: うん、
0: ってなこうそういうことを考える時期、うん、ちょうど二十歳っていうところもあったりして、うん、の時に、うん、まあ、チャンスと言いますか、うん、そういうのもやっぱり関係してきますよ ね、
1: よね、
0: 続けるってなると。で、まあ、いろんなことを考えていて、うん、あの友達のステージを見て観客の方から、
1: うんうんうん、
0: 観客席から見ていた時に、うん、ここじゃないってなんかふと思ったんです。
1: やっぱりこっち側じゃないって
0: 歌いたいって思って、はいはいはい、それでやっぱり諦めないって、うん、思いました。その瞬間ですかね。
1: そっかそっか、そうだよね。
0: でも本当に漠然と何か理由があるわけではないんですけれど、
1: うんうんう
0: ん、なんかこうもちろん音楽を聴いたり、うん、舞台を拝見したりするの大好きですし、
1: うんうん、
0: こう感じて一緒にこういろんな場面をっていうのはすごく好きなんですけれど、やっぱりそれを上回るくらい歌を歌ったり表現をしたりすることが好きなんだなってその瞬間にふと思って、うん、本当にその友達のおかげです、うん、そのステージを見た時に思いました。
1: それがなかったらもしかしたら就職してたかもしれない、
0: うん、また違う道を行っていたかもしれないですね、うん、その音楽はもう歌は歌わない、
1: うん、
0: で何か他に自分の好きなことを見つけて、うん、他のことをやっていたかもしれないですし、はい、
1: そっかそっか。でも理屈だったり物理的な、なんだろうな、理由があるわけじゃない時っ ってあるよね、結構ね、人生の大事なポイントポイントでね、はい、それはすごくわかるような気がするな。
0: なんか直感というか、うんうんうん、ピーンとくる、うん、時、ね、ありますよ ね、
1: そうだよね、はい、むしろそういうことの方が心を動かされて、こう最初の一歩が大きく出れたりするかもしれないよね、うん、
0: はい、
1: へー、かちょっとね、なかなか感慨深いお話聞けておりますけれども、ここで一曲ちょっとね、皆さんにあゆみさんの曲を聴いていただきましょうか。
0: 嬉しいです
1: ね、え、
0: はい、
1: じゃあよかったら曲紹介お願いしてもよろしいですか。
0: はい、では神木あゆみで夢色マジック。

0: 神木あゆみさんで夢いるマジック聴いていただきました。この曲はご自身で作った
1: いえ、作詞もしていただいて、うん、作曲もしていただいた楽曲になります、
0: うんうん、なるほど。でもやっぱりイメージを伝えたり、こういう曲歌いたいからって言ってこうやり取りはあったわけですね、はい、なんかどんな

0: 思いで生まれた曲なんですか？
1: この曲はライブの一番初めに歌う曲、うん、この曲が流れたら神木あゆみだっていうようなイメージで作っていただきたいですっていうお話をしていて、うんうん、まあ、歌詞にもあるんですけれども、うんうんうん、LR で愛し合うの、まあ、音楽ですね、右と左で聞くヘッドフォンで、うん、あとはちょっとレコードを思わせるようなステップ、うん、ピーナッみたいな、うん、そういうイメージですとか、その思い出のレコードと、うんうん、楽曲が入っているレコードですね、うんうん、がダブルミーニングで使われていたり、ちょっとこうやっぱり80年代というか、そのあたりをイメージして作っていただいた楽曲です。
0: うーん、そっか、思い出がもうたっぷりですね。
1: はい、
0: あゆみさんがこう曲を作ろう、次はこういう曲を歌おうっていう時に、それはこう現実的に起きたことがヒントになるのか、全く架空の世界から物語を組み立てていくのか、どっちなんですか？
1: そうですね、あゆらばの皆様、いつも応援してくださる方も公認してくださってるんですけれど私結構妄想族なんです。
0: 妄想族
1: はい、なので妄想からできますね。
0: なるほどね。
1: やはり作詞になったりすると、うんうん、多分もちろんそのドラマですとか映画ですとか、うん、舞台ですとか、うん、まあ、今まで触れてきたものが多分基礎にはなってると思うんですけれど、うんうん、妄想で進んでいくって感じですね。こんな背の高さでこんな髪の癖があってみたいな感じ
0: もういい女子だな、可愛いな、もう、はい、そっか、妄想か、
1: はい、
0: 本とかアニメとか、はい、うん、漫画とかいうもの好きでしたか？
1: 好きです。でもやはりこの妄想力は、うん、きっと昔ラジオドラマをよく聞いていて、うん、こうキーとかこう木のドアが開いて、ね、ひたひたと迫ってきたみたいなそういうのを聞いてたので、多分それをすごく聞くのが好きだったんですね。
0: もう一生私もラジオドラマ大好きだった。
1: 本当ですか？なのでそういうのもあるんじゃないかなと、まあ、本を読むっていうのもありますけれど、なんかこう無限に広がっていくというか。
0: そうだね、
1: はい、
0: まさにラジオドラマって、
1: はいはい、
0: 耳だけれどもその SE、うん、ドアの音とか、うん、ベルの音とかね、はい、足音だとか、はい、それが想像を余計に膨らませるんだよね。
1: そうなんです、
0: ね、でうまいことさ声優さん、うん、役者さんもさ、うんうん、こうギーって開いたらこんばんはとかいかにも入ってきたような演技でするでしょ。そうなんです
1: 。横いいですか？
0: どうぞみたいなね。
1: そうそうそう。
0: わかるわ。年代全然違うのになんかもうわかる。すごくわかる。
1: はい、
0: そっか、ラジオドラマから、まあ、想像力、挙句の果てには妄想力。
1: 妄想力が。はい。
0: なるほどね。恋愛の歌とかもやっぱりじゃ妄想系ですか？
1: そうですね、うん、なんかその登場人物の性格からまず考えます。
0: なるほど、
1: うん、
0: 性格か、
1: その奥手なのか、うん、奥手だけど3ヶ月ぐらいもう好きで、うん、明日は言おうと思っているとか、
0: うん、細かいな
1: 結構細かいところまで妄想しますね
0: すごい。でも役者さんってそうだっていうもんね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: やっぱり役作りの、ね、家庭でね。そういう情景をさ、うん、歌う時って、はい、やっぱり多少歌い方変わる。これお芝居だったら例えば、はい、彼が8センチ自分よりも上だったら、うん、やっぱり声出す時って少しこう上を向いて首がこう伸びる感じで、はい、ねえねえとかやるんだけれども、歌ってどういう風にそういうの表現するの？
1: あ、そうですね、うんうん、そのライブをしてる時っていうのは、うん、あんまりその何でしょう、目の前の方に届けるお届けすることがいっぱいで、うんうん、あまりその考えてはいないんですが、やっぱりレコーディングの時なんかは、うん、やっぱりこういう気持ちで歌いたいっていうのが先に出てる気がします。
0: なるほどね。ちょっとね、あゆみさんの魅力がねたくさんたくさん出てきていますけれども、
1: はい、
0: 早いもので1回目もちょっとそろそろ番組終わりの時間が近づいてまいりましたので、はい、続きはまた

0: 第4週6月の22日の放送で、あゆみさんの現在についてね、次を聞いていきたいと思います。はい、改めて今日のゲスト、神木あゆみさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここまでのお相手は、水玉こと水崎玉木でした。バイバイ。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM. 小星重治の健康チャンネル。八王子から日本を健康に。ピンピンキラリ。
1: 皆さんこんばんは。この番組は絨毯産入浴剤開発者の小星重治が健康に長生き、そしてピンピンキラリを合言葉に健康をテーマにお話をしていくトーク番組です。それでは最後までゆっくりとお付き合いください。小星さんこんばんは。
2: はい、こんばんは。
1: 今日もよろしくお願いいたします。それではまずはお便りからのご紹介です。ラジオネームアロマ初心者さんからのお便りです。こんばんは。私は寝る前に豊かな時間を過ごしたくて、お風呂上がりにアロマを焚いてみたりストレッチをしてみたりしています。ただどれが睡眠に一番効果があるのかわからないでいます。これをすると自然に眠くなるよというおすすめの習慣があれば知りたいです、というお便りです。
2: はい、皆さんね、アロマとか香料、色や香りで癒されるとかね、サウナで整うとか、いろんなことを言われますけども、基本的に睡眠って体温を一度下げて冬眠のようにストンと眠るわけですね。メラトニンが出て体温を下げて、夕方になるとだんだん下げて、寝るときにストンと下げますから、体温の下げ幅が大きいほどよく寝られる。メンタルとかそんなもんじゃないわけですね。ですからどんなに悩み事があっても寝るときは寝られる。体温が最も大事な睡眠スイッチなわけですね。例えばアロマとか入浴剤に香料を入れて、30センチぐらいの距離で嗅ぐと、天然アロマであっても興奮状態、ストレスにスイッチが入っちゃうわけです。
1: じゃあ寝るむるというよりもまたちょっと覚醒してしまうってことですか。
2: そうですね、うん、ですから少し薄い部屋にシュッとアロマを焚く程度で、気分的にそれが癒されると思ったらやってもいいと思いますけども、基本的にはどっちかっていうと香料はセクシーな興奮状態にするものですから、交感神経にスイッチ入っちゃうわけですね。そんなことで皆さんの誤解は、睡眠に本当に効果が痛かったら、朝日を浴びてメラトニンを 14、15 時間後に出し始める。朝日を浴びれば浴びるほどしっかりとその十何時間後にメラトニンが出始めますから、朝日を浴びるっていうのもいいと思いますけども、本当にはやっぱり体温スイッチ、体温高いほど 36.8 度とかね、5度とか、こういう体温があれば一度近く下げて寝ますんで、私なんかも、このね、先週3月9日に大手術をしたんですけども、その後ね、ちょっと病院で寝られない時期ありましたけど、お風呂入るように家に帰って許可されてね、お風呂入るようになったらもう本当に布団に入ったらストンと出られるようになりました。約2ヶ月間お風呂を禁止されてた時期がありましてね、まさしく体温だなっていうふうに思います。皆さんの誤解は、化学物質を浴びてしまうと副交感神経にスイッチ入らずに、交感神経に化学物質やスイッチを入れて、体はクマに出会った時

ものを見た時と同じようにコルチゾールが、でこのコルチゾールっていうのは体がクマに出会った時ゾッとしますけども、じわーっと四六時中体に化学物質を入れてしまうとね、交感神経にずっとじわじわじわじわで、このコルチゾールは海馬で吸収されてメンタルを破壊していく。ですから死にたい、殺したい、日本の凶悪犯罪の裁判記録を見ると全て睡眠錠剤とか睡眠薬とか向精神薬を飲んでる。ですからメンタルが異常になると死にたいか殺したいか。ですから日本と韓国だけは塩素濃度が異常に高いですから、石鹸シャンプーでバリアを壊して塩素を浴びてる。少子化、低体温、冷え、自殺、生活習慣病、これが日本と韓国だけ世界的に異常な国になってますよね。体が冷えるとエンジンは主体的に回答系のエンジンで、酸素を使わない回答系のエンジンは炭水化物だけを瞬発的に分解して働くエンジンですけども、本当のミトコンドリアはタンパク質も油も脂肪も炭水化物も分解するあったかいエンジンなんですが、性ホルモンを作る、それからリラクゼーションのスイッチを入れるのがこちらのミトコンドリアエンジンなんですね。ですから少子化にもつながってしまうし、メンタル異常で死にたいの殺したいのの方に行ってしまうのが冷えたエンジンですから、皆さん体温だけは高体温にする純正重炭酸入浴剤、 98% は重炭酸という名前だけ語ってますけども、化学物質満載の色や匂いのついた入浴剤は絶対に避けて、石鹸シャンプーは1週間に最低でも1回ぐらい、もしくは固形のシャボン玉石鹸オーガニックを使うようにしましょう。とにかく体を交感神経のストレスにスイッチ入れないようにして、リラクゼーションの副交感神経にスイッチを入れた入浴でね、健康を保ちましょう。お風呂は飲み物のような水に浸かりましょうということですけども、肌はものすごいね、バイオ組織でできてます。ですから人に移植できない免疫組織でもあり、受精卵というのは脳と肌、皮膚の最初、この2つの細胞から分化していきます。ですから脳と肌は一体なんですね。ですから肌を荒らせば脳が破壊されていく、メンタル異常大元になりますんでね、石鹸シャンプーで肌を荒らしたり、化学物質満載の色や匂いの入浴剤を絶対に避けて、純正重炭酸、重曹クエン酸、ビタミン C っていうね、食品由来の成分だけでできたリラクゼーション、完全にリラックスできる入浴剤に入りましょう。サウナって言ってもね、水風呂は塩素満載に入ってますんでね、不特定多数の入るジムのプールとか、こういうところは塩素ですから、健康にいいと思って水泳に行っている方注意しましょうね。

今日もお付き合いいただきありがとうございました。ということで、番組では皆様からのご意見や感想、そしてリクエストなどを募集しております。メールアドレスは mailmail@775fm.com mailmail@775fm.com

東京スターレディオをお聞きの皆様、こんばんは。シンガーソングライターのママダユーです。この度5年ぶりとなる12曲入りフルアルバム、タイポグリセミアがリリースされました。その中から苦しみと強がりの告白を描いたナンバー、ナルシストをお聴きください。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 配布中、10時です。
1: 林ひろ子のラブリーアイランド。皆さんお元気ですか？林ひろ子です、
2: はい、島と清水です。ベトナム語でですね、
1: はい、
2: ありがとうはシーちゃんと言うんだ
1: そうです。安倍晋三さんみたい、
2: うん、
1: シーちゃん、
2: シーちゃん、ただね、しーちゃんって言うとね、うん、ありがとうじゃなくなってお豆腐を持ってきてくださいって言葉になる。
1: じゃあしーちゃん、しーちゃんって言えばいいのね、お豆腐くれ
2: たそうね、ね、しーちゃん
1: しーちゃんって言えばしーちゃん
2: で、しーちゃん、ね、ありがとう、ね、まあこんなことでベトナム帰りで
1: ベトナムね、そんなに日に焼けませんでしたね。
2: 日に焼けなかったですね、うん、割とね霧がかかっちゃって、
1: あ、山の上だもんね。
2: そうそう、雲が下に見えてるってずっとそんな状況でした。
1: 上からですね。じゃあ、ね、楽しみにその話も聞きたいと思います、はい。改めまして、何も普段変わらずに生きている林ひろ子です。
2: もう本当にね、島と清水でございますけれどもね、
1: 今年中旅男ですね。
2: もうですね、とにかくね、いつ足腰が立たなくなるかわからないわけだから、
1: 今日かもしれないしね
2: 今日かも、もしかしたら来週ぐらいには来るかもわからないので、とにかく行けるうちにいろんなとこ行った
1: きっと来るみたいな感じ。
2: きっと来るって何ですかそれ、何かの歌ですか。
1: 映画ですね。
2: 映画ですか、うん、そんなわけで、まあ月に海外旅行で年に4回の海外旅行というのをね、一応
1: セレブですねどういう具合ですかそれ。
2: いや、
1: なんか昔 の, あの金高薫さんみたいですね。世界の、世界のだって知識はあの番組しかなかったんですよ当時。
2: そうだよね、
1: はい、
2: ハワイなんかもうとてもとても
1: 遠い、誰が行くんですかそんなところとか、ね、今もまたそういうところになってしまったけど
2: 今日はですね、はい、偉そうにベトナム帰りとか言った
1: ではなく、
2: 今日のゲストがですね、はい、カンヌ帰りというんで、なんか負けたみたいな。
1: 遠ければいいの。
2: 遠ければいいんですよこんなものは。ブラジルとかアフリカとかね、遠ければ遠いほど勝ちなんですよ。
1: 火星から来ましたってなっちゃう。ウィナーイズですね
2: ウィナーイズ、英語出ますね。ウィナーイズマース、
1: ウィナーイズウィンナーみたいな
2: 全然わかんない、
1: 全然トンチンカンですね。
2: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫、あ、ちょっと若干外暑いんで頭に来てしまいました
2: 暑いですからね、はい。まあ、今日は6月1日ということですね、はい、僕 の, あの好きな人の2人の誕生日という
1: と、誰、
2: まずですね、うん、マリリン・モンロー、
1: I wanna be ですね。
2: ラバイユですね、はい。それからもう一人はパット・ブーンですね。
1: パット・ブーンさん。
2: はい。砂に書いたラブレターの、
1: いいですね、
2: このお二人の誕生日だということでですね。このマリリン・モンローという人はなんていうのかな、セクシーだけども、
1: もうセクシーのシンボル的な女優さんですね。
2: それでいて可愛いんですよね。
1: だからね、美人すぎてもダメなんですよ私みたいに。
2: え？
1: ちょっとこう油断してる顔がいいね男の人は。
2: あ、なるほどね、うんうん、ちょっとなんかこう
1: ねえって声かけたら、なーにーって言いそうな、
2: そうそうそうそう、
1: 超美人はねえって何ですかって言うじゃないやっぱね、
2: はい、
1: だからそうそう私ごよでもございますさみたいになっちゃうからちょっとだけふわっとしてる人いるんじゃない、
2: ね、でも実はね、あの人頭がいい人だったらしいですよ。だって、洒落てるじゃないですか。夜寝るときは何着て寝ますかなんて言ったときにさ、やっぱ自分がセクシーであるとかいうところも、まあ、見せたいし、それで、シャネルの5番だけとかさ、ああいうあたり
1: は、あれはあのシャネルからお金もらってたんですよ。
2: あ、そうですか。
1: 多分インフルエンサー走りの
2: やめてください、そういう夢を壊すこと。
1: 毎月シャネル10本ずつぐらい、
2: ね、マリリン・モンローにね会ったことはないですけれどもね。
1: 私もないですよ。
2: まああるわけないんですけど、マリリン・モンローの最初の旦那さんとは僕何遍も会ってるんですよ。
1: 小沢久さんですか。
2: 小沢久さんじゃないじゃん、時代が違うんじゃない。ドハーティさんっていう方でね、
1: ドハーデ、
2: ドハーデでただ地味なおっさんなんだ。
1: 地味なおっさんで、
2: 要するに、まあ、家があんまりうまくいってなくて、マリリン・モンロー、早く少しでも早く家を抱いて1回ということで15、6でもう結婚して、ドハーティさんという、そのドハーティさんを主人公にした映画を作ろうということで、私が台本を書くとか書かないとか、あの、まあ、いわゆるパーティーみたいなのやった時に司会するとかしないとかで、その人と何遍も会ってるんですよね。
1: 頓挫したと。
2: 頓挫したという。
1: 若い頃ですよ。
2: 若い頃ですね。大体僕が関わったね、ビッグプロジェクトはね、全部頓挫しておりますからね。
1: なるほどね。はい、じゃ頓挫したい人いたらね、三つ星三つ呼んでください。
2: 頓挫させたい人がいたら僕を突っ込んでいただければ。
1: ね、演技
2: もそれでね、どんな人だったっていう話を。ま
1: あ、どんな人だったの？
2: ただね、あの、私はマリリン・モンローのことは何も知りません的な、私はノーマ・ジーンという少女を知っているんで。

0: 名はノーマジーン
1: ですね。ノーマジーンさんという、うん、
0: それで誰がつけたんですかね、マリリン、
1: ね、マリリンモンロー誰がつけたんでしょうね。
0: すごい名前ですね。
1: そうですか。
0: だってマリリンモンローですよ。
1: はいはい。
0: マリリン寺院さんだったら売れなかったです多分。
1: ああ、マリリン寺院じゃ売れないです ね、
0: ま、マリリンモンローっていう、う
1: ん、モンロー
0: 音に響きがねいいですね。
1: いいかもわかんないですね、うんうん、まあそんなことで自分は、まあ、本当に純な乙女みたいなのとお付き合いしていて、うん、まあ不幸なことに、まあ、もちろん別れてしまったんだけれども、うんうん、そしてその後ぐんぐんぐんぐん、うんうんまあ、伸びてって、うん、で最終的には、うん、自ら命を絶ってしまうという。
0: あれですかね、青熱いのがお好きでバーンって売れたんですか。
1: まあその前ぐらいからね、ずいぶ
0: んあのスカートブワーって上がるところは何という映画でしたっけね。
1: まあそういうこと急に言われる
0: 映画評論家さんだったんじゃなかったですか。
1: その件に関してちょっと置いといて、
0: でもあの、うん、私は子供の時にあのスカートがブワーってこう地下鉄の風で上がって、
1: はいはい、
0: おーみたいな、で日本もおーもう列って真似したじゃないですか、
1: はい、
0: あれも世界的にヒットですよね、
1: うん、もううまく作りましたよね。あの地下鉄からかなりふわーっと出てるんですよね、うん、
0: はい。
1: まあ風というのかね出てきますけれどもね、
0: はい、
1: はい、ということでですね、私1960年代からの映画の、まあ、専門家でございましてね、うんうん、1950年代後半のマリリン・モンローのスカートに関してはですね、うん、ちょっと専門外ということでね、誰でも知ってることを知らなくて本当にお恥ずかしい話ですがまあ一曲、女優さんでお好きな女優さんというと
0: 今日はね、ラブリーな、うん、好きな女優さんでねお話をしておりますけれども、
1: はい、
0: 今女優って言わないんだよね。
1: そう言っちゃいけない、俳優
0: ってでもいいよね。
1: いいじゃない女優だ
0: って、ね、別に悪意があって女優って言ってるわけじゃないもんね。
1: そう
0: そういう時はいいですよね、う
1: ん、だから主演男優賞とか主演女優賞っていうのを、うん、まあ、僕らねいろいろと選んだりしてるんだけども、うんうん、これも
0: この男女が日があっちゃいけないですよね。
1: うんね、
0: そうじゃない方もいらっしゃるしね。
1: まあそうじゃね、うん、ただその
0: 主演賞でいいじゃないですか。
1: 主演賞で、
0: うん、
1: そうすると男2人選んだり、
0: そういいんじゃない、別に
1: 女2人選んだりね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう全然問題ない。
1: 主演俳優賞、
0: そうそう、それに変えた方がいいですね。
1: なしまらないですね、
0: ギャーギャー言うならね、
1: 言うならね、うんうん、ということでじゃあ吉永小百合さんの曲で、
0: はい、私の、
1: はい、
0: 君こそスターだでこの歌で優勝させていただきました。
1: はい、
0: まあ、時期的にはね合ってないんですけど、この歌を聴いて
1: 寒い朝ですか、
0: そう涼しくなっていただこうかと。
1: なるほどね、はい、
0: はい、では寒い朝を聴いてください。

0: はい、途中でございますけれどもね、うん、こういう曲 で、これは何、自分で選んで歌ったの？
1: いや違うんです、劇団アリハの社長さんが、やっぱりアイドルはね、清純派でいかなければならないと、あんたどっち転んでも清純に決まってるじゃない、13歳になった
0: 13歳だもんね、これで不純だったら
1: 不純な13歳ちゃう、
0: 連れてこいっつうの、相当ですよ
1: 本当に、それで昔スタンドマイクだったんですよ、オーディションテレビで映す時、
0: まあそうでしょうね、
1: 手持たせてもらえなかったの。
0: あ、なるほど、
1: 私たちはほらオーディション受ける側だから、
0: そうかそうか、
1: そうそう、ハンドマイクではない、1番なんとかみたいなこう出てきて、真ん中にマイクが立ってて、でさこう振り付けなんかまだないじゃない、デビューしてないんだから、そしてうちのいろはの社長さんが、両手を前にこうやってね組んで、オペラ歌手の方って、両手に前で組んでるでしょ、
0: 庄司太郎、
1: 庄司太郎さんまっすぐですよ、
0: あそうか、
1: はい、こう両手にこう組んで、はい、それでまっすぐ見て歌いなさいって言われたの。ああそうなんだって、歌い方も知らないですから正直、歌も知らないし、はい、その歌い方っていうかね、それでそのままひたむきに言われるままに、まあ歌ったわけですね、
0: はい、
1: そしたら優勝みたいな、もう一曲歌ったんですけどね、実はね、
0: もう一曲なんていう曲歌ったんですか、
1: 浅香真由美さんって女優さん、昔アイドルさんもやられてて、虹色の夢っていう歌があるんですけど、これと両方
0: で優勝って言われた時は、どんな感じだったんですか。
1: もうあの南信介さんがおめでとう、ドルルルル、林ひろこさんとか言われて、ただね、あの映像残ってないんですよ、写真しか。
0: ああそう。
1: そうだから記憶がちょっとね、浅いんですけれども、まあそこから南信介さんにはものすごく夜のヒットスタジオとかね可愛がっていただいて、もう本当に大事にしていただきました、フジテレビさんには ね、
0: あの気配りのできるで優しい、優しい大先輩、
1: 本当にお父さんみたいな、
0: ね、早死にしてしまって残念ですね。まああのマリリン・モンローさんも早死にしてしまったんですけれども、本当にフランク・シナトラ、それからアメリカの大統領、有名なベースボールの選手、いろんな人とねお付き合いしたり結婚したりして、そして、人生を終えてしまいましたけど、マリリン・モンローのね、代表的な曲を聴いていただきましょう。いいですね、はい、I wanna be loved by you. お熱いのがお好き。
2: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.

0: ピディリディリディリダン、ブブビドゥブ。林ひろ子のラブリーアイランド、今週のラブリーなお客様。
1: さあ今日のお客様は昭和をコンセプトとしておりましてですね、ダンサー、シンガー、イベントコーディネーター、振付師、そして何よりゴーゴーダンサー。1960年代に憧れて毎年5月5日をゴーゴーダンスの日と勝手に決めて、毎年東京アゴーゴーという歌とダンスのイベントを開催しております。これが今年もまあまあ大盛況でした。今日のゲスト、その名も踊る美恵さんです。どうも、
2: よろしくお願いします。
1: 行ったんですよ。
2: あ、行ったの？
1: 5月5日。
2: ああ、なるほど。どうでしたか？
1: いや、すごいの、なんのってね、
3: ありがとうございます。
1: 1階席、2階席、3階席があったんだっけ？
3: 1階席と2階席までですね。
1: 2階席か。はい、あれ、場所が、ウグイス谷？
3: そうですね、ウグイス谷の東京キネマクラブっていう箱で、1969年からやってる、もともとキャバレー。
1: キャバレー。
3: はい。
1: それでですね、とにかく1階はね、もうすごい人がいっぱいいてですね。
2: どのぐらい入るんですか？
3: マックスで立ちで500
2: ですか、ね、500埋めたの？
3: 座り席もあったので、まあ、大体総勢400くらいっていう感じでした。
1: すごい企画、演出、出演、
2: どんな方がいらっしゃるの？
3: でも当時を知ってる方ももちろんいらっしゃいますけど、バンドさんやっぱり今活躍されてるバンドさんも多かったので、若い方も多かったですね。
1: そう、昭和の曲ばっかりやるバンドみたいなのもあるんだよ今。
2: バンドさんは一つ変わらずでずっと固定で？
3: いや、バンドさんは、1,2,3 我々も含めて4バンド出演しましたね。
2: で、歌うのはプロの方もいたり一般の方も歌っている？
3: 基本的には出演者バンド、そのキノコホテルさんっていうバンドさんとキャプテンズさんっていうバンドさん、どちらもグループサウンズの時代をすごく、モチーフにされてオリジナルもやったりとかされてるバンドさんと、あとネオンサイン、斎藤ネオンサインさん、横浜の、まあ、それも歌謡曲をルーツにしてるオリジナルのバンドさんと、我々と、平山美希さんと山本リンダさんと。
2: じゃあもうショーになってて、お客さんただひたすら踊るっていう。
3: そうですね。
1: それでバンドとバンドの間、とにかくね、DJ が入ってずーっとね、あの頃の曲を流してる
2: わけよ。音は消えないってことね。
1: そうするとね、上から僕はもちろん立ってるわけいかないんで、僕らはね、上から見てるとね、ずーっと踊っているバカタレがいるんですよ。
2: もうなんかハイテンションになっちゃって止まらなくなっちゃうんだな。
1: 多少休んでるんだろうけど、ずーっと踊ってる人いるよね。
2: 何時間あったんですか？そう、
1: 4時間半ぐらいあった。
3: そうですね、はい、4時間ぐらいありましたね。
1: 僕は最初から最後までいたんで、4時間
2: 半、よく体力あったね。見るだけだってすごい体力ね。誰かいい子いないかななんて上から見てたんじゃないの？
1: ところがね、怪しいのばっかりなんだよ、今は。
2: サイケデリックな女の子とかね。
1: ただね、あっという驚く綺麗な人もいるんだけれども、大体女装した男性とか
2: 見間違ってるしね。お綺麗ったらね、違ったみたいな。
1: あのお客さんの客層っていうのはどんな人たちだったんですか？
3: そうですね、やっぱ昭和レトロブームも今あるので、若い方たちがレトロファッション、おしゃれだなって思って来てる20代の方とかももちろんいますし、当時でもそんなにすごく年上っていう感じの方はあんまりいらっしゃらない。そうですね。大体40代。
1: そうね。だから昭和のあの辺の曲を、体感で知ってるというよりも、新しく知ったっていう世代が。
2: あなたじゃ校長先生だった
1: の？校長先生ですよ、もう。
2: 挨拶すればよかった。挨拶して。今日は僕の世界へようこそって言って。
1: 昭和歌謡歌したらもうね、林ひろ子さん、今度ゲストで出て。
2: 私呼ばれなかったですね。
3: 本当に。いや、本当に。お誘いした時に、ね、ご家族のご予定が
2: ゴールデンウィークなので、どうしてもね、
3: そうなんですよね。
2: もう孫に愛されてるもんですからね。
3: そうなんですよ、
1: 金出すもんですからね。
2: そうなの、大蔵省で呼ばれちゃうんですけどね。
3: それもあって、ご家族のご予定あるかなとか思って、
2: そうあったの、今年も
3: ちょっと
2: ね、でも大盛況で、毎年もこれはやめないで。
3: いや、頑張りたいところなんですけど、ちょっと大変なんですよね。
2: 第何回でしたか、今回？
3: 今回が一応、大きいイベントでやってるのは4回目ですね。
2: じゃあもうね、コロナ明けてからだね。
3: そうです。

0: 古いからだよ ね、 ね、
1: 最初は本当30人とかの箱でやっていたので、
0: うん、あ、どんどん大きくしてったわけね。
1: 大きくしてますね。
0: まあ、今度縮小すれば、
1: そうですね、その方が楽になるかもしれない。
2: 縮小したら楽だけどね、
0: いいのいい、そんなね、人のこと考えなくて自分の我が身を考えなさい。
2: ただね、
0: 赤字までやってやることはない。
2: 文句出ると思うよ。
0: 知らないわよそんなの。関係ないわよ。いやいや、文句出たって保証してくんないじゃない。その人がね、300人ぐらい連れてきてくれるような人が文句言うんだったら ね、 いいね、あ、狭くてごめんなさいって言うけどさ、
2: もうとにかくそのステージでっぱなしで、踊りっぱなしで、踊ってない時は客席でみんなとね、ちょっとおしゃべりしたり写真撮ったりしててね。
0: なんかもう誰のためにやってるか分かんないねそれ。
2: まあ、だけど
0: 私なら小さくするな。それでチケット倍の値段。そうすると同じだから。
1: そうですよね。
2: なるほどね。
0: それちょっとゲストをもっと合格に。そうですよね。そう、そうすれば人って納得いくんですよ。
1: 確かにそうですよね。
0: だってそのチケットは高くなかったでしょ。
1: そうですね。一応55の価格で5500円で一番安くて、うんね、あ、そうですね。
2: それで特別席みたいなのがあって、それはちょっとね、はい、何万の。
0: 5万5千人じゃない。
1: 5万5千人。高すぎる。
0: いいのよ全然。
2: どういうわけでそのゴーゴーの日というのを、あれ、はい、本当にあったの、もともと、それでも勝手に自分で作ったの、う
1: ん、5月5日に関してはもともとそういう、うん、あの記念日はなくって、はい、でも記念日協会に登録をあのちゃんと申請をして、はい、うん、今正式に5月5日ゴーゴーダンスの日っていうふうに
0: 登録したらしてくれるの。
1: あ、してくれます。
0: おいくらで。
1: あ、でも一応料金はちょっとかかるんですけど、でもそんなに難しくはないんで。
0: じゃあ165でひろこの日とか
1: ね。ありだと思います。
0: でも16月ってないんで、ね、16月5日ってないからね。
2: だから1月65日にすれば
0: いい。あ、そういうことね。ありそう。
2: 3月3日ぐらいになりますよ多分。そうなった
0: らね。ありがとうございます、
2: うん、それでまあ、そのやり続けるということはだけど、他に誰もやってないんだから、
0: はい、うんうん、前も言ってたけどね、スポンサーさんがね、なかなかつきにくいっていうね、ゴーゴーの場合ね。
2: でも今回はあれ、ね、ついたんじゃないの。去年はね、週刊新潮で大きく取り上げられて、今年は日テレ、
1: はい、日テレさん、はい、うん、あのデイデイさん、ワイドショーが入って、うんうんうん、TBS さんも来てくださって、うん、結構メディアはいろいろ、新聞、あのスポーツと日本、
2: うん、スポニチさんね、
1: スポニチさんとか、
0: う
1: ん、
0: 広告打ってくれるのはいいけど、現金くれないと、協賛金、こっちの方が大事なのよ。
1: そうですね、
2: まあね、でも広告もほとんど後追いパブだからね。
0: そういうことなのよね。で、うん、来年って遠すぎるじゃない、5月ってね。だから年に2回やるとかね。
2: 年に2回 ね、 そうですよね。5月5日は2回来なきゃなんないんだけどね。
0: 10月10日でいいじゃん、倍の日、
2: ね、倍の日ね。
0: そうそうそう、ね、ハーフバースでやってる人もいるんですから。
2: なるほど。
1: 確かに
2: 早瀬久美のような
0: そう方式で、
2: はい、じゃあ1曲お届けしたいと思うんですけれども、
1: はい、
2: 踊る宮さんの曲で、
1: はい
2: はい、何いきますかね、
1: はい、赤坂にあったクラブお願いします、はい。

0: 赤坂にあったクラブお届けいたしました。
1: まさにゴーゴーみたいな、
0: いやー僕らはこういうのは親しみやすいし乗りやすい、
1: 覚えやすいね、
0: 覚えやすいですね。
1: タリロリロリロもう一発で覚えちゃう。
0: GS サウンドになってましてね、はい、これはなんか、赤坂にあったクラブのイメージがあって作ったんですかね、
2: うん、これは、横浜の斉藤ネオンサインさんというバンドの方に作っていただいたんですけれども、はいはい、高級ナイトクラブ、あのホテルニュージャパンさんの地下にあったニューラテンクォーターっていう、うん、はいはい、クラブをイメージして作られた曲ですね。
0: もうああいうね
1: 場所がなくなっちゃいましたね。
0: なくなっちゃいましたからね、
2: 想像がつかないですね。やっぱりもう世代的にも高級クラブってでどういう、もう全然想像がつかない、行ったこともない、
0: しかもクラブなんだよな。
1: でそういうところにはさ、財界とか、ね、普段会わないような人たちが結びつくようなお店だからまた流行るのよね、うん、今の若い子たちにはあまり必要じゃないよね、出世したいって思わないから。出世したい人はみんなそこ行く、つながりたくてね。
0: 確か力道山がね刺されたりしたのもあの辺だったようだしね。
1: まあ夜はね、いろんなことが起こりますけどもね。でも飲み屋さんって夜、昭和の時代は盛んでしたね。他にほらすることがないじゃない、今みたいに。だから夜会社で一生懸命働いたら夜は飲み屋さん行ったり発散するって、カラオケもないような時代だから、ね、生バンドで踊ったりとかね、ダンスホールが流行ったりとか、
0: まして家帰ってゲームやったりってことはないですからね、
1: 将棋とかね、囲碁ですよね。
0: いや将棋で捨ててこう入ってね、
1: そうそう、お父さん蚊取り線香の向こうでね、こちらでクーラーもないんだから
2: そうですよ、ね、
1: 白黒のテレビがただついてるっていうね、そういう時代ですよ、
0: まずこの踊る三重というのもネーミングが
1: 強烈だよね、
0: かなり強烈だよねはい、これは誰がつけた、自分でつけたの。
2: 自分でつけましたね、はい、
1: ひらめいたの。
2: まあ今でこそゴーゴー踊る、歌って踊るゴーゴーガールとして活動してるので、踊る三重でなんとなく意味合いは通じてはいるんですけど、もともとこれは全然関係ないっちゃ関係ないんですけど、踊る状態っていうバンドを私がやっていて、そこの三重だから踊る三重、
0: 踊る状態の踊る三重、
2: そうなんですよ、そしたら今となってはしっくりきちゃって踊ってるというか、
1: 踊ってなきゃダメだよね。
2: そうですね、
1: 踊らないとなんでって言われちゃう。
0: そうそうそう、
1: ね、踊らないよ、ね、みたいな。
0: 隙があるとね、出てきて踊ってるんだよ。
1: もう名のごとくね、
2: 本当の時はそうでしたね、はい、
1: で本当のゴーゴー知らない世代だから、そう、なんか知ってる人に習いたいって言って、見つかりましたか、老舗のゴーゴーのお姉さん。
2: そうなんですよ、なかなかやっぱりいらっしゃらなくて、動画も残ってないんだもんね。そうなんですよね、
1: 当時の映像が。
2: それこそ5月5日一緒に来てくださったマミさん、
0: うん、当時名曲アイランドで僕のアシスタントやってる、
1: あの方はだって老舗じゃない、
0: まあ老舗、あの時代のね、
1: 知ってたかもね、
0: うん、だからね、例えばみんなでね、ツイスト踊るようなシーンもたまにあるんだけども、やっぱ僕から見るとこれちょっと違うよなっていう。
1: アメリカの映像見ればいいのかな。
0: アメリカの映像もいいし、あとね、ヨーロピアンツイストっていうのはものすごいかっこいいのね。だから例えばね、太陽の下の純

0: 7歳なんか見るとカトリーヌ・スパークの踊ってる踊りとかね、うん、あの辺を参考にしていただくとね、うん、とにかくエレガントなんだわ。
1: なるほどね、
0: ツイストとはいえね。
1: なるほどね、お家芸がね、う
0: ん、だからオードリー・ミエはダイナミックでかっこいいんだけど、うん、ちょっと違うなって感じる時もあるんだよね、
1: うんうんうん、勉強をちょっとさせてい
0: ただく。でも今の時代にはやっぱあれだなという感じはするよね、
1: うん、そうなのよ。歌もね、言葉も変わっていくじゃない、うん、世代でね、はいはい、だからそれ、うん、まあ今のテイストでもいいと思うし、うん、まあ習いに行くんだったら本気で知ってる人のとこ行った方がいいね、
0: うんうん、そうね、うん、だから例えばケントスなんかでね、うん、オールディーズを歌ったりして、うん、そのオールディーズも当時とコピーはしてるんだけど若干スピードが速くなって、うんうんうん、で若干ベースの音が大きくなってるとかっていうのが ね、
1: なるほどね、
0: あってね、だからどっちに寄せていくかってっていうのも、
1: あとはその人の好き好きでしょ、
0: センスだよね。
1: うん、難しいね。
0: でも踊る見栄としてはどっちで行きたい、やっぱり自分なりの語々を作りたいのか、あるいはあくまでもあの時代に寄せていきたいのか。
2: そうですね、最初はやっぱり必ずしも忠実に再現させたいっていうふうに思ってたところもあるんですけど、うん、それこそイベントがやって大きくなったりとか、うん、関わるダンサーも今回9人人数が入って、
1: うん、お金かかってるね儲かるのか。
2: いやもうなかなか難しいんですけど
1: 下手したら足出るよ、そんなのもこれも入れるから。
2: いや本当に、ただそうなってくるともちろん当時のままにって思う気持ちもあるんですけど、一人一人のルーツ、もともとこういうダンスをやっていたとか、はい、こういうのも好きみたいな、うん、そういうリズム感とかこう取り方を見たりしてると、うん、別に必ずしも当時に忠実にっていう形だけじゃなくて、うん、今それをこう愛しながらやってるっていう形で、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、そうちょっと変化させていく、うん、新しいそういう形もありなのかなって最近はある程度そういうふうに思うように。
1: 時代劇だって完璧に今再現してるわけじゃない。
2: そうですよね、
1: 本当にちょっとずつ変わってていいと思いますよ、
0: うん、ただまあ僕らみたいなそのリアル世代が見て、うん、こうした方がいいんじゃないかなと思うことはあるね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、それが正しいか正しくないかってまた別の問題でね、うん
1: まあ、口出すならお金出してください。
2: まあでもぜひねご意見いただきたいなとはすごく思います、
0: うん、ただ僕は一応自分のライフスタイルとしては、うん、口は出すけどお金は出さないっていう、
1: うんね、お金を出す人を連れてきてください。
0: そうです、ね、
1: 得意でしょ。
0: そういうのも割とあるかもしれないね。
1: 他力本願でお願いします、
0: ね、やってみたいと思います。さあもう一曲ね、はい、聞かせてもらいたいと思うんです。これは、LP 野蛮で行こうという LP が去年の5月5日
2: あはいアルバムそうですね、うん、去年の5月5日にリリースしました
0: ね、
2: は
0: い、その中から赤坂にあったクラブというのを聞いてもらいましたけども、はい、もう一曲何か、はい、その中から聞こうかなと思ってるんですけど、
2: はい、はい、昭和に結構流行ったこう何々調歌謡曲みたいなのを作ったんですが、うん、ボサノバ風歌謡の緑の乙女という曲です、
0: う
2: ん、
0: おー、はい、聞いてみましょう。

0: 緑の乙女踊る三重で聞いていただきました。うん、こういうでもね、あの踊る三重みたいな人がいるっていうのはありがたいなと思うのがさ、
1: そうですよ、昭和を牽引してるわけだからね、
0: 会話ができるじゃない、
1: うん
0: うん、例えばまあラップなんかやってる人とかって会話できないこともないけどもさ、こっちは無理、すごく無理して、
1: こっちがね、向こうだって無理してるわよ、
0: まあ向こうももちろん無理してるんだけど、
1: 相手だって
0: 本当にやっぱり本当に純粋にゴーゴーが好き、昭和が好きっていう人だとさ、
1: 何検索とか調べてる、いろいろだから私たちより詳しいことがある、
0: まあ完全に詳しいでしょ、
1: 勉強してるからね、
0: うん、こっちはぼんやりと
1: なんとなく感じて生きてきただけだからね、
0: そうそうそうそう、
1: 研究者にはかないませんよね、
0: 絶対あの本当に好きなマニアには全くかなわないです、ね、だから映画のことなんかでも映画ファンにはやっぱりかなわない、
1: そりゃそうよね、
0: かなわない。
1: あの時代で尊敬する歌手の人ってどなたですか？
2: やっぱ一番好きなのは広田美恵子さん、
1: ね、この世にいらっしゃらないもんね、
2: はい、が好きですね。前にあのひろこさんとも多分そのお話は、
1: ね、パンチ力すごいです、あの歌唱力、
0: は
1: い
0: ね、
1: 私もあの方のカセットテープをいただいて素敵な16歳とか覚えたんですよ、うん、それで LP に入れたの、
0: ね、
2: ひろこさんもアルバムで結構カバー、
1: そう、
2: ね、されてますもんね、
1: あの当時のプロデューサーさんがそういうの好きだったのね、
2: う
1: ん、で私もねリアルタイムではないわけ事実、
2: ね、
1: なので実際それを知らなくはないけどなんとなくしか知らなかったから、うん、ものすごい勉強して丸暗記して歌ったっていう感じ、
0: ね、
1: うん、他にもいる？
2: 他にはそうですね、好きな方たくさん多いですけどやっぱり黛淳さんが自分のキャラクターとしてもああいうイメージで今は、
1: ね、衣装とか髪型もね、
0: そうそう、あのなんて言いますか、ミニスカートで、はい、あんまり細いとは言えない足を出して、
1: ちょうどいい足です
0: よ、はい、踊るという
1: 闇のない、ね、
0: 闇のない、
1: あの方は出番まで足にサポートをして、うん、で本番前にパッと外して飛び出すって安倍晋三さんに伺いましたよ、そのぐらい足を大事にしてる、
0: シ
1: ュレイコさんもねすごかったですけどね、足に保険かけてましたからね、
0: ああいうなんていうのが一人 GS みたいな、
1: そうそう、
0: ね、かっこいいですよね、
1: うん、いずれも歌唱力がないとできないです ね、
0: でも結構前澄純さん会って話すと地味な方でね、
2: そうなんですね、
0: ちょっと一時期ね心をなんか病んでた時期があったようで、まあね、
1: 歌っていただきたいですね、声好きですよ私、
0: 今でもまだねご存命でいらっしゃるでしょ、
1: もちろんです、
0: 確かね、
1: うん、はい、
0: 頑張ってもらって、でついねこの間さ、もう5年10年前の話になるんだけども、ミニスカートで歌ってましたよね、
1: 私も見ました
0: ね、
1: 偉いですね、
0: 偉いですよね、
1: はい、踊る三重さんもね、
0: そう、
1: 80歳でもミニスカート、90歳でもミニスカート
0: どんなきっかけでその踊る三重になっていったんですか、もともとはバンドから、
2: もともとはもうバンド自分でオリジナルでやっていたんですけれども、東京それこそウグイス谷の今回イベントやったところの近くにディスコがあって、うん、19の時にそこでちょっと働いていまして、うん、そこで大体かかっていたのがもう本当に60年代のあのソウル、
0: うん、
2: R&B とかをかけていて、たまにそこの社長さんが日本ではこんなのが流行っていましたって言ってかけてたのが小山留美さんのさすらいのギター、
1: あー小山留美

0: みさんってお仕事したんじゃない？
1: あるし話したこともあるんだけどもね、あんまり覚えてないな。
2: そうですね、その時代の曲をこう流されて、でこうやって踊るんだよってこう教えてもらったんですよね。そこからなんだこれはと思って
0: 宇田川めぐさんがほらお写真が似てるって言って、
2: そうですね、
0: 小山るみさんと、
2: 小山めぐさん似てますね、
0: ジャケットの写真がね、
1: はい、あかもしれないね。めぐさんなんかは仲間ですか？
2: めぐさんはあのイベントも行かせていただいたりとか、去年はめぐさんあの5月5日来てくださいました。
1: そう、
0: はい、本当あの時代からスッと来たみたいな、同じ衣装というね雰囲気を持ってらっしゃる、
2: う
0: ん、
2: ね、
1: だからね、つくづく思うのはね、昔エロかった女は今でもエロい、
0: それ言えてると思います、めぐさんに限っては、
1: う
0: ん、
1: ね、本当にな
0: んか普通にこう子育てもなさってるのに、主婦みたいな感じにはなってなくて、当時と同じ応援されてくるんですよね、
1: あの当時の匂いをそのままふっとこっちに持ってきて ね、
0: すごいですね、あの方も、
1: まあ、本当にそういう人たちがいっぱいいたというのが、まあ昭和だったんでしょうけれどもね。さて、最後になって時間がもう少なくなってきましたので、いろいろと、まあ、せっかくなんで宣伝すること等々、まあ、来年の5月5日はなんかあるとは思いますけれども、はい、ちょっとあまりにも先の話なんで、それ以外のことで何かインフォメーションあればお願いいたします。
2: はい。6月の6日ですね。うん、はい。土曜日。はい。横浜の長者町フライデーさんで、斎藤ネオンサインさんというバンド、あの私の楽曲大体も制作していただいてるんですけれども、ネオンサインさんのバンドでゲストで、ちょっと出演をさせていただきます。
1: 歌って踊るんだ。
2: はい、歌って踊ります。今回 のアルバムの中の曲もやりますので、
0: 生バンドですね、
2: これね、生バンドですね、はい、あのフライデーといえばすごく老舗 の、はい、あのすごく素敵な
1: クレイジーケンバンドがね、
2: そうですね、
1: まあ、あのこんなこと言うのもなんですけども、うん、私とあそこのマスターで作ったお店ですからね、
0: 私、行ったじゃないですか、としみつくんのライブの時に。
2: そうなんですね、
1: あのフライデーの中にいろんなレコードのジャケットとか、いろんなあるでしょ、タバコの、はい、なんか包み紙とか全部僕のですから。
2: あ、そうなんですね。ちょっとそれは
1: もう見といてください、全部私の。それで、マスターがねお亡くなりになっちゃってね、
2: そうですね、
1: だから返せとも言えないから、今誰が責任持ってやってるの、あそこ
2: 今ママ奥様だと思います。はい、
1: あ、そう、とにかくやり手のマスターがいてね、そのマスターと二人でね、ケントスみたいな店を作りたいって言うんで、僕はずっと毎日毎日行って、行くたんびにお小遣い1万円もらって、
0: よかった
1: ですね。
0: じゃあもうあちらのものですね、それはね、
1: あちらのものですね、
0: 無料じゃないんだったら、
1: ね、はい、6月の、
2: はい、6日6日ですね、
0: 6日
2: の日、はい、
1: 時間があったら行ってみようかな、
2: ぜひぜひよろしくお願いいたします、ね、
1: はい、他に何か、あ、
2: はい、
1: ご紹介したいことでございますか。
2: はい、5月5日がちょっと今終わって、いろんなメディアさんにちょっとイベントの記事とかを取り上げていただいてるというのもあるので、うん、ぜひ私のホームページで情報たくさん上がってるので、うん、踊るみえ .com で調べると出てきますので、うん、そちらちょっと見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
1: 踊るみえの踊る姿を見たいときは見れるのかな。
0: あ、 YouTube にアップされてるよね、
2: はい、YouTube で踊るみえって検索していただければ動画が出てきますので、
1: うんうん、なるほど、はい、何かこれからの、まあ、目論みというか夢というかはございますか。
2: はい、もう少しというか、まあ、6月の、あ、そうですね、放送日の次の日とかにはなっちゃうのかな、誕生日が、あり、誕生日で、30になるんです。今29で、
0: ああ、やっと大台に来るのね。
1: 大台ね。
2: そうなんです、うん、で30代で、まあ、自分のお店ゴーゴー喫茶を、作りたいという夢がありまして、それが一番、まあ、直近のこう目論みというか、野望じゃないですけど、はい、
1: ゴーゴー喫茶を、
2: はい、
1: 都内に
2: 作りたい
0: な。じゃあ、あの、としみつくのまだタバコの紙とかをね、無理やり書かせてあげてください。
1: もうね、タバコの紙とね、レコードのジャケット全部フライデーで積み込んじゃいましたからね。今あるのはあれですね、
0: 映画のパンフレットですね。
2: じゃあ映画のパンフレット
0: 一部ね、
1: はい、一部ね、
2: 1万円毎回
0: 来ていただいて、こっちのものを見
1: たい、行くたんびに1万円踊りメーカーいただいて、
0: 毎日来るんだよ、それで来たよ
1: まあ大体あの1ヶ月のうちに20日間は仕事ないですからね。毎日今20万円になりますからね。
0: だからこそ巻き上げですよ、それは。
1: まあいろいろね、あの楽しい夢もいっぱいあるかと思いますけれども、本当にあの、はい、 これからね、いろんなことあると思いますけど、昭和を大事にです ね、この受け継いでいただきたいですね。ね
0: はい、
1: それで分かんないことあったら何でも聞いてください。
0: はい、大丈夫です。
1: 何でも答えます。
0: 大丈夫です。
1: ただ嘘も多いです。
0: いろいろ調べますから、
1: AI で。あのさ、本当嫌になっちゃうな。
0: 今の人は AI があります。
1: 何でも AI 出てきちゃうからね。はい、はい、ということで今日のゲスト、踊る宮さんでした。どうもありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
0: いいですね、昭和はね。若い方なのに、話が合うっていうところが、としみつか嬉しいんでしょ。
1: 嬉しくて嬉しくて。
0: ね
1: うん、それでね、すごい気使う方でね。
0: 本当ですね、気配りがありますね。
1: ばったり会ったんですよ、新宿の近くで。それで全く私のこと覚えてなくてですね。
0: そうでしょうね。
1: いやーっつったら、
0: はぁーみたいな。
1: ね、すんごい会うと感じがいいんですけどね、多分次会ったらね、僕のと分かんないんじゃないかと思います。
0: そんな記憶喪失あんまり必要じゃない人覚えてられない。
1: 覚えてられない。
0: 私もそうです
1: やめなさい、そういうこと言うの、ね、ということで今日も、素敵な女優さんのね、はい、テーマとしてお届けしたんですけれども、はい、アクトナチュラリーという曲があります。これはですね、あんた可愛いから女優になりなよって、テレビなんかでスターになれるよって、もうアクトナチュラリー、自然にしてれば君は大丈夫だよっていうような歌が、ビートルズのね、リンゴスターが歌ってるんですけど、これはカバーでね、もともと歌ってるのはバックオーエンスというギターの名手がやってるんですけれども、この人のアクトナチュラリーを最後にお届けいたします。

0: ということでですね、
1: うん、アフターナチュラリー初めて聞いた。
0: あ、うっそ、
1: ほんと聞いたことない。
0: あ、そうですか、うん、あのビートルズの曲としても結構有名でですね、うん、まあ、あのバックオーエンスが元々だったんですけれども、うん、ビートルズのそのリンゴスターが歌って、いや僕はあの後ろからね応援するよ、バック応援するって言ったっていう話。
1: はい、面白いです。
0: 面白いですね。
1: 嬉しいです。ありがとうございました。
0: ゲストも笑ってますね。
1: あ、いいですね。
0: 応援で笑うかなと思って
1: 鼻でフンってなってましたね。いいですね、そういうくだらない感じがね。
0: くだらない。
1: ですね、あの皆さんも求めてるところでございます。
0: なるほどね。
1: 前回あの2人でねトークしたのも、うん、
0: はい、
1: すごくねなんかゆるーいね、
0: ゆるい感じ
1: で、そしてまた深い話にも2人だとねなるから、
0: なりますからね、ま
1: あ、だから浅く深く頑張りますということでね、
0: はい、こういうあのなんていうかもうベタベタな最低なギャグお好きですか？うん、
1: 大好きですね。
0: まあ有名な歌手でですね、うん、なんて言いますか、この男性自身の、うん、先がですね、うん、もう腫れちゃってる方のお名前ご存知ですか？うん、

0: れちゃってる
1: 腫れちゃってる方あ
0: 分かんないです。
1: ポール・マッカートニー
0: バカですね失礼ですよマッカートニーさんご存命ですよまだ。
1: あの胃の調子がねもうすごく良くてですね、
0: 来るよ来るよ
1: 胃の調子がとっても良くてですねもういつもそのもう快便快便をしている方のお名前はご存知ですか。
0: 知るわけもないでしょ。
1: ベンイーキング
0: ベンイーキングさんが分かんないですよまず
1: スタンドバイミーを知らなきゃ困っちゃうじゃないですか。
0: だからそこが世代差なんですよ
1: あなるほど ねベンイーキング知らないじゃんシャレにも
0: ならないというね、
1: ならないというね、はい、そういうこと、ね、
0: 知ってる人に言ってあげてください、
1: ね、はい、ということでですね、林の子さんは踊りというと社交ダンスですよね。
0: そうですね、10年間ね43から50後半までね、うん、やってましたね、
1: はい、うん、今は
0: 今はもうただの腹踊りぐらい
1: 何ですかやめなさいよそういうもうアイドルが腹踊りって、
0: ま
1: あね、
0: 腹踊りって言いますけど、うん、腹筋のインナーマッスルを鍛えるために
1: インナーマッスル
0: 私毎日最近踊ってるんですよ、
1: うん、
0: あの踊ってるというかあの何運動を兼ねた踊りみたいな、うん、これを20回やるとお腹がへっこむよって言って TikTok 見るとね、うん、しょっちゅう1個調べたらそればっか出てくるわけそう、それでおお腹引っ込めようじゃないかと思って、うん、こう踊るんですよ本当に音楽それでね、うん、お店に早く着くとお客様ではない時間に、うん、ピンクレディをねちょっと流してもらって、
1: はい、
0: チャチャンチャンチャンチャンチャララって、はい、あれ結構なラジオ体操第一ぐらいになるんです運動量として。
1: あの林の子さんは、まあ、あのケントスという、まあ、あのいわゆるオールディーズのお店よく行ってたこともあるんだけれども、はい、あの時はツイストとかは踊るんですか。
0: あの時はね踊ってる人はねツイストもあったしゴーゴーもいましたよね私が高校生ぐらいの時にね、
1: うん、でもゴーゴーはほとんどやらなかった だいたい全部ツイストだったと思うんですけれども。
0: ゴーゴーありましたよ。
1: ありましたか。
0: 曲によっては
1: あなるほどね、
0: うん、GS とか流したらほらゴーゴー
1: でしょ、はいはいはい、そういう時踊ったんですか。
0: 私はその時アイドルだったのでみんなのことを見ていました、
1: うん、ああやっぱりこう
0: おじさんおばさんたちがわからなかったんでその子供だったんでね、
1: うんうん、じゃあやっぱりあんまり人前でこうツイスト踊ったりなんか
0: それはしないですね。
1: 望まないですか、うんう
0: ん、
1: はい、
0: 今もお店でジャカジャカ踊ってますけど お客さんの歌で
1: お客さんと
0: なぜ踊るか知ってますか。あの体にいいからです
1: 体にのためにですね、
0: 体のために踊りで体を動かして
1: ます、ね、でも結構あのなんかお客さんが歌ってると踊ったり合いの手入れたりですね、
0: うん、
1: いろいろとやってくれますね。
0: そうですね、私あのあんまりこう一般のお客様の歌を褒めたくないんですよ、
1: はいはい、
0: 褒めるような感じじゃない、
1: うんうんうん、はい、
0: で、
1: はい、
0: でもそれはねもう大人としてどうかなと思いまして、
1: うん、
0: とあるスナックに夜連れてかれたことがありましてね、
1: はい、うん、
0: そこのおばちゃんがですねもう誰が歌を歌ってもね必ずね、
1: うん、
0: いいわよって感想で言うんですよ、
1: うん、
0: でいいわよって絶対言うの、うん、もう全然よくないおじさんおばさんが歌ってたねいいわよってこれは偉いと思って、
1: いや
0: 聞いちゃいないんですよ、うん、感想になると条件反射でいいわよいいわよって応援しながらいいわよって言うんですよ。
1: そういう心のない営業をしている林弘子さんいやいやラブリーカンカンぜひお越しください
0: やめてください。
1: 今日のお相手は
0: いいわよ吉弘子でした
1: いいわよ島田紳一でお届けいたしました
0: 来週も聞いてね。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 0時です。
1: いやー、ということでね、斉藤さんちゃんとマイクに寄ってください。もうね、斉藤さんにね、やりますよって、はい、八沙汰始めますよってね、言ったんですけどね、斉藤さんはずっとスマホを見ていましたね。下を
2: そんなことない。
1: 下を向いてずっとスマホを見ていた。
2: そんなことない、うん、はい、今ちゃんと向きました。
1: そうですか。
2: 大丈夫ですよ。
1: なんかあのいつも

0: 思う以上にちゃんと向き合ってる気がしますね今日はね。ちゃんとマイクの方向いて喋ってますもんね。
1: そうでしょ、今日はちゃんと、うん、
0: 目線がさマイクに向いてるもん。
1: 向いてるもん。
0: 正しいですよ、う
1: ん、正しいですよね。
0: 正しい喋り方です、はい、それがね毎回できてたら僕も何も言わないんですけど。
1: 言わないんだよね、
0: さすがに今日ひどかったですね、あなたね。

0: と疲れてるよ。
1: 疲れてるのね。
0: ずっと疲れてる。
1: 何に忙しいんですか。
0: まあ、いろいろありますよ、はいはい。お仕事もそうですし、ね、うん、お仕事じゃないこともね、結構忙しくて、ね。
1: ああ、そうなんだ。今週あったんだ。
0: もう、うん、疲れてしまいましたね。なんかね。まあ、朝起きてさ、
1: はい、
0: 大体どっか痛いんだよ。ね、寝ても取れなかっただるさみたいなものも残ってて。もうでもそんな今に始まったことじゃないですよね。もうそれはどれぐらい、もう10年ぐらいか、ちょうどあの PPAP が流行ってた頃からですよ、うん、そこ基準なんだ、うん、ね、うん、まあ最初はね、ああいうのもね、新しいなって驚きがありましたけども、
1: はいはい、
0: うんうん、もう慣れちゃったからさ、
1: 慣れちゃったね、
0: うん、たまにコメンテーターとかで出てくるピコ太郎見てますけど、もう新鮮さないじゃないですか。全然ないじゃないですかね、うん、何の話したっけ俺、体ピコ太郎の話なんかしたってしょうがないんだよ、体の話、
1: うんうん、そうですよ、
0: もうね、
1: あ、そう、何かしら、どこかしら痛い、
0: そうですね、
1: それはもうどこっていう特定もないんだ。
0: うん、ないですね。
1: ああ、そう。
0: ある時は腰だったり、うん、ある時は足首だったり、ある時は背中だったり、今日腰が痛いんですけど、まあ、でもね、もうこれ慣れてますから、慣れた分ですよ。痛くなかったら不安なんですよ。わかります、うんうんうん、もうそういう次元に行ってるわけ、
1: はい、
0: 俺は、
1: はい、
0: うん。痛かったから不安じゃないの。違うの。痛くなかったから不安っていう。
1: もう一段階違うところに行って
0: たね。そう俺マジで朝起きて体痛くなかったら俺病院行くような気がするもん、うん、なんかとんでもない病院じゃないかなと思って、急に痛くなる、痛くなくなるのは絶対なんかあるってなんて思って、
1: そう
0: 。で、病気といえばね、私、今週、がん検診申し込みました、ね。
1: うんうん。
0: 別にどっか悪いとかじゃないですよ。全然どっか悪いとかじゃなくて、ただだからやる。
1: うん、あ、
0: 自治体で毎年やってるんですよ、はいはい。で、一昨年ぐらいから、検査受けようと思っていて、ようやくですよ、2年越しで申し込んだ。うん。受けて損はないですよね。ずっとね、受けようと思ってて、なんでできなかったのか不思議なんですけど、そんな別に手続き大変じゃないですよ、
1: はい、
0: うん、ネットでちゃちゃってやるだけだったよ。
1: まあそうでしょうね、う
0: ん、住所と名前書いて、うん、申し込んで終わりだった、
1: はい、うんうん、
0: それが2年できなかった。で、あとはまあまあ仕事だな、やっぱな、今週は出稼ぎしてましてね、埼玉県の大宮というところでお店番をしてるんですけれども、まあ、この子供部屋スタジオは埼玉県にありますから、まあ、地理に詳しくない人は埼玉県内の移動だからね、埼玉県から埼玉県への移動だから余裕でしょって思うと、
1: 余裕だよ、
0: 思うと思うんだけど、
1: 余裕
0: じゃないだろうよ、そんなの、お前さ、何年住んでんだよな、こっちにさ。埼玉っていうのはね、東西の移動がね、まあ難しいんですから、もう昔のベルリンか埼玉かっていうぐらい。
1: わかるよ、わかるよ。
0: 大変。もうそんな、ひとたび無許可で西に移動しようとするもんなら、もう機関銃で撃たれるわ。もう鉄条網に電気が流れるわね。もう大変ですからね、そんなのね。ちょっとなんか俺チューニングが今日合ってない気がするんで。
1: 合ってないね。
0: ちょっとなんかチューニングおかしい気がするんだけど、まあしょうがない、もうやりながら合わせていこうや。もう現場合わせ。ほいでさ、まあうちからね、大宮行くってなるとベルリンのことはちょっと忘れていただいて、うん、で一回東京出てからまた埼玉に戻るというプロセスが必要でしてね。
1: はいはい。
0: めんどくさいっすよ。
1: うん、
0: 先週池袋に出稼ぎに行ってたんですけど、うん、言うたルート的に言うとその池袋よりさらに先っていう話になりますから ね、
1: 池袋よりももう一個電車乗るみたいな、ね、
0: そうなんだ、
1: 感じですもんね。
0: 大宮ってもどうなってんだいっていう。だからまあ文句ばっかり言っててもね、しょうがないですから。
1: しょうがない。
0: 移動時間を少しでも有意義なものにしようと思っていろいろやってるんですよ、
1: はい、
0: でまず一つは秋の旅行の計画。
1: あ、なるほど。
0: うん、なんかやるとかやらないとか言ってずっと私ぐじゃぐじゃ言ってましたけれども、ちゃんと決めました。
1: うん
0: うん、まあこういうご時世ですから行けるかどうかっていうのはわからないですけれども、計画だけは立てていこうということで、今年は10月に
1: 10月2週間、うん、
0: 旅行に行くことに決めました。去年までは3週間でしたけれども、やっぱりもう体力が持たないので、多分ね今年3週間旅行したらね事故るよ俺。
1: はいはい。
0: 自分の体力のなさ由来で事故る確信があるんで、だまあ2週間ぐらい。

0: が限度かなと思ってね、うん、まあでもいろんなとこ行きます。福島に始まって、日本海沿いをずっと行くと、まだ10月だとね、あの西日で大変なことになりますから、西日まだ強いですから、長野県を経由してこうぐねぐね上行ったり下行ったりしながら富山に入り、
1: うん、
0: うまい海産物と、やっぱり豆腐だなとな、豆腐、富山県水がいいですからね、で豆腐なんか食べつつ、豆腐海産物はわかるでしょ。
1: わかるわかる。
0: 富山県、うん、ね、うん、富山湾がね、はいはい、いろいろ豊かな漁場がありますからね。次何かと豆腐じゃない、やっぱり。
1: 豆腐か、まあまあわからんでもないです、ね。
0: 水がいいとこっていうのは、はい、ね、あの豆腐もね、盛んだったりするじゃないですか。まあ、豆腐作りとあと IC チップか、
1: うん、ね、IC チップ、
0: 水がいいところは、
1: ね、IC チップもね、
0: 長野県とかもそうですからね。そうね。でまあ、そう富山まで行って、であとはその今回の旅行のクライマックスは、安土城。
1: お、
0: うん、安土城と比叡山延暦寺。
1: 安土城行くんだ、
0: 行きますね。
1: お、ぜひ階段登ってくださいよ。
0: いや辛いだろうなあれな。
1: あれは辛いよ。
0: まあ、でも俺なんかその今のね、大河ドラマ、 NHK の大河ドラマ、豊臣兄弟がね、俺の中ですごい盛り上がってる。
1: ああ、ハマってんだね。
0: そうそうそう。うん、だからこその安土城ですよ。
1: いいですよ、いいですよ。
0: でしょ、うん、でしょ、うん、そう、大阪城じゃないんですよ。うん、大阪城じゃないんです。うん、なんでかって、まだドラマがそこまで進んでないですから。うん、まだ信長が生きているっていう、下でね、頑張ってますから、兄弟で。
1: だったらゴール大阪城でもいいんじゃない？いやいや、安土城と
0: 大阪もう来年でもドラマ終わってから
1: 終わってから
0: でいいですから、ですか、結構ただあの安土城の、滋賀県のあたりっていうの、うんうん、滋賀県の草津とかそのあたりになるのかな、はい、のあたりっていうのは結構その豊臣家の、なんかその記念碑みたいなものも多くて、ゆかりの地が多くて、
1: ほうほう、
0: 豊臣秀長の銅像とかもあったりするですよ。
1: しますね。
0: そうそうそうそう、うん、まあ、だからそんなのも含めて見れたらいいかなと思って、ちょっと何日か滞在してね、いろいろそんなとこ見ていこうかなと思ってるんですけど、うん、やっぱ豊臣兄弟効果がすごすぎるな。
1: すごいね。
0: もともとね歴史好きですけどね、あのドラマ見て再燃したね、歴史好きが。うん、ドラマでの秀吉は、まあ、さっき言ったようにまだにこやかな猿なんですよ、
1: はいはい、
0: 信長の前で猿でございますっていうような感じなんですけど、まあ、歴史わかる人はねわかると思いますけど、豊臣秀吉って結構冷酷なところもあったりするじゃないですか、はい、それがいつ顔を出すのか、うん、楽しみで仕方ない、うんうん、にこやかな猿でございますがいつ冷酷な秀吉になるのかもうワクワクしかないからねそドラマですから、はい、まあ、もちろん多少史実とは食い違う点もあるんでしょうけれども、まあ、史実だっていろんな説がありますからね、ただここはおそらく絶対外せないと思う史実における秀吉エピソード、
1: うん、
0: で大事な点、これはもう織田信長の桶狭間の戦いにも通ずるような、
1: はい、
0: それぐらい大事な、ここは欠かせないっていう点、斉藤さんは分かると思いますけれども、あの浅井の武将を調略するために泣いて人質に出した秀吉の甥っ子がいるんですけれども、まあ、その甥っ子、秀次っていうね、これはあの甥っ子、あの長いこと子供ができなかったから秀吉はその甥っ子を養子にして、跡目を取らそうというふうにしてたわけですよ。ですから名前も秀次ですわね。でその人質に出す時に秀吉も秀長も泣いたよ、うん、でその数十年後、うん、自分の養子に対して切腹を命じるっていうね、
1: はい、
0: これ有名な話ですよね、
1: まあ、
0: これね、
1: そうですね、
0: そう、その枝葉の部分はいろいろあると思いますけど、ね、有名な話ですよね、うん、これね、結局自分の子供が生まれたもんだから邪魔になって関白にまでしたのにいろいろ理由をつけて切腹ですよ、
1: はい、
0: うん、それが今のドラマの猿でございますっていうおどけた秀吉からちょっと想像がつかないもん。
1: まあ、まだね。
0: うん。
1: まだね。はい。
0: 絶対見たいじゃん。で、甥っ子の秀次を切腹させただけじゃないからね、秀吉がやったのは。史実だと、秀次の妻と子供がいたんですけど、その妻と子供は京都の三条河原で処刑するんですから。
1: うん、まあ、そうなんですね。
0: これは秀吉っていうか、豊臣家としても避けて通れない エピソードだと私は思うんですけど、いかがでしょうか。
1: いや、その通りだと思いますよ、ターニングポイントですね。
0: そうですよね、はい、どう描かれる
1: のあ、そうですか、う
0: ん、これを描かないという選択もまあ ないことはないのかもしれないですけど、相当勇気がいる選択だと思いますよ、それは、
1: うんうん、
0: だからどうなんのかなって、最後まで明るく楽しい秀吉で行くのかすっごい気になるんですけど、でもこんなこと言うとネタバレとか言う人いるじゃないですか。信じらんないね、なんかさ、なんかさ、史実に基づいて作られているドラマの中で歴史の話をしたらネタバレってもう意味がわかんねえんだけどさ、俺実際言われたことあるからさ、
1: あ、議長さんネタバレしてる今、
0: そうなんも何も言えなくなるじゃん、これなのさ。この俳優かっこいいねぐらいの、それぐらいじゃないかよ、そんなのさ、そんな話しかできなくなるじゃないですか。でもドラマといえばね、今もう一本見てて、
1: はい、
0: 銀河の一票っていう、あのドラ政治のドラマなんですよ。都知事選に出ようっていう、そういうドラマなんですけども、これがね、面白いは面白いの。俺すっごい、もう今第5話までか見ててすんげえ面白いんだけど、まあ、一部の大人が気にするいわゆるこう数字ってやつがね、大変低いんですよね。見てる人少ないんですかね、視聴率調査みたいなやつ表を見たらね、孤独のグルメの再放送に負けてましたからね。ちょっと今後が不安なんですけどね。
1: なるほどね。
0: 選挙のドラマなんですよ、はいはいはい、お父さんが大物政治家で、自分もお父さんの秘書をやってた女の子がいろいろあって秘書を辞めて、スナックのママみたいな人と都知事選に出るっていう話なんだけど、もう俺はすごい選挙好きだから、ああいう泥臭い行いが大好きなんで、うんうんうん、まあ、ストーリーはすごく面白がれるんですけど、豊臣兄弟に出てる俳優さんが銀河の一票にも出てて、
1: ああ出てるんだね、
0: ちょっと複雑な気持ちになるんですよね。
1: いや悪いけどそこはね、うん、その感情は切り捨てないと。
0: そうなんですよ、そうなんです、そこそれちゃんと切り替えなきゃダメなんだけど、
1: 切り替えなきゃ ね、 ダメだけどね、
0: そう分かって
1: る、分かる、分かるよ、切り替えられないもん、
0: 誰が悪いかって言ったら俺が悪いんだ、俺が悪いんだけど、その銀河の一票で準主役って言ってもいいでしょうね。国会議員を辞めて、もともと国会議員だった、うんうん、人気ある国会議員だった人が都知事になるね。で、まあ、現段階では都知事選候補の中では最有力として見られている、その松下洸平演じるところの、檜山流星ってやつがいるんだけれども、はい、これ豊臣兄弟では徳川家康なんだよね。でどっちもかなり重要な役どころでしょ。
1: 重要だね。
0: ね、うん、その、まあ、斉藤さんは豊臣兄弟見てないですけれども、はいはい、豊臣兄弟、豊臣秀吉、豊臣秀長に対して、はい、豊臣秀吉っていうのは相当重要、うん、徳川家康っていうのは相当重要な役どころじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: なんか見てるとね、うん、ノイズが入るんだよね。
1: ああ、そう、かぶっちゃう。
0: なんか、あれって、その銀河の一票で、ね、はいはい、松下洸平演じるところの檜山流星がタクシーに乗ってると、ドラマで言えば別になんてことないシーンです
1: よ。そうだね。
0: 別に主人、ね、出演者がタクシーに乗ってますって、移動してますってシーンなんだけど、うん、あれタクシーなんだ。馬乗らねえのかなって。一瞬ね。一瞬ね、一瞬、うん、一瞬徳川家康が脳裏によぎるんだよ、うん、で逆もまたしかり、
1: ね、
0: 逆もまたしかりで、うん、信長様とか言ってるの見ると、お前都知事候補じゃないのかよって一瞬一瞬ちょっとした、
1: ね、
0: ちょっとしたノイズが入る、
1: うん、
0: 気に入らないね、なんかね、で確認できる範囲でもう一人いるんですよ、
1: うん、
0: 山口、マキアさんっていう、その、うん、俺知らなかったんだけど、この人その俳優さんで、おじさんの俳優さんなんですけど、その銀河の一票では、幹事長の政策秘書をやっていて、裏工作みたいな、
1: うんうんうん、
0: そういうの得意なタイプですよ、うん、で一方で豊臣兄弟では、柴田勝家役ね、なんですよ、その
1: そ
0: 鬼柴田と呼ばれた
1: 鬼柴田ね、
0: そう、全然キャラ違うから。
1: 違うよね。
0: やっぱそこでノイズが入ってくるんですよね。
1: そう。
0: その、銀河の一票では、その身内から自分たちの不正を暴こうとした、自分たちに都合の悪いことをしようとした、やつ、まあこれは主人公だったり、他の人もそうなんだけど、そういう人たちに対して、その政策秘書は、札束のレンガを積んで、
1: うんうん、
0: ね。まあこれでよろしく、みたいなことをするんですけれども、やっぱそこでさ、いや柴田勝家はそんなまどろっこしいことしないだろうな、切りつけちゃうだろうなんて 鬼だよ、鬼柴田だよって思っちゃう、
1: 思っちゃうんだね。

0: 思っちゃう。一瞬一瞬一 瞬, 一瞬だけどね、なんかだからね、相当俺頭の切り替えが遅くなってんだよね。別物ってちゃんと分かんねえか。昔のアニメなんかさ、声優結構同じ人出てたじゃないですか。
1: 出てましたよね。
0: このアニメのなんかなんとか役やってた人がこのアニメみたいなさ、そんな声優役そんな多くないですから、声優の人って多くないですから、やってたけれども、そんなんなってもう見れなくなりますよ、もう。ねえ、
1: ちょっと問題点が出てきましたね。
0: 問題がちょっと出てきましたね。
1: うん、そうだ、
0: どうしたらいいんですかね。
1: どうしよう。
0: まあまあいいや、ということで今日も前参りましょう。中トロ次長の八沙汰。

0: 改めまして、どうもどうもどうもどうも、こんばんは。八沙汰のお時間でございます。今とんでもないこと起きたよ。
1: はい、
0: うん、あの番組タイトルを今出てこなかっただ
1: から変な間があったんだね。
0: そうそうそうそう、
1: 今ね、
0: そうそうそう、八沙汰って番組タイトルが今出てこなかった。
1: 出てこなかった。
0: 大変なことが起きました。
1: 大変だね。今大変なことですね、はい、
0: しかもさ、今日も参りましょう、中トロ事情の八沙汰って、
1: はい、
0: ほんの1分も前に言ってんだよ。
1: 言ってますよ。
0: 一旦収録は止めてますけど、うんうんうん、ほんの1分ぐらい前に言ってるんだよ。言ってるにもかかわらず、あれなんだっけと思っちゃった、うん、今日もよろしくお願いします。中トロ事情です。この番組は埼玉県の子供部屋スタジオで録音されたものを、東京は八王子にあります八王子 FM からお送りしております、ね。先週鹿児島に行っていた斉藤さんも来てます。
1: こんばんは、斉藤です。
0: お疲れ様です。
1: はい、はい、こんばんは。
0: ちょっと鹿児島の話はね、番組の後半で聞き出していこうかと思うんですけれども。
1: そうです
0: か、はい、どうですか、一言で。鹿児島楽しかったですか？
1: 暑かった。
0: 暑かった、
1: はい、
0: お
1: だって5月だよ。
0: 5月、
1: うん、5月で向こう最高気温が32度とか。
0: 32度
1: 33度だったかな、熊本も行ったんですけど、はい、熊本が33度。
0: 暑いもんね、向こうはね。
1: もういいよ、やめてよって感じでしたね。
0: いや、
1: うん、でも楽しかったですけ
0: どね。よかったよかった。で、まあそのね、暑さですよ。
1: はい、
0: 暑いといえば何かっつったら、そう、エアコンじゃないですか。もうさ、
1: まあまあ、
0: 仕事もまあまあ大変だったんですけれども、うん、
1: はい、
0: ね、ドラマも大変でしたけど、
1: ドラマも大変だからね。
0: ドラマも大変でしたけれども、うんうん、先週ちょっとお話ししましたかね、エアコンを買ったんですよ、
1: はい、
0: でそのエアコンの取り付けが、
1: うん、
0: 今とんでもないことになってまして、すごいよ。
1: 取り付けできた？
0: できてないですね。
1: できてない。
0: それをあなた、この上の上見りゃ分かるじゃん今。
1: いやこれ新しいかなかな、
0: 見たら分かんだろうが。古いよ、もう20年前の日立のエアコンだよ、ちゃんと、うん、ほら、あの何、ま、前にさ、
1: はい、
0: 何枚かシール貼ってあるでしょ。
1: 貼ってありますよね。
0: オマリーのシール貼ったんじゃねえか。オマリーの
1: 昔の野球選手の、
0: そうそう、阪神のオマリーのシールが貼ってある。まあさすがにあの現役の時のものではないですけど、
1: ないけど、
0: ね、ないけど20年前のエアコンですよ、このエアコンは。古さは伝わるでしょ、古さは。
1: まだ変えてないんだね。
0: 変えてないですよ、変えられてないですよ。
1: あ、そう、
0: もうさ、ね、ネットでさ、まあ、安かったんでね、あのシャープのエアコンを買いまして、
1: はい、
0: でそのお店で、まあ、取り付け工事費とかも払って、さあ、あとはエアコンが届いて、で部屋に設置するのを待つだけっていう話になったんですけれども、
1: もう簡単じゃん。
0: その前に、
1: はい、
0: 今あるこのオマリーのシールが貼ってあるエアコンを撤去する必要があって、
1: うんうん、
0: でこれもお金がかかることなんで、まあ、いくつかの業者にちょっと話を聞いて見積もりを取って、やってたら、結構な数の業者さんからお断りされまして。
1: お断り？
0: そう、うん、で具体的にはなんでお断りされるかっていうと、はいはい、その屋根に置いてあるエアコンの室外機を撤去するときにはしごを置くんだけど、足場になる地面の広さが足りないって言うんだよ。
1: おうお
0: う、うん、でただその室外機が置いてある場所っていうのは俺の部屋からアクセスできる場所なんですよ、
1: はい、
0: その窓またいで屋根に出られるし、今のエアコンを設置するときもはしごなんか使わないで普通に階段で機械持ってきて、よいせって窓またいで外に出して設置してもらったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 当然今回もそうなんだろうなと思ったんだけど、まあ、前回

0: のエアコンを買ってから20年じゃないですか、
1: はい、
0: でちょっと調べる限りいよいよそのエアコンの工事に関して、まあ、法律とかもなんか、なんか変わったらしくて、でまあなんかいくつかまあ案はあるんですけど、まあ、一つの案としてはその自分でエアコンを撤去するっていうのもなんかあるっちゃあるんです、うん、自分で撤去して自分でリサイクル業者に持っていくっていう、
1: はいはい、
0: まあそれだとお金はかかりませんわな。
1: そうですね。
0: でネットで調べると簡単ですよみたいな風に書いてあるんだけれども、俺の不器用さはさもう天下に轟いてるわけじゃないですか。
1: はい、自分にも轟いてます。
0: ですよね、ですよね。斉藤さんよくご存知だと思いますよ。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 私はねお仕事でねこう木で時計とかおもちゃなんかを作ったりしてるんですよ。でそういうふうに言うとまあ器用ですねと褒めてくれる方もいるんですけれども、私ねそれしかできないんですよ。その木で時計もおもちゃも作れますに過ぎないから。
1: それは表向きの機長さんですよね。
0: そうなんです、うん、でその表向きで普通はそこなんかその技術をさ他で応用して使えたりっていうことができると思うんですけど、はい、僕の特性上それが非常に難しいんでDIY 超苦手なんだよ、
1: はいは
0: い、ネジ回すのもあれネジって外すのどっち回すんだっけってなるし、なんかそもそも簡単ですよって言われたことをああ本当に簡単なんだって信じて原付の免許も3回落ちましたからね、つい騙されちゃうんですけど、簡単にできますよなんて言葉はね悪魔のささやきなんですよ。こんなの私にとってはで、それをはって思い出して、
1: はい、
0: ダメダメだそんな自分でやろうなんてとんでもないと思って
1: とんでもない、
0: とんでもない
1: よかったよかった、
0: うん、でもそれはまあちょっと今後も業者を探すというようなことをまずするということですね。だからまず撤去からして暗証に乗り上げていて、で当然撤去ができないということはエアコンの設置も相当難しいらしくて、普通の建て売りの一軒家なんですけどね、
1: うん、
0: 別段なんか変わった建築じゃないよねうちね。
1: ああそうですね、別段ね、
0: 良くも悪くも個性ないよね、うん、この家。
1: そうですよね、
0: ないよね、別にどこでもあるような家ですよね多分ね。
1: 戦国時代のお城風でもないし、
0: ね、ないです。たまにたまにあるよね、
1: あるよね、
0: 町に町に一軒ぐらいあるよねなんかね。パーッとなんかなかなか大変だろうなと思うんだけど、
1: そうそうそう、
0: でそのまあエアコン設置までの、まあ、道のりがとんでもなく長いですよ。
1: 長いね。
0: まずエアコンの専用の電源っていうのがこの部屋にないんですよ、
1: うんうん、
0: で、それを作るのがおよそ2万円、
1: はい、
0: で、家の分電盤、こう電気を分けるための分電盤っていうスペースがあるんですけれども、その、分電盤が古いっていうのと、あとその分電盤に空きスペースがないから分電盤を新調する必要があると、
1: はい、
0: でその工事がまあおよそ10万円、
1: はい、
0: で、そこでようやく家の準備が整いまして、エアコンはまだ関係ない状態ね、ここまでで12万、うん、で、ここからがエアコンで、エアコンの場合この足場の問題で、屋根に室外機の設置が難しいとなると2階のエアコンの室外機を1階に置くという作業が必要で、それ自体はまあまあよくある話なんですけれども、まあ、そのための配管延長に1万円で、延長した場合は冷媒のガスを追加で充填するから2万円、さらに取り付け時に壁材にアスベストが使用されていた場合、ないしはアスベスト不使用の証明が取れなかった場合はアスベストが使われているという前提でアスベスト用の工事の準備が発生しておよそ2万円、さらに続きます。1階に足場すら置くスペースがないから室外機を地面に置けたとしても2階までの配管の工事ができない可能性があると。でその場合は高所作業者を手配する場合もあると。でよく電気工事なんかで使うあの箱のついてる、船体に箱のついてるこうクレーンというか、なんていうの、アームが伸びる車があるじゃないですか。で、それを使うとなると道路に車を止めて作業するってことになりますから、道路占有使用許可、ガードマンの配置、交通規制などというような作業が必要になってくる場合もあると。でなんだかんだで10万円ぐらいはかかるんじゃないかと。
1: はい、終わりです、大丈夫ですか。
0: いやいやいや、そこまでしてようやくこの部屋にエアコンの本体がやってきます、はい、まだついてないです
1: まだついてない
0: まだついてないですよ、はい。でそこで初めて1万5000円 の標準取付費っていうのがかかってくるということですね。でそれはまあ支払ってあるんですけど、だからまあ計算すると、まあ、最大限かかってっていうことだとは思いたいが、28万5000円の工事費がかかると。 5万円のエアコン

0: の取り付けだよ。どこにある5万円のエアコンの取り付けに28万5千円の工事費がかかるんだ。
1: 6倍弱かかるんだね。
0: すごいよね。こんななんのと思って。
1: あ、そう。
0: で、言うて、いや、こういう工事ってさ、まあ、ぼったくりみたいな話も聞くじゃないですか、
1: はいはい、
0: 知らないと思ってみたいなこともあるから、当然これ複数の会社から見積もりを取ってるんですよ、
1: うん、
0: 複数の会社から見積もりを取れるサイトっていうのがあるんで、全くの他社というか、まあ、おそらくその町の電気屋さんみたいなところに工事の見積もり依頼をしても、まず半分ぐらいはうちじゃ無理ですって言われる。
1: はあ、もうダメですって言われ
0: た。うちじゃ無理ですっていう、うちじゃ受けられません。
1: そ
0: のほら、特に自分一人でやってたりするようなところは、手間がかかる作業ってのはできないよっていうことも含めて、うちじゃ無理ですって言われますし、数字として出てきた見積もりも、まあ、高所作業者の話は出てこないところもあるんだけど、まあ、概ね、まあ、20万ぐらいは必要じゃないかなっていうお話で、で、まあ、もちろん現地を見てさらに追加もあるかもということなんですけど、すごいよ。うん、こんなさ、
1: そんななるんだね。
0: 何の特徴もない、すでにエアコンがついている部屋にエアコンを新調するだけでこんなにかかるのと思って。いや、俺の認識が甘かったって言われたらそれまでですけど、
1: はいはい、
0: テレビ通販なんかを見てますと、いわゆる本体の価格とか、まあ、本体の電気代、こんなに電気代が安いんですよっていうような話はクローズアップされますけれども、うんうん、肝心の工事については標準工事費込みでのご案内ですみたいな感じでしか触れられてなかったりするじゃないですか、
1: まあ、そうですよね。
0: だからなんとなくエアコンってその電気とかさ、そういう知識全然ないですから私はね、ないからすげえ簡単につけられるもんだなって思ってたわけですよ。斉藤さんもそうでしょ。
1: ああ、そうですよ。そうです よ、はい。
0: でもそこにやっぱもうつけようって、特にそのうちなんか築40年でそもそもエアコンの設置が想定されてない部屋だったりするから、
1: うんうん、ありますよね。
0: エアコン工事ってね、沼なんだよ。
1: 沼だね。
0: むちゃくちゃ沼なんだよね。ただね、沼ってね、深ければ深いほどね、裏技とか抜け道があったりするのもね、うん、また僕は事実だと思うんで、
1: はいはい、
0: まあ、もうちょっと調べてみるかなというふうには思ってるんですけど、今基本的にはインターネットで探してるわけ。インターネットで主に価格を比較して探してるんですけれども、そうじゃなくてまた別のアプローチの仕方もあるんじゃないかなと思ってるんですよね。
1: そっかそっか。
0: そうそうそう、うん、例えば僕オートバイ、
1: はい、
0: バイクも、修理するときとかバイクの部品を交換するときっていうのは、まあ、それなりにやっぱり5万10万という金額がかかったりする場合もあるんで、昔は、まあ、やっぱ少しでも安いところを探していたんですけど、まあ、あるときからもうこのお店でいいかなっていうお得意さんのお店を決めたら、
1: うん、
0: ものすごい楽になったの、
1: はい、
0: で金額的にもちろん見比べたら、なんか 10% 高い 20% 高いぐらいはあるのかもしれないけれども、この複数の見積もりを取ってくれるサイトの結果を見ても明らかだったのが、そこまでの大差はないんですよ。
1: うん、
0: だ、例えば5万円の工事、 A 社が5万円だったら B 社が10万円はないわけ、
1: はい、
0: まあ、せいぜい6万とか、
1: はい、
0: その程度のもんなわけだから、まあ、そのいくつかの、ね、その違いの組み合わせでもって最終的にまあ2万3万ぐらいの違いは出るかもしれないけど、でも全部この人にって信用してお任せできれば、なんかそれはそれでいいじゃないですか。
1: まあ、そうですね、そっちの方が楽、精神的にもね。
0: そうなんです、
1: ありますもんね、そういうのは。
0: こんなさ、何十社も見積もり取ってさ、すごいんで、家の見取り図を送ってくれってとこもあるんだよ。別にそれしょうがないと思う。だって
1: そうだよ、ね、
0: 入ったことねえんだから、
1: う
0: ちにさ、
1: そうそうそう、
0: どうなってるかなんて分かんないじゃないですか。
1: 分かんないもんね。
0: だからまあそれは分かるんだけど、でもそれを俺一人で抱えるのは無理がある、うん。今週ずっとそれやってたんだ。斉藤さんがこの子供部屋スタジオに入ってきた時も私電話してましたもんね。
1: 電話してらっしゃいましたね。
0: 電気屋さんと電話してましたもんね、うん、
1: 電気屋さんと、はい、
0: もうさ、いやいやいやいや、まあ、ちょっと来週ぐらいにはですね、なんとか工事決まりましたって言いたいんですけどね、とにかくね、本体が玄関に届いてますから、俺んちの決して広くはない玄関の3

0: 分の1ぐらいの箱に入ったエアコンの室外機とエアコンの本体が塞いでる状態だからさ、どうにかしなきゃいけないんですけどね、どうしたらいいのか分かんないですね。ということで、今日はですね、チケット券というね、あの商品券とか図書券とか、まあ、そういったテーマで募集しました、ね。鹿児島まで山形屋の商品券を握りしめていった斉藤さんのためのテーマですよ。
1: そうですね、
0: そうですよ、
1: ありがとうございます、
0: ね、そうそうそう、もう1万5000円のですね、はい、山形屋の商品券を、さて
1: もちろん握りしめていきましたよ。そうですよね、
0: 斉藤さんは何に使ったのか、はい、気になりますけどね、それは番組の後半でちょっと話していこうかなというふうに思いますんで、今日も2時間最後までよろしくお願いいたします。富士ファブリックかげろう、
2: あの街並み思う。

0: 送りしております中トロ議長の八里、はい、今日はですね、皆さんからこうチケット券について、はい、いろんな券についていただいてますけれどもね、まずはこの辺からいきますかね。ラジオネーム徳光さん、議長斉藤さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 夏の

0: 夏メロ、秋の来ない秋、冬の浮遊感、では春は、なんだろう、
1: 春、
0: 春、うん、分かる、こう夏の夏メロ、秋の来ない秋、うん、冬の浮遊感ってこう韻を踏んでるわけですよ。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: う
0: ん、春は、
1: は春、春一番、春一番、芸人の春一番
0: 全然わかんないんだけどまあいいや、じゃあそれで、はいね、演劇のチケット代、特に小劇場というタイプのチケット代は、私が一番芝居にかぶれていた2000年代なら一番高額な S ランクの席で9800円、 A ランクの席は5000円から6000円、そしてそれ以下はほとんど出ない。なぜなら全席 S という公演もザラでした。最近久しぶりに行ってみようと申し込みをしたら S 席のみで1万3000円という内容でした。値上がってますな、うんうんうん、しかも購入できるかは抽選だったのですが、第4候補まで不人気そうな平日、昼間に、申し込んでも、全部落選という結果でした。物価高騰の影響とそれに負けない購買層の、強固さを感じました。強固さ、なるほどね、強固だけにね、あーそうでしょうね。特にこういうその実演を見に行くっていうことは最近やっぱりね、ずっと流行ってる流行ってるって言われ続けてますもんね。プロ野球のチケットなんかもそうですけど、甲子園の阪神戦のチケットってもう全試合売り切れてるんでしょ。
1: 売り切れみたいですよね。
0: そうそうそうそ
1: う、もう9月10月まで、
0: うん、で、うん、何年か前のファン感謝祭も、まあ、聞いた話ですけど、結局キャンセル待ちみたいなことも含めて16万人ぐらいの人が、
1: 16万人、
0: いやだから入れないんだ、当然入れないんだけど、うん、キャンセル待ちみたいなことも含めると16万人ぐらいなんか
1: の人が欲しがって
0: 欲しがってたっていう、
1: あーすげえな
0: あ、そういうレベルらしいからね。あのちょっと調べた感じだと、まあ、僕自身も行きたかったんで、はい、まあ、東京近郊の阪神タイガースの試合っていうのを、うん、まあ、東京ドームだったり神宮球場だったりで見に行こうとするじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱり自分が座りたい席を買おうと思ったらもうファンクラブ入ってなきゃ無理だっていうね。
1: そうなんですね。
0: そうだから阪神ファンなんだけど、うん、ヤクルトのファンクラブ入ってますとか、
1: はいはい、
0: あの巨人のファンクラブ入ってますって人が結構いるんだよね。そのチケットを取るためにもしょうがないっていう。
1: すごいね、うん、
0: そうらしいからね、うん。私はそんなに経験はないのですが、チケットノルマという制度はしんどいものですね。人気者の権力基盤になり、人気者を見せるための集まりで金を集める経済になりがちという、これじゃ僕の面白いネタが見せられないじゃないかという人気薄の個性的な役者や芸人たちの嘆きが響きそうですが、結局このレベルの零細な空間ですらブレイクできないならそれは敗北でしかないのです。なあ、これはでもね、しょうがない、しょうがない、これも現在の認識ですって書いてありますけどね、これはしょうがないんですよ。そういうものっていうか、やっぱそこで突き抜けないとその先はないよっていうことなんですよね。だからいたよ、そこで、なんていうかこう、お山の大将みたいな、
1: はい、
0: あのそこでトップの人、ずっとそこでトップに居続ける人っていたけど、そこ止まりだった。
1: まあそうでしょうね、う
0: ん、そうなんですよ。でも俺はずっとそのまあその高い低いじゃないかもしれませんけれども、ずっとその規模の小さいところでトップで居続けて、その上に行かない人、行けない人のを見て結構羨ましいなと思ったんだよね、
1: は
0: あ、なんかあその位置いいなと思って、うんうん、楽で、
1: ああ
0: その位置楽でいいななんていう風に俺は下から眺めてる時はそう思ったもんですけどね、 なかなか難しいですよ。
1: 難しい
0: でございますね、うん、はい、うん、ちょっと言っていきましょう。ラジオネーム羊さん、うん、議長さん、斉藤さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: チケットというと私が一番お世話になっているのは音楽ライブのチケットです。ライブのチケットは紙派です。電子チケットは入場時の通信状況やチケットアプリのエラー、スマホの充電残量など、もしチケットが表示できなかったらと思うとそわそわしてしまいます。発券手数料はかかりますが、紙チケットならその心配もありません。あるのはただ紛失、忘れるという心配だけです。今のところ大丈夫なので、電子チケットオンリーのライブ以外は紙のチケットで行こうと思っています。私にとって紙チケットのいいところはもう一つあります。

0: 人によってはデメリットかもしれませんが、コンビニエンスストアで紙チケットを発券して店員さんから手渡されるという工程、時間を経た後にようやく席や整理番号がわかるということです。手渡されたチケットを見て席の列番号や整理番号が少ない数だと分かるとひっそりと嬉しくなります。前の方になりますからね。コンビニエンスストアを出てすぐのところでもう一回チケットを見直してもう一度嬉しさをかみしめます。ライブ当日での期待も高まります。これはね、料理の仕方がうまいね、
1: うん、
0: 素材の料理の仕方が本当にうまいですね。これ大事なことですよ。その欲しかったものを手に入れて嬉しいっていう感覚はそれは誰しもあると思うんですけど、
1: はい、
0: その欲しかったものを味わい尽くすにはどうするかっていうところまで考えるとすると非常に正しいと思う。
1: あ、そうですか。
0: 羊さんの行いは、
1: はい、
0: そうなんだよな。ただたださ、ラッキーじゃないんですよ、
1: うん、
0: ちゃんと噛み締める、
1: 噛み締める、
0: そうそうそうそう、その噛み締め方っていうのはね、なかなか人は教えてくれないからね。
1: あ、そうですね、
0: 自分で見つけるしかないですからね、はい、それはね、はい、うん、だこれはその私がよく言う料理の情報の味に通ずるものだと思うんですよね。物がありゃいいかっていうとそうじゃねえんだと。
1: そうじゃない
0: の。そうそうそう、その物の力をより高めるために、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 楽しさを、嬉しさを、はい、美味しさをより高めるために自分の方でできることを考えるっていうのはなんかすごいこう楽しみ方のプロ、ひいては人生のプロだなって僕は思いますけどね。ということで今日はですね、チケット券ということで皆さんからメッセージいただいております。矢上純子、水色の雨。

0: 中トロ議長への手紙。はい、このコーナーは私中トロ議長ないしは斉藤さんにですね、質問であったり普通歌を送ってきていただくというコーナーでございます。はい、ね、斉藤さんが深々とねお辞儀をしましたけれどもね、
1: はい、
0: もうちょっとこう喋りを入れていただけると、
1: あ、そう、そうですか、
0: ラジオ的に分かりやすいんですけど。
1: 分かりますよ、大丈夫です皆さん。
0: いやいや、なんていうか僕が今、斉藤さんが今大きくね、神戸を垂れましたけれどもと言わなければ、斉藤さんが今頭をね下げたという行為はですね、もう全く伝わらない、これラジオ的には意味がない。
1: 大丈夫だよ、
0: いや、 やっぱそこは言わないと。
1: そう、
0: ラジオだから。あ、どういう状況でやってるのかなって、また斉藤さんが無意味に頭下げてるのかなっていうふうに聞いてる人も思うじゃないですか。うん、僕はそういう気持ちに応えたい。
1: じゃあふんぞり返ってやりますよ。
0: それでもいいですよ。
1: いいですか？
0: それでも別に
1: いいの？
0: したら今日も斉藤さんふんぞり返ってますねって、今日の角度はまたきついですねって、ふんぞり返り方がいつもよりもきつくなっている、これは何かあったなとか言えますから。
1: そうですね、はい、
0: お願いします。で、

0: こちら広島県から寺島さん、うん、議長さん斉藤さん八畳エイトの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: あのお二人はあの頃と今で何か変わったということはありましたか。子供の時と味覚が変わって食べるものが増えた、子供の頃と比べてもあまり変わってないところなどあれば教えてください。なんか細かいことはありますよ。
1: ああそうですね、
0: 嫌いだったものが食べられるようになったとか、うん、ブロッコリーが好きになったとかさ、なんかそういうのはあるけど、なんかもっと大枠で捉えるとなんか別に変わってないなって感じするんですよね。その
1: そうですね、
0: 扱ってるものが変わっただけ、
1: はいはい、
0: 扱ってるものが変わっただけ、うん、通ってるところが幼稚園じゃなくて職場になったりとか、
1: そう、はい、
0: そう、あの遊んでるものがなんかそのミニカーじゃなくてブロックになりましたとかさ、なんかそんな違いであって、うん、大きい枠で見るとなんか人間の本質って本当変わんないなっていうふうに思いますね。
1: そうだよね。
0: 斉藤さんともう35年ぐらい見てますけど、はい、斉藤さんのことを、はい、やっぱこの人変わんないなと思いますし、うん、まあ、多分斉藤さんも僕のことをそう思ってると
1: 。吉田さん変わんないですもんね。
0: ですよね、うん、そうやって思うと思うんですよね。
1: もうちょっと変わるかなとは思ってたんですね。
0: 思ってた思ってた、
1: う
0: ん、分かる分かる分かる。
1: 50も手前なんですけど、
0: そうだよ、
1: もうちょっと落ち着いてはいるのかなとは、うん、子供ながらには想像してたんですけど、子供のまんまって感じはしますね。
0: 俺今年の誕生日で、
1: はい、
0: 今年の12月3日で49歳になる。
1: あ、そうですね、なりますよね、
0: うん、ということは来年の12月3日、はいはもう50歳じゃないですか。
1: 50大台ですよね。
0: だからまあ一応今まだ48歳ですけど、はい、来年で50歳になるっていう言い方は間違いじゃない。
1: 間違いじゃないですよね。
0: ですよね、
1: はい、
0: うーわ
1: ー気づいた、今頃気づいた、
0: あーうーわ
1: ーうーわ
0: ー、来年50だよ俺
1: そうだよ、
0: すごいなと思うのが、うん、まあ、さっき の、 あのオープニングのエアコンの話もそうなんですけど、もうエアコンのさっき言った分電盤の工事っていうのは、これはエアコン関係ない工事じゃないですか、
1: うん、
0: さっきも話しましたけれども、だそれをなんとか親にやらせる方法を今考えてんだよね、うん、その10万は俺が出さなくてもいい10万だから、なんとか親にやらせ、まあまあまあ、出させらんねえかなっていうやり方を今一生懸命考えてる、
1: うん、そういうのも考えてるんだ、うんうん、
0: でも来年50なんだよ、ね、まさかこんなことになるとは ね、
1: とはね
0: 思いませんでしたけどね。そうか、いや変わらんもんだよ、うん、変わんない変わんない、はい。続いて、こちらトロトロさん、うん、今日は世界禁煙デーだそうです。あ、そう、じゃあちょっと もう一遍読み方変えるわ。今僕の電子タバコのねスイッチを入れました、
1: はい、いやいやいやいや、
0: 電子タバコのスイッチ入れました。今日は世界禁煙デーだそうですそうですか、はい、議長斉藤さんはやめたいと思ってる習慣や癖はありますか。ないですないです、全然ないです、全然ない、
1: いやいや
0: 全然ないです。
1: 今のじゃないの。
0: いや、何もない、何もない、何もない、
1: ないですか。ため息
0: 今ため息
1: 今のね、
0: そうそう、全然関係ない。
1: プハっていうのはね、
0: プハため息、
1: ため息なんだ、
0: ため息です、ね、うん、私は朝起きてすぐにスマホを見るのをやめたいなと思っています。なるほどね、うん、なんか目にも良くなさそうですしね。
1: あ、そうですよね、うんうん、自分やっぱり逆に寝る前にちょっとそういうねスマホとか見ちゃうんで、それはちょっとやめようかなとは思ってるんですけど、なんか寝つきが悪いような気もしなくもないんで、
0: うんうんうん、そうですね、なんか寝る何分前だか1時間前だかはやらん方がいいとか、
1: あ、よく言いますもん ね、 そうそうそうそう、うん、
0: 全然なんかないな。だってその習慣とか癖をやめないように努力するんだもん。
1: は
0: あ、ある。
1: はあ、
0: うん。全然因果が逆なんだよ俺にとってみれば。
1: なるほど。
0: できるだけ生活を変えたくないと思ってますから、
1: はいはい、
0: その生活を維持するために仕事をしてたりとか、
1: うん、
0: その生活を維持するためにどうするかっていうことをまず考えるから、やめたいなんてことはないんですよね。
1: 今のところね。

0: 然ないです、
1: ね、市長さんの中でね。
0: そうそうそう
1: へ、
0: うん、タバコだってだいぶ値上がりしましたけども、うんうん、まあ、あのご存知の通り僕電子タバコですから、
1: はいはい、
0: 電子タバコっていわゆるタバコ本体をに火をつけてその吸い殻にするっていうような吸い方じゃなくてタバコ本体が残るの、
1: うん、
0: ちょっと焦げた跡がついてるぐらいだから、ね、うんうん、だから二度吸えるんですよね、うん、うん、
1: はいはい、
0: ごめん今見え張った3回吸ってる3回吸ってる1本を3回吸ってるからそうやってね努力してんの
1: そうだね
0: 値上げに負けないっていう
1: 負けない
0: っていうそういうことだよ、うん、慣れりゃねあの さすがに3回目はねなんかあんまタバコの味しないですけど、
1: うんうん、
0: でもそこはもう感覚を研ぎ澄まして
1: そうだね、もう慣れればね
0: 感覚を研ぎ澄ましてもうなんとかタバコ成分を見つけて、そこを味わうっていうそういう感じであの自分頑張らせてもらってますんで、うん、
1: 頑張ってね、
0: はい、頑張らせてもらってますんでしょうがないよなそれな
1: しょうがないよ、うん、そういうのは
0: しょうがないしょうがないということでございまして、はい、中トロ次長の手紙、中トロ次長への手紙のコーナーでした。こちらへのご投稿もお待ちしております。はい、ということで前半終了です。後半に続く。小田和正優しい雨。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて

常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: music. Power of music. 77.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。

0: はい、お送りしております八サタ、前半戦終わりました。後半戦も張り切ってまいりましょう。ね、似ていく目です。はい。もう最初はもうひどかったですもんね。まず自分の名前が出てこなかった。
1: 出てきませんでしたね。
0: 中トロ議長っていう名前が出てこなかったし、あと八サタも出てこなかったから。
1: 出てこなかったですよね。
0: なんかはい、お送りしておりますで変な間が空いて、中トロ議長の八沙汰みたいな、なんかそんな感じだったよ。
1: 駅の自動放送みたいな感じでしたね。
0: ああ、なんか単語ごとにつなげてますよっていうね、そういう感じのね、そうですよ、そうですよね。
1: もうひどい。
0: ひどいね、もうね、そういう挨拶の部分とかって割とこう台本がなかったりするんですよ。それは覚えてるから、
1: うん、
0: まあ、いつも言ってることですから、はい、毎週言ってることですから覚えてるからできるんだけど。もうちょっとそれもできなくなりつつあるのかな。
1: できなくなりつつあるんだね。
0: そんな気がしますよ。で今前半とね後半の間にもねちょっと電話でね、なんか母親が見つけた業者の話をちょ

0: 自分で何言ってるか分かんない。
1: 分かんなくなるよね。
0: うん、いや今週は今週でね、いろんなことあったの。メガネ新調したりとか、ね。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそうそうそうそう。うんうんうん、あってね、その遠近両用メガネにしてたんですけど、はい、なんかちょっとこう合わなかったんですよね。で一応それが保険で保証で治りますよっていう期間がちょうどあったんで、で新しくその作り直したら、
1: うん、
0: えらいよく見えるようになった。
1: うん。
0: むちゃくちゃ見えるようになって、俺だ元々の目が悪いのと、もう老眼もひどいから、そのなんかね、その要するにどっちもひどいとダメなんだって、
1: はい、
0: うまくいかない場合が結構あるらしいんですよ。ところがでも俺はそれが良かったんだよ。
1: ん、
0: 俺はもう30代の中頃ぐらいから老眼が始まってて、
1: はい、
0: でそれ自体は別に珍しいことじゃないです。全然珍しくないんですけど、その時メガネ屋さんに言われたの。いや、これぐらいの老眼だったら別にあの気にしないで普通のメガネで通す人もいますし、
1: うんうん
0: うん、別にあえて老眼にする必要もない、遠近両用にする必要もないですよっていうふうに言われたんですけれども、ただ若いうちからやっとくと、遠近両用メガネに慣れとくと、年取った時に結構度が進んだりとか老眼が進んだりとかした時に、うん、なんか割と違和感なくはめられますよっていうふうに、
1: なるほどね、
0: 所沢のメガネ屋さんで言われたの。それね、はい、よく覚えてますよ。で、そうだ、ああ、そんなこともあるかなと思って、俺はその、まだ30代でしたけれども、遠近両用メガネにしたんですよ。しといてよかった。全然馴染むもん。
1: そうですか。
0: そうそうそう。そのメガネ屋さんが、ちょっとこの、組み合わせだと、どうかな、厳しいかなっていうようなのが、全然厳しくない。
1: うんうんうん。
0: めちゃくちゃ見やすい。
1: へー。
0: よかったな、本当。だからもうね、俺と同世代の人はですね、なかなかここからっていうのは厳しいかもしれませんけれどもね、若いうちから遠近両用ね、きっとね、いいもんだと思いますよ。なんか、
1: そっか、
0: 僕はそれでよくいった、うん、僕はなんかそれですごくうまくいったなというふうに思いましたんでね、うん、ということで今日はですね、皆さんからのチケット券ということで、メッセージいただいております。はい、くれたのはですね、こちらはですね、青木運命さん、
1: うん、
0: 議長斉藤さん、八幡リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 利便性だったり資源の問題だったりでチケットレスなんて言われて久しい今日この頃ですが、それでもやはり紙の券が欲しくなるタイミングがあったりします。それが馬券、そう、勝ち馬投票券です。、
1: はい、
0: もう何年も前からインターネットで投票できる環境は世の中にあったのですが、それでもつい最近まで現地まで行って必ず買うという徹底ぶりでした。
1: うん、
0: 実際に実物の剣を握りしめて馬を応援するという行為にワクワクしていたんだろうなと思います。ああ、まあでも、ね、僕らぐらいの世代ですとね、競馬場って言うとそういうイメージですもんね。
1: そういうイメージですもんね。
0: もうギューって握りつぶして、うん、馬券を握りつぶして、あの応援するっていうイメージがあるよな。
1: そうですね、う
0: ん、今では多少なりとも利便性を考えてインターネット投票をやるようになりましたが、現地に行けば剣を片手に馬を応援している自分がいます。そうなんだ。議長さんや斉藤さんはどうしても現物の剣じゃなきゃダメなものはありますか。なんでしょうね。
1: 自分は電車の券ですね。
0: あ、
1: 特急券とか
0: いっぱい来てる。
1: 乗車
0: それいっぱい来てる。そうだよな。いや、分かるよ。やっぱ旅の雰囲気出るもん。
1: 出ますよね。
0: 旅の雰囲気出るもんね。そうね。俺なんか、なんだ、俺割と何でもいいかなと思うんだけど、
1: うん、
0: まあ、何でもいいかなと思うに至った理由もね、まあ、あるっちゃあるんだけど、もうちょっと、もうちょっとしたら話です。
1: はい。はい。
0: ちょっとしたら続いて、くれたのはですね、六助さん、
1: うん、
0: 私はよくライブに行くので、どんなライブに行ってたのか後で思い出した時のためチケットは取っておきたい派です。一昔前はライブハウスの台湾イベントのようなライブでも出演バンドの名前が載ったチケットを料金と引き換えにもらえたものなので、メジャーなアーティストになると凝ったデザインのチケットが郵送で送られてきたものですが、近年はアプリなどによる電子チケットが主流になり、グッズを買ったりしないとどんなライブに行ったのかさえわからなくなってしまいました。映画も同様で、シネコンの版権も取っておきますが、時が経つと印刷が薄くなって読めなくなってしまい残念です。そういうことなんですよ。
1: うん。
0: わかる？
1: あのね、はいはい、
0: 全部とは言いません、私も。ライブとかコンサートとかもそんなに行かないからわからないんだけど、チケット自体がね、どんどんしょぼくなってってんの。

0: わかります。
1: 昔はさ、映画のチケットって言ったらさ、うん、結構デザインが凝ってたりしたじゃないですか。
0: そうですね。
1: 映画のチケット1枚にしても、
0: はい、
1: でそこをちゃんと切り取っても切り取られた部分を含めてこう持って帰ってこう後で保管するみたいなさ、
0: う
1: ん、
0: そういう
1: 文化ってあったと思うんだけど、もう今味気ないもんね。
0: なんか本当にレシートのあれみたいな感じですもんね。
1: そうなんだよ。あの吸盤スクリーン15時からとかさ、それぐらいしか書いてなかったりするじゃない。そうするともうそれ持って帰る意味ないよなって
0: なっちゃいますよね。
1: 思っちゃうんだよね、なんかね。ああいうその遊びの部分というか、まあ本来必要か必要かないかで言うんだったら吸盤スクリーン15時からドラえもんで別にいいわけじゃん。うん、F29 とかって書いておけば、まあ別にそれで必要は足りますわな。
0: 足りますよね。
1: 足りますけど、はい、なんかこう、わびしい感じはするよね。続いて、くれたのはこちらですね。ラジオネーム、コルミさん。うん。次長さん、斉藤さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今週のテーマ、チケットですが、貢献です。
0: 貢献、はい、
1: 昔電車に乗る際に使用されていた紙に厚みのある切符で、改札の際に改札バサミで切ってもらわないと入場できない貢献。私は青森が大好きなので、津軽五所川原から津軽中里を走っている津軽鉄道に乗車するのですが、津軽鉄道の切符は貢献を使用しています。あ、そうなんだ。そして降りる際に駅員さんに許可をいただいて記念に貢献を持ち帰ります。ちなみに乗り継ぎなどで切符を持っていない場合、津軽鉄道車内で車掌さんに販売してもらう車内券という紙に乗車降車する駅に穴を開けてもらう券もあります。あるね、これ。昔はね、 JR とかね、西武線でもありましたもんね。
0: ありましたね。
1: そうそう、その乗り継ぎじゃないともらえないチケットっていうのがあって、はいはい、俺それ欲しいがために乗り継いだりしたもん。
0: あ、そう。
1: そうそうそう。今や切符を買うという行為ですら IC カードが使用できる自動改札機の普及で、首都圏にいるときはほとんど券売機で購入しないと思います。そうですね。でも今でも切符を購入しないと乗車できない駅もあるため、これからも切符の買い方がわからなくならないように切符を購入して電車に乗りたいと思います。ちょっとやらないとね。わかんなくなるよね。
0: わかんなくなっちゃうよね。
1: わかんなくなる。俺だって今切符買えって言われたらちょっと不安だもん。
0: あー、そっかそっか。
1: うん。
0: はい。
1: なんか料金表見てさ、
0: うん、
1: 買えるかなって思っちゃう。はい、なんかちょっと不安になる。伊調、はいはい、さん、斉藤さんは切符を記念に持ち帰ることはありますか。思い入れのある切符がありましたら教えてください。もうこの発言がすごいもんね。思い入れのある切符がありましたら教えてくださいっていう。うん、津軽鉄道のね。貢献の写真が入ってますね、はい、いい味だな、やっぱな。
0: いいですね。
1: 味がいいね。味があるね、うん、この貢献の裏、
0: うん、
1: 裏ね、表は、まあ、どこからどこどこ行きいくらって書いてあるんだけど、この裏にさ、ちょっとした路線図が載ってたりする場合もあるじゃないですか。
0: おーおーおーお
1: ー、なんかそういうのを見るの好きだったな。味わいがあった、
0: ね、そうだね。
1: 斉藤さん、なんかありますか。
0: はい、あ、やっぱりこう廃止された区間が明記されてる切符ですね、はい、あ、今自分で言うと薄い峠、
1: はい、
0: 群馬と長野の間線路通ってたんですけど、もう20年ぐらい前廃止になって、その区間が含まれている切符はちょっと自分の中では特別な、
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: そうね。俺、じいさん、死んだじいさんの背広全部捨てるからっつって、
0: うん、
1: 小銭入ってねえかなと思ってさ、ポケット全部こう探してたことあるんだよ。捨てるって言ってたの、結構背広多かったんで、
0: はい、
1: 背広の山から、はい、なんか入ってねえかな、なんか入ってねえかなってこうカッカカッカ探してたら、中野から20円っていう切符が出てきたの。
0: 中野から20円
1: っていつの頃か分かんないけど、うんうんうん、
0: はいはい、
1: 中野から20円っていう切符が入ってる背広が出てきて、それだけなんかちょっと取ってあるな。
0: うん、すごいね、それもね。
1: そうそうそうそう、
0: で
1: もなんで見つけたっていう話になると、おうおう、いや、小銭見つけようとしてっていう、そういうこともセットで話さないといけないので、うんうん、
0: いけない、
1: ね、なかなかあんまりこう自慢はできない。自慢はちょっとね、来年50ですし、自慢はできないなと思うんですけど、はい。続いて、うん、

0: 今回もですね、電車の件の話、うん、ラジオネームどんこうさん、うん、鉄道に乗車するとき IC カードやスマホを使う場面が増えているかと思います。私の最寄り駅はスイカが使えないものの、スマホで QR コードを表示させて自動改札機にかざす駅ネット Q チケというシステムで切符不要で列車に乗れます。たまになんかあるよね。
1: ありますね。
0: スイカの機械の脇にこうちょっとついてたりするようなやつでしょ、うんうんうん。しかし最寄り駅から在来線と新幹線を乗り継いで目的地に行く場合、モバイルスイカだけでは完結できず、新幹線の乗り継ぎ駅までは紙の切符を発券しないといけません。そんなとこあるんだ、複雑だな。さらに乗り継ぎ駅の自動改札機へ切符を入れてからモバイルスイカをタッチしないといけないので、中年の私は毎回うまくいくかヒヤヒヤしてます。いや、するよこれは。
1: へー、鉄道会社によっていろんな乗り方があるんで、ちょっとね迷っちゃう ところもありますね。
0: なるほどね。
1: はい、
0: そうか、私鉄に乗り換えたりするときとかもまた変わりますしね、うん、
1: これは使えるけど、ね、次の鉄道会社は使えないみたいなありますから大変ですよね。
0: そのようなわけで、まだまだ紙の切符が必要な地域に住んでいる私の話でした。なるほどね。全国見るとまだあるよね、きっとね。
1: あります
0: 紙の切符使ってるとこね、はい、全然ありますよね。そうだよな。そう、関東圏にいるともうさ、スイカとか電子のチケットが使えるのがもう当たり前になってるから。
1: そうですよね。
0: 電車乗るんでもバス乗るんでも別にわざわざ小銭なんて用意しないですけど、
1: はいはい、
0: 特にバスに多いね、スイカ使えないバス。
1: ありますよね。
0: 俺あれどこやったか、うん、宇都宮か、宇都宮に行った時に、宇都宮って大都市じゃないですか。
1: はい、
0: 宇都宮に行ってバス乗った時にスイカ使えないって言われて、うんうん、えっと思ったよ。なんかここで使えないのって、もう10年ぐらい前ですけど、で小銭も持ってなかったからさ、じゃあ今度乗る時多めに払ってくださいって言われて、まあ、そんなんでいいんだと思ったけど、ね、まあいろいろありますわな。はい、ということでございまして、今日はチケット、券ということでね、皆様からメッセージいただいてます。森高千里、雨。

0: 録音でお送りしておりますチュートル議長のあちさと、ね、あの冒頭にも話しましたけれども、はい、斉藤さんが先週鹿児島に行ってきたということで、
1: はい、行ってきました。
0: ちょっとその聞き取りをしたいと思うんですけれども、
1: 聞き取り
0: ですね。、はい、聞き取りをしたいと思うんですけどね、はい、まあ、なんで鹿児島に行ったんですか、そもそも。
1: うちの親から商品券をあげるよって言われて、商品券をもらったのが始まりでして、
0: はい、
1: その商品券っていうのが山形屋っていう百貨店の商品券なんですよ、うん、はい、うん、それ調べてみたら、うん、鹿児島と宮崎にしかない百貨店の商品券なんですよ。
0: なんでもらったんでしょうね。お母さんは ね、
1: ね、
0: うん、
1: そうで、それをこう使うために鹿児島に行ってきたみたいなところもあるんですけど、
0: う
1: す、
0: ね、もうその山形屋の商品券に関してはもう何年か前に斉藤さんは手に入れていて、
1: はい、
0: 私が2年、3年か、まあ3年か4年前に鹿児島に行った時に、うん、はい、くれよと、どうせお前鹿児島行かないだろうと、くれよ、で、じゃあ、まあ、分かった、ただじゃない、ただじゃないけども、じゃあ5000円出すから1万5000円分の商品券を売ってくださいというような話をしたような気がするんですけど、斉、うんうん、藤さんはもうガンとして首を振らなかった。
1: それは売らないよね。
0: そうですよね、うん、で、まあ、じゃあ念願の鹿児島に、
1: 念願行きましたよ、
0: 鹿児島山形屋に行きました。
1: 山形屋、はい、はいはいはい、で初日ですよ、うん、飛行機で鹿児島に行って、鹿児島着いたのが4時、うん、3時半ぐらいかな、
0: 夕方3時半、
1: 夕方3時半でホテルチェックインして、はい、うん、もうそのすぐその足でもう山形屋行きましたよ。
0: 行きました、
1: はい、ホテルからもう歩いて10分ぐらいのところ、山形屋のねデパートあって、うん、あそこすごいね、うん、なんか1号館2号館みたいな、
0: そうそうそうそう、うん、建物自体もね、
1: 建物分かれてるんですよね、重厚感あるんですよね、うん、なんか1階2階はアーチ状になってて上が、うんうんうん、すごいなと思いながら、あ、じゃあどうしようかなと思って、はい、じゃあ上からこう順々に降りてって見てこうみたいな、うんうん、でまず上6階7階ぐらいかな、はい、かな行ったら、6階祭事場がありまして、そこでなんか全国うまいもの市みたいな
0: チラシを持ってきてくれましたね。
1: 持ってきましたね、
0: 見せてください、
1: はいはいはい、そう、そんなのがやってまして、じゃあちょっとどんなのあるべと思って見に行ったら、
0: はい、
1: なんかすごい食べたい、自分が食べたいものが売ってまして、
0: まあいろいろ美味しそうなもの
1: がありますよね。そう、美味しそうなものがね、うんうん、そのチラシにも書いてありますけど、
0: はい、
1: あったんで、でそこで買っちゃいまして。
0: 何を買ったんですか。
1: 早速、
0: うん、
1: この穴子飯っていう、
0: 穴子飯、
1: うん、兵庫県の
0: 鹿児島まで行って
1: 鹿児島まで行ったのに
0: 兵庫県の武田の穴子飯、
1: 穴子飯、はい、はいはい、買いまして、
0: 2160円、
1: うん、で商品券使いますかって言ったら、はいはい、あ、使いますよって言うんで、うん、早速こう商品券をよし使うぞって言って、もう早速2枚
0: はい、今書いてます、ね、2160円。なるほどね、
1: 1000円券
0: 2枚と160円は現金でお釣りが出ないから、
1: はい、うん、でその穴子飯を早速買って、はい、またなんかこう歩いていったら、
0: うん、
1: ちょうど真ん中ぐらいですかね、うん、ちょうどお好み焼きを焼いてある、
0: うん、鹿児島まで行ったんだけどお好み焼き、いや、はい、いいよ、はい、いいよ、ね、お好み焼き、そう、
1: 広島のこの、
0: はい、お好み焼きみっちゃん横川店分家って書いてありますけどこの牛すじお好み焼き、
1: いや、自分買ったら柿入りお好み焼き、
0: それいくらでした。
1: ちょうど高い、そうです、これよりちょっと高いんで2200円、
0: はい、おー、
1: まあでもな、2000、うん、どうしようと思ったけど、まあいいや、買っちゃえと思って。
0: すごいね、穴子飯と、うん、カキのお好み焼きとって買ってるわけだ。おお、
1: はいはいはい、おお、
0: これで今4枚使いました
1: 、
0: はいはいはい、あと残り11枚です、
1: ね、そうなんですよね、で見たところ、うちの長野県のおやき、
0: はい、
1: うん、のあれもブースもありまして、
0: はい、
1: うん、
0: 縄文おやき1個270円、
1: そうそう、うん、で野沢のおやきみたい、あ、ちょっと食べたいなと思ったんだけど、うん、いや、ここはちょっとやめようと思って保留して、
0: うん、まあ商品券で買うとちょっと ね、なかなか4つ食えるかって話にもなりますしね。
1: そうなんですよね、うん、だったんで、そう保留して、まあ一通り見たんで、うん、まあいっか、とりあえずこう下の方に降りてみるかと思って、
0: この俺今チラシあんの、山形屋のね、もう終わった祭事の、ええ 夏のうまいもの大会って書いてあるチラシを今見ながらずっと喋ってるんですけど、この芋工房芋のさ生芋けんぴってすごい美味しそう。
1: ああそれね、そうなんですよね、
0: 細切り生芋けんぴってすげえ美味しそうだなこれ。あこれ食べたかったまあそれでそれでいいですよ、それで、はいはい、
1: それでちょっと下の方でこう降りてって、はい、でその時はもう、食料品のとこまで降りたんで、うん、あの地下1階までちょうど降りてって、はいはいはい、で親に頼まれたのがあったんですよ、うんうんうん、ちょっと親戚になんかお土産買いなさいと言われたんで、はい、
0: そのチケットをくれた親戚に、ね、
1: そうなので、あ何かいいのないかなと思って、その時は、果物、
0: うん、
1: マンゴーとスイカの詰め合わせみたいな、
0: うん、はいはいはいはい、あいかにも鹿児島って感じだね。
1: そうだよね、いいよね、うんうん、それを買いまして、
0: いくら、結構でしょ、
1: 送料込みで、まあ、7000いくら、
0: 7000いくら、うん、で 7枚
1: 使った
0: 、7枚、
1: はいはいはい、使いました、
0: 7枚使ったから、はい、残り4枚ですね、
1: 4枚ですよね、うん、じゃああと4枚4、うん、4000ぐらいどうしようと思って、うん、また上の方にこう上がってって、うん、2階か2階に紳士服売り場みたいだった、
0: はいはいはいはい、
1: ちょうど見てたんですよ、うんうん、そうしたらちょっと惹かれるものがありまして。
0: 何ですか、
1: ネックレス
0: どんなの買ったの。
1: ちょうどねこう3連輪っかちょうど1センチぐらいの輪っかが3つ、はい、うん、こう連なってるようなネックレスがあって、
0: お前それ持ってこいっつったろお前、それなんで持ってきてないんだそれ、
1: 後々ね、
0: 後々じゃないよ、そんな面白いの買ったんでしょ
1: 買った買った、
0: うん、
1: そう買っちゃったんですよ。
0: いや事前にね、
1: 買った買ったって言ったけど
0: 少し聞いてましたけど、私も事前には聞いてたけども、そのネックレス猛烈に見たいんですけど、なんか
1: いやいやいや、これはもう全然見せないよ。
0: 見せないの？来週持ってくるとこないの？
1: 楽しみに持っとっとこうよ。
0: じゃあ来週見せないよ。
1: え？
0: 来週見せない。
1: ある時こうつけてるかもしれない。
0: いや気づかないよそんな。
1: 気づこうよ。
0: 俺だって。俺さ、斉藤さんももう慣れてから分かんないと思うけど、はい、お互いにね、これお互いにの話です、うんうん。お互いに喋る時お互いの方見てないじゃないですか僕だって。もう。目を見て話さない以前の問題として
1: 以前の問題だもんね。
0: 特に収録中はこのマイク見て喋るのこれ基本ですからね。
1: そうです、
0: マイク見て喋ってますから、
1: う
0: んうん、余計に斉藤さんの方見ないわけですよ。
1: 見ないですよね。
0: ネックレスなんか気づくかやんなそうなんだ。
1: それをね、なんかその時欲しかった。
0: でも言うて4000円でしょ、
1: うん、
0: 4000円のネックレスって、うん、ネックレスとしては別にその高くはないよね、
1: うん、じゃ言っちゃ悪いけどそうですよね、
0: うんうんうん、でもそれ新宿コーナーで売ってた、
1: 売ってたんですよ、
0: ネックレスを。
1: そうアクセサリーの中でちょっとお休みしますよみたいな感じで、
0: なるほどね、
1: 売ってたんで、
0: まあ、1000円の商品券で最終的に4枚使って全部使い切りました、
1: うん、使い切ったって。
0: じゃあ内訳は、
1: はい、
0: なんだっけ、牡蠣のお好み焼き、
1: はい、
0: それから穴子飯、
1: 穴子飯
0: そうですね、
1: はい、
0: それからマンゴーとスイカ、
1: うん、
0: でネックレスと、
1: ネックレス
0: なるほど、
1: はい、ちょうどいい買い物を
0: 堪能したね。
1: 堪能しました。
0: 堪能したね。
1: でも本当に2時4時ぐらいに着いて、うん、その山形屋出たの本当に6時とか、うんうん、6時過ぎなんで、2時間、いましたよ、デパートに山形屋に。
0: そうなんだ。いや楽しめるね。でもねなかなか楽しめますなこれな。
1: そうですよね、うん、
0: いや本当に美味しそうなのみんな
1: 今チラシ見てる
0: ずっと みんな美味しそ う, そう。これもち豚も美味しそうだ ね, だ
1: から
0: ね。
1: あそうそう、
0: も
1: 自分なんか ここら辺気になって、
0: 神田川敏郎の豚まん、うん、これ気になるなこれ
1: 気になるでしょ、
0: これ気になるな。
1: ちょっと、うん、現場でも気になった。
0: ワンパック5個入り2652円、うん、なるほどね。みんな美味しそう。まあいいや、それで鹿児島はいいやな。で次の日どこ行きました？
1: あ次の日、熊本。
0: 熊本
1: 行きました。はい。熊本はね新幹線で行ったんですよ。うんうん、でその旅の目的の第二の目的でもあった新幹線乗ったんですけど、 新幹線、まあ、
0: 九州新幹線の、
1: 九州新幹線ですね、
0: 鹿児島から、はい、熊本、
1: 鹿児島は始発だったんで、まあ、うん、ゆっくり乗ったんですよ、
0: はい、
1: で発車までちょっと10分ぐらいある、うん、あったんですよ、乗ってから、うんうん、でそこでうとうとしちゃったんですよ、うん、で気がついたらもう次は熊本ですみたいな、
0: え
1: そこで寝ちゃったんですよね、うとうとが。
0: 鹿児島から熊本って1時間ぐらい、
1: そうですね、50分ぐらい、うん、
0: 寝ちゃった、
1: うん、ずっと起きてる目的だったんですよ。それそこをずっと見てれば九州新幹線、山陽新幹線、東海道新幹線、うん、制覇するしたんですよ、うん、その瞬間見れてないわけですよ。
0: なるほどね。
1: 40分寝ちゃった、もう体感的にはもう5分ぐらい。
0: なあ、まあでもほら博多まで行かなくてよかったじゃないですか。
1: ええー、いやそりゃそうだけどさそれも目的の一つだったんですよ。なるほどね、
0: 車窓を見たかったわけですね。
1: そう、見たかったわけですよ。
0: トンネル少なそうだしね。
1: でも結構多いんですよ。
0: じゃあ別に
1: いいじゃない。いや、いいっちゃいいんだけど、いいっちゃいいんだけどさ、一応見たいじゃん。
0: まあね、まあでもそれこそなんかチケット取っとくとかさ、乗ったっていう証拠でね、
1: 取ってはあるんですけどね。
0: そう、
1: それは唯一の心残りです
0: ね。すごいなと思うのがさ、このラジオっていうね限られた時間で喋ろうという中で、はい、斉藤さん、そう、2泊目は熊本行ったんですよねって言って、残り時間も迫ってるにもかかわらず熊本に行くまでの新幹線で寝たっていう話をここまで喋るとはね俺も思いませんでしたよ言ってからの話じゃねえのかよ。
1: じゃあもう次回やろうか。次回、次回、2回目、次回いいよ。次回2回目やろ。
0: じゃあ分かった、うん、じゃあ分かった、うん、こうしよう。熊本に行ってからの話は来週、う
1: んうん、鹿児島でもちょっといろいろあったんで、その話した
0: ら、うん、なんて整理できてないやつだ。俺はさ言ったよな、整理してきてねって、ちゃんと整理してきてねって言ったにもかかわらず、分かった、いいです。じゃあ来週その鹿児島で語り残したことと熊本の話、じゃあ、ね、お願いします、喋ってください。
1: はい、分かりました、
0: はい、ということでございましてね、斉藤さんにこう喋らせてみるってのも面白いかもしれないですね、なんかね、ということで、はい、斉藤さん、鹿児島に行くの巻でした。スネオヘア、スローダンス。

0: はい、お送りしております、中トロ議長の八里。今日はですね、チケット券という話で、皆様からメッセージいただいております。ラジオネームぽよりこさん、議長さん、斉藤さん、皆さんごきげんよう。
1: ごきげんよう。
0: 私は小さい頃お出かけが嫌でした。車だけでなく電車酔いもするから辛かったのですが、電車は駅改札の入場券、切符があるからなんだか好きで、ゲートの内側に入れる切符を自分でしっかり持つことに集中して憂鬱を乗り切っていました。あー、なるほどね。私の幼稚園の頃はまだモギリの駅員さんがいる駅もあり、将来はモギリになりたいと思ったりもしてました。
1: いや、モギリっていう多分専用の職業はいなかったと思うんですけどね。駅員さんですからね。
0: あの切符を切るためのハサミと手さばきがなんだかとてもかっこよかったからです。スイカ等の交通系 IC カードができて浸透し、あれは確かにとても便利なのは事実ですが、駅員さんに定期券をスッと見せて顔パスみたいに通ったり、切符をシームレスにやり取りしたりするのは独特の快感だったなと思います。あまり乗ったことはないですが、新幹線の見回り駅員さんに用意周到に準備し、さっと特急券を見せるのもなんだか優越感でした。
1: あったそうだったね。特急券をそう持ってて、検察って言ったっけ、
2: 検察
1: って言ったっけ、はい、ちょっと券拝見しますよっていう人来たね。ありましたね、
2: はい、
1: ね、見当たらないと泣きそうなほど焦るんですけどね。そうだからさ、昔ってさ、今みたいにさ、こんな油断できなかったんだよね、乗ってても。
2: ああ、そうです、
1: なんかボケっとしてるとさ、寝てても起こすし、ちょっと来たしね。
2: 言いましたよね、うんうん、そういう車掌さんね。
1: すいません、ちょっとってですね。いやー、懐かしいな。あったそんな。もうすっかり覚えてない、忘れてしまったけど。あったな。続いて奈良っちさん、飲食店にも、チケットは存在しますと言っても、券売機で買う食券の話ではありません。一度でも飲食店でのアルバイト経験がある方でしたらご存知かと思いますが、お客さんの注文は紙に印刷されたものが厨房のプリンターから都度出力されます。へえ、そんな風になってんだ。例えば生ビールの注文が一つ A 卓から入れば、生ビール 1A 卓といった具合に商品、数量、机の番号などが記載された小さな伝票が対応された場所から出てきて、それに基づいて商品を作成し提供するという流れです。この小さな伝票の正式名はオーダー伝票、またはキッチン伝票というそうですが、長くて呼びづらいのと、お客さんに渡す正式な伝票と混同することが多いことから、俗称で呼ばれることが多いです。で、最もポピュラーなのが小さな券なのでチビ券。小さな伝票なのでチビ伝、ストレートにチケットと呼ぶ店もあります。前置きが長くなりましたが、そんなチビ犬のエピソード、20年以上前のお話です。12月、忘年会真っ只中の金曜日の居酒屋、飲み放題ばかりでドリンカーは火の車になります。お客さんの激しいお酒の注文にチビ犬は一瞬でメートル単位の長さになります。
0: あそうだよね、飲み放題だとそうなりますよね、はいはい、どうしても提供が遅れてしまいます。そんな中、頼んだ飲み物が来なくてしびれを切らした一人のお客さんが厨房のドリンカー内に抗議に来ました。普通なら謝罪して優先して提供するところでしょう。ところがその時、ドリンカーを担当していた外国人のスタッフの取った行動は、プリンターから垂れ下がるチビ券の長さをあえてお客さんに見せ、その中ほどを指さし、お客様、今ここ下から順番と、その気迫に圧倒され、お客さんは納得したのか文句も言わず引き下がったそうです。
2: ああ。

0: なるほどね、
1: そういう感じか。
0: いや確かにね、そのエピソードはしばらく伝説として言い伝えられていました。良い子の皆さんは真似しないでください。確かにトラブルが起きそうな対応ではあるけれども。
1: まあね、そうだよね。
0: でもしょうがないよな、そんなの
1: な。しょうがないよね。
0: そんなチケットがでもあるんだね。
1: ね。
0: 僕も斉藤さんも飲食店でこう働いたことないですから、はいはい、特にこう多分こういうのってチェーン店のねお店だったりするんでしょうけども、すごいよな。俺ああいうお店で働ける人って本当なんか才能だろうなと思うもん。
1: すごいよね。
0: なんか。向き不向きがすごくありそうな気がするんですよね。
1: いっぺんにいろんなことしなきゃいけないみたいなね。
0: そう
1: はい、ありますもんね。
0: そうなんよ。もう一丁いけるかな。続いて、こちら光のおじさん、お店で買い物するたびにハンコを押してもらって全部貯まるとお買い物ができる券があると思います。なんかありますね。最近はアプリでもあるよね、そういうハンコ的なアプリあるよね。以前よく行った、よく行っていた CD 屋さんでハンコが満タンで2000円分のお買い物券になったんですが、いきなり使うのはもったいないから取っておきました。気持ちはわかりますね。そんなことを繰り返していたら5枚ぐらい溜まってしまい、結構買いましたね。カードだけで1万円分になりました。こんなのを一気に使ったらお店の人に悪いなと思い、結局使えないままついにそのお店が閉店の日を迎えてしまいました。閉店間際に最後にお店に行った時、実はと溜まったカードを出すと、なんでそんなに貯めてるのか言わないと意味がないでしょうと言われ、いや有効期限が切れてしまっているものもあるしというと、それを断ったら極悪でしょう、全部使って帰ってくださいと言われ、最後の最後で全部 CD になりました。よかった、いいお店じゃないですか、ね、
1: ね、
0: とは言いつつ今でも最後の1枚は財布に入ってます。いやでもね、それちょっとわかるよ。1万円が8000円になったとしても、やっぱそこまで貯めたっていう思い出は買えないですからね。はいはい、
1: そうですね、うん。
0: それは取っとくもべきだよ。べきべきべき絶対。いや、昔さ、うちんとこのさ、近所の商店街にあった CD 屋さんもさ、こういうスタンプカードあったんよ。
1: はい。
0: もう潰れたお店だから言いますけど、スタッフ
1: ね。
0: スタッフあったろ。で、あったろ。で、それがさ、やっぱスタンプカードみたいなのあるんだけど、
1: はいはい、そうですよね。
0: まあ俺はね、スタンプカードをね、カードをねなくすんだよ。
1: はい。
0: 本当にスタンプカードをよくなくしていてね、なんか俺何回か言われたもん。あれまたあれなかったみたいな
1: 言ったんだな。
0: そう
1: 言ったんですね。
0: あれなかったみたいな風に言われて、いやどっか行っちゃったんでなんつってね。多分。2枚分カード全部でね、
1: はい、
0: そのスタンプカード2枚分3枚分ぐらいは俺 CD 結構買ってたん、当時から好きだったから、うんうんうん、買ってたんだけど、1回も使わないで終わったんだ、もうダメなんだ、もう管理できないんだよそういうの。
1: そうだね。
0: だからスマホと一緒になって初めて、そういうものの恩恵にこう預かれるようになった。
1: あ、そっかそっか、
0: ようやく紙の時は本当ダメだった
1: ダメだね、
0: そうね、結構ねみんななんかオリジナルの経験が多いんだよ、
1: はい、
0: そうなんか話聞いてなんか羨ましいなと思っちゃうこともあるし、こちらくれたのは桃のジュースさん、紙のチケットが好きなのですが、最近はスマホに反映されるタイプのチケットが多くて少し寂しいです。そういう人が多いのか、メモリアルチケットや記念カードを出してくれるイベントもあるのですが、チケットの半券の代わりにってことね、ここに来て石油危機での塗料不足です。紙の入場チケットというのは消えゆく文化なのか、今少し不安な気持ちになっています。なるほどね、そうだよね。なんか塗料不足でどのこうのって結構ニュースで今なってるじゃないですか。
1: 言ってますもんね。
0: 印刷の費用がね、はい、上がったとかっていうことで ね。それも僕あってですね、心配になってバッジを作ったんですよ今回。
1: そっか、
0: ずっとバッジ作るっつって、作る詐欺だったの俺、
1: はいはい、
0: 作る詐欺で やってなかったんだけど、でももう入稿すればいいっていう状態にまでなってたから、もう出さないのもったいないじゃないですか。
1: そうですよね、
0: な、今のうちにやっとこうと思ってね、今回また100枚ぐらい作ったんですけど、
1: はい、
0: そう、 読まれた方3名様に新しいバッジを今送っておりますので、はい、

0: さあ、メッセージですとくれたのは釈円さん、うん、券と聞いて思い浮かぶのは商品券です。何かのお祝いなので相手の好みに合わないものを送りたくないし、かといって現金だとストレートすぎる。そんな時に便利なのが商品券。あげて便利、もらって嬉しい商品券と思ってみたのですが、いざもらってみるとなかなか使う機会がありません。せっかくいただいていたので記念に残るものを買おうと思うものの思い浮かばず、買うものが決まっていたとしてもその商品券が使えるお店やデパートが近くにない。まさに斉藤さんじゃないですか。
1: 自分ですよ。
0: まさに斉藤さん、うん、それならいっそ換金した方が良いのではと思うものの、換金すると金額が少し減ってしまうのが欲しくて踏み切ることができず、こうしていつか使うかもしれないとお財布に入れたまま何年も経過し、商品券はすっかりボロボロになってしまいます。ボロボロになってしまったせいで換金もできず、デパートで店員さんに渡すのも恥ずかしい。ここのままお財布の中でいざという時のために、使うお守りとして一生を共にするのかもしれません。というのはもったいないし、今回のテーマで商品券の存在を思い出すきっかけをいただいたので今年中に使い切ろうと思います。いやいやいや、ほんとね、そうした方がいいですよ。
1: 使い切った方がいいね、
0: うん、なんかいつの間にかその商品券のお店がなくなったりとか ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうこともありますからね、はい、ぜひぜひ使い切ってください。うん、なんかボロボロの図書券とかでもあったな、どっかに。
1: あります。
0: なかなか使う機会がなくてさ、なんか1枚だけ残ったみたいなのは、ね、ちょいちょいあるね。
1: そうですよね、
0: あるあるあるある。続いて、前売り券を買うとのりたまちゃんがもらえるよ。クイズです。のりたまは映画館で映画を見た後のチケットの半券を取っておいてコレクションしてる、丸か×か。
1: 丸、
0: 正解は×です。ブー。のりたまはクソ映画ハンターであってコレクターではないからです。でも映画を見る直前に半券の画像を、X にウップしたりします。なんか映画の感想よりそっちの方がみんなの反応がいいのはなんでだろう。あれ何なんですかね。
1: なんだろうね。
0: わかるわかる、そういうことあるよね、うんうん、映画に限らず多分議長は半券とかをいちいち取っておかないタイプ。斉藤さんはそういうイベントにめったに行かないからこそ取っておこうとするけどいつの間にかなくしてしまうタイプ。丸か×か。
1: 丸。
0: そうだね、俺も別に取っておかないですだからね、なんかね、でも取っておかないのはさっき言ったけど違うんだよ。気持ちとしては取っておきたいんですけど、はい、もはや取っておく価値がないっていう、そういうことなんですよ、俺が言いたいのは。だからちゃんとそれとして分かるもの、例えばフェリーのチケットとか、はい、割と昔ながらのチケットですし、っていうものは割と取ってあるけど、なんかもう取っておくに至らないものがちょっと増えちゃったかなっていうのはね、近年ねありますね。うん、いや続いて、ちょっと最後かな。今日ねすごいみんなね長文なんだよね、すげえいっぱいくれたんでありがとうございます。ラジオネームは87番さん、いよいよ梅雨ですね。皆さんの X のポストを見ているとラーメンの写真が多いように思われます。確かに、皆さんラーメンが好きです。さてラーメンといえばチキンラーメン、箱買いしました。そして当たりました。何が？モスチキン無料引き換え券。おー、いいじゃないですか。当たったのに気がついたのは4月になってから。残念、期限切れでした。あるある、
1: ありますよね、
0: あるあるある。うん、もうなんなら引き換え券の存在に気づいてなかったまであるからね。
1: そうそう、ありますよね、そう
0: ね。議長さん、斉藤さん、期限切れで引換券が無効になった経験はありますか？僕はなくすのはもちろんですけど、近所のラーメン屋さんがね、こう5回行くと1回分大盛りサービスとか卵サービスとかそんなサービス券を出してくれるんですけど、1回も使えたことないですね。それね、
1: 1回も、
0: それね、消費期限が結局発行日から1ヶ月かなんかなんですよ。
1: 1ヶ月、
0: そうするとね、なかなかいけないんだよね。
1: あ、そう。
0: ポテンシャルとしては別に俺ね、そんな連チャンでラーメン屋さん行っても全然美味しく感じる、それぐらいの胃袋は持ってるんですけど、
1: はい、はい、
0: 忘れちゃうんだよ。
1: そっか、忘れんのか。
0: 忘れるね。いやあるあるある、こういうの。でも無効になっちゃったってい
1: うの、議長さん多そうだな、そういうのな、うん、
0: むちゃくちゃある。だからね、苦手、はっきり言って。
1: ああ、そうだ
0: ね、こういうの苦手なの、うん、うん、 現金でくれるんだったらまだしも、
1: まだしも、ね、
0: まだしもそれ以外だとちょっとなんかね難しいかなって、管理が難しいかなっていうね、まあ、そんな気がいたしますが、はい、ということで今日たくさんのメッセージありがとうございました。紹介できないものもちょっとあったんですけど目は通させていただいておりますので、これに懲りずにまたメッセージを送っていただけるとありがたいです。
1: お待ちしています。

0: 2時間にわたってお送りしてまいりました中トロ議長の八田田、いかがだったでしょうかね。今日はちょっとあれだね、チューニングがおかしかったね、俺ね。
1: おかしかったですね。
0: いろんな意味で、
1: はいはい、
0: いろんな意味でチューニングがおかしかったんですけれどもね、まあまあなんとか終わりましたわ。はい、バッチですね、バッチ新しいのできましたんで、それを送っております。六助さん、奈良っちさん、ラジオネームは87番さん、以上3名の方にですね、バッチの方、新しいバッチの方送らせていただきます。これね、僕がね、あのモンゴルみたいな草原に行ってですね、草ふかしって書いてある、はい、そういうそういうバッジでございますね。
1: 言葉じゃあんまり分かんない、
0: 分からないと思うんですけども、これはもうゲットして、
1: ゲットして、ね、
0: もうゲットして、もうあなたのもう目で瞳で、ね、で、ね、判断していただくしかないんですけれどもね、本当ね、来年50ですよ。
1: しみじみ言わないでいいから
0: 、そういうことでございまして、はい、来週は斉藤さんも
1: います。
0: 当然来るよね。そうだよね、来週も話しますって言ったんだからね。これで来なかったらおめえどこで話すんだよって話になりますからね、はい、まあそんな感じでございましてね、新しいエンディングテーマに乗せてね、去年はね、まあいろいろあってね、あのこう歌詞がないバージョンだったりしたんですけれどもね、はいはい、今年は歌詞付きで、
1: これも戻りましたね。いろいろ
0: あって戻りまして、
1: うん、
0: 斉藤さんマイク遠いですね、ということでございまして、最後の最後で今日良かったんですよ、斉藤さんのマイク。割とちゃんとマイクの方向いて喋ってくれてたんですけど、もう最後の最後でマイク遠くなりましたね。
1: まあいつもの仕様ですから、
0: いつもの仕様でしょうがないですかね。はい、ということでまた来週も、2人でわちゃわちゃやりますんで、よかったら聞いてください。ということで中トロ議長の八田田、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバーイ、
1: さようなら。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴー。
2: 八王子の姉ゴー、朝からフルスロットル。
1: 第9回。この番組は株式会社八王子の姉ゴー、株式会社みやび天礼の提供でお送りいたします。みやび天礼、みやび天礼のみやびという字は雅子様の雅という字ですね。みやび天礼、八王子の元横山町にございます。無駄のないご葬儀お任せください。みやび天礼、よろしくお願いいたします。こういうのってさ、もし病院とかで万が一ね、急な病気とかで亡くなってしまったりすると、とっさにね、どこに頼んだらいいんだろうって、病院と契約しているところにそのまま言われるままにこう流れていくんですかね。例えばこの前もちょっとあったんですが、もう危ないかもしれないと言った時に、何かあったらここにって言うのをね、そういう時に言えるような相手じゃないけど、親しかったりして、もしそういう風になった時はどうしようとか相談を受ければね、こういう風に言えるけどさ、ちょっと離れたような中で、あ、おせっかいにね、もしこう急になったら困るだろうなと思ってね、お葬式屋さんの会社を教える、何かあったらここに電話しなっていうのもね、もう死ぬのを待ってるみたいな言い方になっちゃうしさ、辛いよね、こういうご葬儀というののお知らせを、まあ、元気なうちにね、何かあったら、万が一何か周りにあったら、みやび天礼だよ、みやび天礼だよっていうことはできるけれども、だからみんな何かあった時にはと思って、みやび天礼、名前を覚えておいてください。急に何が起こるかわからない。私もね、先日とか昨日か、お通夜に行ってきたんですけれどもね、まああっという間でしたね。血管が裂けちゃう病気、ある日突然なるんですよね。で、3日4日のうちに亡くなっちゃって、まだ55歳でした。まあ毎日毎日を大切に生きないといけないですね。お相手は山梨大使ババ真由美と、今日は第5週ということで、羊俊子さんとダンスのゆか先生、この2人のコンビでお送りいたします。お楽しみに。このね、番組はいつも1週間前に撮ってるんですけれども、今日も臨時法人会というね、早朝セミナー、いつもね、金曜日の朝6時半からマロードインホテルでやってるんですよ。もう20年ぐらい通ってっかな。月1万円の会費、入会金はないです。でね、毎週金曜日の朝6時半に集まって、いろんな方の経験話を聞いてね、その後おにぎりを食べたい人は食べて500円払ってね、ちょっと今日の聞いた話の感想を言って、自分の何かちょっと聞いてほしいことがあったらそれ言ったりして終わるんですけれども、今日はね、お友達の沢登り茜さんというね、 リー という会社、 LEI と書くんですけれども、 リー という会社をやってましてね、 SNS が得意なんですよ。もうね、 SNS が得意でね、その会社の SNS を担当してたりすると、その会社が外国に行ったりする場合ね、一緒についてって撮影をしてくるというぐらいのね、アメリカまで行っちゃいましたからね、なんかそんなのがね、多くなったみたいで、仕事が、英語も習わなきゃなみたいな感じで忙しい女性でした。

るんだよね。その知り合いのところの会社の社長さんも知ってんだけど、その人がある男性に一緒にやってくんないかみたいな、手伝ってくんないかみたいなこと言ったら、その男性は忙しかったんだって。忙しかったから、うちの妻出しますよとか言って、うちの妻使ってくださいって言ってね、自分じゃなくって妻をそこの会社にお願いしたんだって。でその会社で勤めてて、途中から独立したということで、 SNS がね流行ってきたからね、インスタグラムとかね、そういうのが得意だったんですね、沢登り茜さん。 SNS 運用代行、動画制作の仕事をスタート。これまで八王子をはじめとした企業様を担当、企業の魅力を洗い出してアウトプットの支援を行い、採用及びビジネスのさらなる発展のお手伝いをしてきました。現在も選ばれる企業をテーマに、 SNS の運用を中心に企業の広報担当として、講師として動画の講座なども行っておりますね。最初の1秒2秒とかが勝負だって言うからね、その動画をどのくらい見てくれるかで、 TikTok とかもね、やっぱ今は何でもかんでもね、 AI が裏でね、いろんなことを調べてるそうなんですよ。だからちゃんとコメントしてくれたら返事を書いているかとか、そういうところも見て、こう人間性がある人っていうのかな、でコメントをするにも同じやつをね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますと同じのをペタペタペタペタ貼るんじゃダメ、一人一人に会ったそのコメントしてくれた人にお返事をする、そういうのを AI はちゃんとチェックしてるらしいんですよ。でそういう誠実な人の投稿はおすすめみたいなところに上がっていく、そういうような力があるみたいなんです。だからコメントとかしてもらったら、それをほっとかないで、ちゃんとその人に合った心のこもった人間らしい返事を書くことがポイントのようです。私も勉強になりました。ここでね、 TikTok いつもだいたい私300か400ぐらい回るんですけれども、急にね、ゼロゼロゼロゼロゼロゼロがね、1週間ぐらいとか続いちゃうんですよ。おかしいな、何にもしなくて、ほっといてるだけ、ほっとくだけでもね、だから30人ぐらいしか登録者いないんだけど、まあ始めたばかりっていうのもあってね、そんなにいっぱいいるわけじゃないんだけど、30人ぐらいしか登録なくたって300、400は回ってたのね。多いと2000とか言ってたし、それがなんか急にゼロゼロゼロゼロだから、 TikTok 側でね、なんか違反したとかじゃないけれども止めちゃったみたいなところがありそうな雰囲気なんですよ。たまに1とかついてね、なんとかんだ1、2週間経つけど、まだそのまんまでね。インスタグラムの方は、なんかこの前たまたまプリンセス天功さんのね、プリンセス天功さんってすごいよ、一瞬顔を見ただけでもう頭に入っちゃうの、顔が。似顔絵描くときってさ、目の前にその人がいてさ、その人の顔を見ながら見ながら、じっくり見ながら目を描いたり口を描いたりするじゃないですか。プリンセス天功さんは違う、一瞬見たら覚えちゃうの、顔を。考えらんないよね。すごい才能で、あとは紙があれば、その紙に鉛筆でもう白黒の写真のように似顔絵を描き始めるんですよ。すごい。ちょうどね、それね、撮ってもいいですかって聞いたら、いいって言うから撮ったの。それを、あ、ちょうどそうだそうだ、綺麗なこれがあるなぁなんて思って、それね、横顔の写真でね、すごい目元も綺麗に写ってるやつなんですよ。それをね、インスタグラムに上げたら、なんか35万回ぐらい再生になってて、やっぱみんなびっくりしてた、その才能にね。でプリンセス天功さんってほんとすごい人生送ってるんだろうなと思って、怪我もいっぱいしたんじゃないかなと思ってね、死ぬ思いもしたっていうし、数えきれないほど。だからまあ AI だからね、 AI がどこまで合ってるか分かんないけど、 AI に聞いてみたんですよ、今までどのくらいの怪我をしたことがあるのかみたいなね。だからね、次から次へといろんなことが出てきてね、こう刃物をねいっぱい刺したら、それが全部刺さってたとかね、何度も死にそうな思いっていうか、
手術だらけっていうか、体中ずいぶん

0: 塗ってるみたいね。手とか足とか折るなんていうのはもうちょくちょくみたいだしね。そんな痛い思いしてでもやっぱ世界一のスターだからね。で腰とかが痛くってもコルセットとか巻いちゃうとドレスとかがね着づらくなるというか着れなくなっちゃうから、痛くってもコルセットを巻かないでそのまんまの状態でドレスとか着るんですって。なんかそれ読んだらさ、もうね お金もいっぱいあるわけだし、もうなんかそういう危ないことはしないでなんか喋ったりね、ラジオとかモデルとか歌とか、昔はねアイドルだったっていうからね、で引田天功さんっていうのが亡くなって次を継ぐことになってアイドルを辞めてその道に進んだわけだから、マジックショーの方にね、そのまんま歌歌ったりラジオ喋ったりしてもう危険な思いはしないでって思ったら涙が出てきちゃいましたね。いやー、勝負に出てる女性です。びっくりしました。ぜひ皆さんもね、プリンセス天功さん、いろんな記事出てますから検索してみてください。では次のコーナーへゴー。
1: 77.5 FM。 羊とし子のおしゃべりタイム、180秒プラスアルファのお付き合い始まりました。はい、今日はですね第5週ということで、またゆか先生が来てくださっています。先生こんばんは。
2: こんばんは
1: ありがとうございますね。3分じゃないか、5分コーナー昔ね、最初3分だったんで、
2: あ、そうなの、
1: 初期の頃はね、うんうん、ありがとうございます。で、ちょっとですね、私、羊とし子のこの5分コーナーが実は6月の第3週の放送で最後になりまして、
2: う
1: ん、5週は今回が最後なんですね。
2: あ、残念。
1: はい、うん、ですが、
2: ですが
1: 何がありますか。
2: ですね、実はもう言っちゃっていいのかな。
1: はい、いいですよ、うん、どうぞ。
2: ゆかのね、番組、はい、マーメイドリームが、はい、なんと八王子 FM にお引っ越ししてきます。
1: イエーイすごいお引っ越し。
2: はい、ね、第5週の日曜日、
1: そうですね、
2: 公開生放送の番組を担当させていただけるということで、
1: はいはい、素晴らしい、ね、生ゆか先生に生羊
2: 見ないに来てね。
1: ね、南野にあります、うん、横浜線のね、はい、アクロスモールというショッピング街みたいなビルディングですかね、うん、
2: ショッピングモール
1: ね、モール、うん、その中にね、うん、サテライトスタジオがありまして、はい、こちらでね生放送、うん、外からもねブースが見えるようになっていて、
2: 見えて外からも聞きながらね、うんうん、見れたりするので、はい、ね、皆さんぜひ
1: ぜひ
2: 巨大なうちわを持って巨大なうちわでキラキラつけたやつを、
1: はい、やっとこれあのね、うん、見れますよ、羊とね、うん、羊ってどんな人だったんだろう、ちょっと謎だったと思うんですけど、
2: うん、そのね、うん、番組はね、うん、サブパーソナリティに羊さん入ってもらうので、
1: そうなんですよ、先生のね番組に ね今まではゲストで何度も呼んでいただいていて、うん、ちょっとね八王子 FM にお引っ越ししたらちょっと私も、うん、サブでね一緒に番組を、うん、させていただきますので、うん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、はい、でね、それが5月の31日ですね。
2: うん、初回。
1: そう、この放送が30日なんで、
2: はい、
1: 次の日なんで、皆さん。
2: 明日から。
1: 明日から。ぜひ、南野でお買い物をね、してください。ね、
2: して。うん。
1: はい。お願いします。
2: はい。
1: はい、あと、それからね、なんか、うん、もう一つなんかニュースがあると聞きました。
2: はい。実は。
1: 何でしょう。はい。
2: ゆかが創始者の、ソート米っていうのがね、ちょっと前から言ってたと思うんですけども、うん、そのソート米のお披露目日が、やっと決まりまして、
1: いや、素晴らしい。
2: ね、6月の20日、土曜日、ということでね、はいはい、うん、そう、まだね、決まったばかりなので、詳細がね、まだ、はっきりしてないので、はい、 SNS などね、はい、追っていただきたいと思います。うん、6月20日なので、皆さん、ソートテラスに。
1: ソートテラスですね。
2: 夜になると思います。
1: うん、ね、あ、そうですね、おそらくね。
2: ね、おそらく時期的に7時以降、はい、7時くらいかな。
1: はい。
2: うん、って思って考えてますけど。
1: はい。
2: うん、
1: ぜひね、ソートテラスのね、場所がね、うん、風情のある場所でね、ちょっと八王子訪れた方はね、ぜひ立ち寄っていただきたい場所ですし。
2: はい。
1: うん、
2: ね、花町の風情残した、
1: はい、
2: ね、区域となってましてね。
1: そうですね。
2: うん、その中の施設で、
1: はい、
2: お披露目となります。
1: うん、そうなんです。で、このソート米、まあ、今までも何度も言ってね、
2: はい、
1: お伝えしているんですけれども、
2: うん、
1: 八王子発祥でね、ゆか先生が創始者なので、
2: はい、
1: そのね、その日にソートテラスで、ね、うん、ソート米を見に来れば、皆さんは世界で初めて、
2: そうそうそうそう、ね、
1: 初めて世界初、
2: そう、八王子の歴史を、歴史のね、はい、開幕を。
1: あ、素晴らしい。ね、歴史を開いてしまいます
2: よ、ね。はい。ちょっと皆さんはぜひね、はい、その瞬間を見に来ていただきたいと思います。はい、そ
1: うですね、楽しんでね、うん、いただけると思いますしね。
2: ね、うん、応援しに来てください。
1: はい。ぜひ、お願いします、
2: うん、
1: ま。というわけでですね、ちょっといろいろ告知をさせていただいたんですけれども、まあ、ちょっと羊の5分コーナー第5週今まで聞いていただきましてありがとうございました。ゆか先生もね、ありがとうございます。
2: いい
1: もうね、1年以上、うん、1年半ぐらいかなっていただきまして、
2: はい。はい、ありがとうございます。
1: では、また生放送などでお願いします。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

では今日も高尾ホットタブの話を聞いてください。高尾ホットタブ、八王子にある企業が世界中に体のいいホットタブを販売してるんですよ。ダルビッシュさんもね、自分で使ってすごい良かったもんだからね、口コミとかでね、どんどん広がって、スポーツ選手ね、外人も日本人もみんな使ってるホットタブ、その有名なホットタブの会社が八王子にあるんだから本当嬉しいですね。倫理法人会というのに入ってるんだけどね、今朝もセミナー行ってあって、さっきも話したんですけど、そこのね、副社長もね、ホットタブの副社長も同じセミナーに通ってるんですよ。だからね、本当ホットタブは親戚みたいなもんです人は自然から遠ざかるほど病気に近づくと。このね、小星社長っていうのはもう今ね、80歳過ぎてるんです。昔はね、コニカにいたの。コニカで1時間で写真がプリントできるように考えちゃった人が、ここの小星社長、ホットタブを作った人なんだけどね。で、コニカを定年で辞めて、それでこのホットタブを研究したわけ。血流を改善し体温を上げれば健康になると。なんせ免疫力アップして基礎体温を上げれば病気になりにくくなるから、みんな病院に行く回数が少なくなる。そうすれば健康保険の金額とかもね、国の負担が少なくなる。だからみんな免疫力、ホットタブのお風呂に入って免疫力アップして基礎体温を上げようっていうのをすごいアピールしてます。自分の体温と同じぐらいかちょっとぬるいぐらい、そうじゃないとほら長く入ってられないからね。ホットタブの粒を3粒ぐらいお風呂に入れると、炭酸だからシュワシュワシュワシュワシュワシュワって出てくるんだけど、追い炊きも使えるし、そのお風呂に 3,40 分毎日使って免疫力を上げようっていうのをすごく推薦してます。すべての病気と不調の原因となるのは低血流と低体温と。やっぱ体温が低いのは良くないってことなんですよね。血流体温との自律神経の大切さ、免疫が健康を左右する鍵、免疫機能について説明する前に、新潟大学の名誉教授、自然治癒力を支える体の防衛機能である免疫を研究され、免疫細胞に関する画期的な発見と数々の論文で国際的に権威ある研究者でした。すべての病気は低血流と低体温による免疫機能の低下から。やっぱ体温、低い体温はダメなんだね。体温を上げて免疫力アップ。で、このね、ホットタブっていうのは9粒990円で売ってるんです。で、中くらいのと大きいタイプのがあって、まあ大きいタイプ買えばね、その分お得にはなるんですけど、あと定期購入もやってます。定期購入をね、ネットで申し込むと1割引きになるんです。高尾ホットタブ。なんとね、ペット用のもあるんだって。ペット用。ペットもね、免疫力アップして体温を上げて長生きしてもらえるように、ペットにもホットタブいかがでしょうか。ぜひホットタブのホームページ覗いてみてください。現物見たい方はね、八王子の駅のセレオのね、2階のスタバの前、マルハチステーションというところに窓側に飾ってあります。そこで販売しておりますのでね、ホットタブ、ぜひ興味を持ってみてください。よろしくお願いします。そろそろエンディングの時間となってしまいました。お相手は山梨大使馬場真由美と、今日は5週だから羊敏子とゆか先生でした。羊敏子さんとゆか先生はね、生放送第5週が始まります。第5週のね、日曜日は3時から生放送をサテライトスタジオでやります。私もね、第3週は1時からサテライトスタジオで生放送。3時からは小園亮さんが生放送。第2週はね、2時からプリンセス天功さんが2時間スペシャルの生放送。八王子 FM も生放送が増えてきました。あと6月7日、
私がねコーディネートした竹中直人さんとかが出るね、宇土鈴木さんやオースマンサンコンさんが出るオール八王子ロケ、エルシーやね仲良しさんに協力してもらいました玉屋さんとかね、オール八王子ロケの映画が6月7日日曜日、駅前の奥通れ、八王子駅前奥通れの12階、1000円で3時からあります。6月7日日曜日3時から、予約とかいりませんので、ぜひ頑張れ美咲という映画です、オール八王子ロケの映画見に来てください。お待ちしております。お相手はさっき言ったねリスナーの皆さん、沖縄から北海道まで、そして八王子もね、元本郷から平岡町からね、大和田町から暁町から、いつもいつもありがとう。最初はグー、じゃんけんポン、今日はパー、チャオ。

77.5 FM. Road Safety Hotline. 皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子どもはヘルメットを着用、13歳未満の子どもが自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ゆるめるもの、ラジオG。モバイルアーツプレゼンツ、ラジオG。リアタイありがとうございます。
2: ありがとうね。
1: ありがとうございます。5月30日土曜日の夜21時30分、今週も始まりました、ゆるめるもの冠ラジオ番組です。
2: はい、
1: 東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子の皆さんをゆるっとほぐす番組です。今回はこの3人でお送りします。へそです。
3: なにです。
4: メアリです。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 5月30日なんだって、これ放送されるの。
3: はあ、
1: だからもう5月終わっちゃうんですよ。
3: 早いね。
1: どんな5月でしたかっていう振り返りしようかなと思うんだけど、
3: うん、
1: うち5月始まってからめっちゃ暑いなと思って。
2: 暑いね。
1: めっちゃ夏みたいな。
2: 確かにね、
3: うん、始まっちゃった。
2: 夏すぎてるね。
1: えっ、ちょっとね、夏が怖くなった。だから
2: 確かにね、もうこんなに暑いからさ、うん、早いね。
3: マジで、
2: うん、ライブしてもさ、うん、あ、もうこれ汗拭きシートないとダメだわってさ、うん、思わん、うん、思わん、
3: うん、思う、うん、ね、扇風機も必須だもん。
1: え、そう、扇風機がさ、5月からさ使われるってなかなか。
2: だってさ、10月末くらいまでは扇風機使ってるじゃん、
3: うん、
2: だからさ、使わない時の方が短いんだみたいなさ。
3: そうだね。
2: 地球温暖化すぎるぜ。
1: 本当に怖い。恐ろしい。5月、
3: 恐ろしいよ。
1: まあいろいろありましたわな、5月も。
2: ありますね、
1: うん、あ、そうだ、ゴールデンウィークがめちゃくちゃ ね
2: 充実してましたわ。
1: いっぱい遠征行ったり、
3: うんう
1: ん、まあ、メアリちゃんも誕生日だったし。
3: そうだよ。
1: おめでとう。
2: おめでとう。
3: ありがとう。
1: XG やったよね。
2: 生誕で XG やってんのいかつすぎるよね。
3: よかった。
2: マジでさ、
1: うん、
2: 普通のさ、うん、一般的なアイドルさんだとさ、
3: うん、
2: なんか例えばイコールラブのなんかの曲やりますとか、ね、
1: うん、
2: なんかアイライフさんのなんとかやりますとかあったらわかるけど、うんうん、うちらは謎に一番最初に全員でやるやつ XG っていうね。
1: 初めて全員でやった。
2: そう、初めて全員でやったよね、
3: うん、そう、カバーなんてしたことないのに、ね、
2: なんか個人カバーでさ、
3: うんうん、
2: あの歌いますとかだったらさ、うん、あるけどさ、
3: ね、
2: 全員カバーでショペ XG は攻めてるよね。
1: いかついです。
2: いかついよね。
1: でも貴重な体験でした。
2: ね、貴重な体験でした。
1: なんか、うん、充実5月って感じ
3: ね、
2: うん、
3: 本当にな
2: んか適度に休みもあるような気がして、
1: うんうんうん、
2: ましたね。
3: なんかぎゅうぎゅうに詰まってたってわけでもなさそうな
2: ね、
3: いろいろあったもんだけど、
2: すごいいい感じの、
3: うんうん、
2: 満喫してるって、満喫してるかも、うち意外と5月。
3: おお、よかった。
2: 楽しめてます。
1: やった。よかった。じゃあそんな毎日を支えているのが格安SIM、うん、ゆるもになっているんですね。お客さん、お客さん、はい、私たちゆるめるもがプロデュースしているゆるもは、この世の中に生きづらさを感じている人たちに私たちの活動を通して生きがいを見出してもらいたいという思いで提供しています。
2: そうなんですね。
1: そうなんですよ。すごくないですか。
2: いいですね。
3: うん、気になりますね。
1: 内容も私喋っちゃっていいかな。はい。
2: あ、これはね。めっちゃ忘れてた、ごめん。
1: 何よ。
2: これはね、
1: うん、
2: 50GB の大容量なんですね。
1: え、
2: なのにね、
1: うん、
2: 月額3080円なんですよ。おかしいです。
1: おかしいです。
2: で、ここにいるエヴァンジェリストのへそちゃん、そして今日はいないんですけど、
1: はい、
2: ラキちゃんがいろいろね、日々考えていろいろ発信させていただいておるんですね、うん、
3: すごい。皆さんの応援が私たちの活動を支え、さらに大きなステージへとつながっていく仕組みです。詳細は公式ホームページをチェックしてください。
2: チェックは。
1: さあ、今日の X 連動企画はメアリの6月応援ボイス。今から X にリプライを送ってください。メアリちゃんが届いたリプライを応援するメッセージに変えてお届けします。 今リアタイしてる人もラジオジを盛り上げたいのでね、ハッシュタグラジオジでいっぱいポストもしてください、うんうん、
3: お願いします。
1: お願いします。
2: メアイちゃんに応援されたら梅雨も乗り切れるね。
3: 任せて。
1: ではではお便りのコーナーに行きたいと思います。
2: はい、
1: ゆるめるお便り届いております。
3: はい、
2: はい、
1: 読みますか。
2: うちが読もうかな。
1: はい、
3: はい、
2: うちはこの回出番がちょっと少なめなので、
1: お願いします。
2: はい、ラジオネーム川を流れるりんごさん。
1: はい、
2: ゆるめるもの皆さんこんばんは。いつも楽しく配置をしています。私がゆるいめたいのはメールや手紙の書き方のルールです。メールってお世話になっておりますで始めて、何卒よろしくお願いいたしますで締めるのが当たり前になってますよね、
1: うんうん、
2: しかも会話では御社、メールでは記者と使い分けたり、謎のルールが多すぎる気がします、
1: はあ、
2: さらにお疲れ様ですでいいのか、お世話になっておりますが無難なのか、送る前に毎回悩んでしまいます。そして手紙になると背景から始まって季節の挨拶が続いて、本題にたどり着くまでがなかなか長くて、まだ本題じゃないのかと自分で思うこともあります、
1: うん、
2: もちろん大切な文化だとは思うのですが、もう少しだけラフに自分のことまでやり取りできる余白があってもいいのかなと思います。いつかこんにちは本題ですくらいの許さで、伝えても許される世の中になったら嬉しいですということですね。
1: めっちゃわかるわ、
2: うん、あ、そうなんだ。
1: 何？え、うち全然ヤッホーこういうことやるんだけどどう？返事よろしくぐらいで送りたいレベル。
2: そうだよね、
1: 仲良くしたいんだよね君の会社とぐらいの
2: 感
3: じで。いいいいいい、
1: まあダメなんだろうけど
2: ね。
1: 日本
3: でも本当はそれできたら嬉しかったりすんじゃない？堅苦しいけどさ
2: なんかうちらは友達みたいにメールやりませんみたいな最初から言って言わないと無理な気がする、
1: うん、
2: うちがさ、うん、仕事しててさ、うちもそういうメールとか送ったりするんだけど、
1: うんうん、
2: さ初手、
1: うん、
2: ヤッホーこのあーだこうだこれやっといてたんですけど確認してもらっていいっすかみたいな、うん、確認してくれるとかできたら、
1: うん、
2: あれ友達だっけみたいな、
3: うん、
2: そうなんだよ。電話とかでも、うん、えこれさ送ってくれたとか言われていやまだ送ってないですみたいなえ友達だっけってなっちゃうから、
1: うん、も
2: う最初からねなんかいやうちらと仲良くしましょうよみたいな感じだったらいいのかもしれないけど、うん、なんかやっぱ初手だとね相手の受け取り手がそう、うん、あれみたいななっちゃいそうだからね、うん、か
1: 世の中がこうなったらいいと思う、
2: ね、そうなんだよね、
1: うん、
2: もう全部がもうあのやめましょう、うん、お疲れ様ですとかお世話になっておりますとかっていう風に、
1: うん、
2: なんか法律まではいかないけどなんか条例とか決まったら
1: 本当に
2: いいと思う。
1: だって自分がさ正しいと思って使ってるさこう敬語とかもさ、
2: うんうん、
1: いやそれはみたい
2: な、ね
1: マジだね、はいブレーみたいになっちゃったら、はい
2: ね、
1: うわー間違えた
2: ね、
1: それなる
2: ね、わかるよ
1: からわかります。これは
2: ね
1: 私たちの力でいいよって言ってあげたい、
2: ねうん、
1: 敬語ダメみたいな歌を届ける、
3: ね、
1: 敬語ノンノンみたいな
2: 御社記者分からんからあのいいよ適当でみたいなとりあえず担当者の方、
1: うん、
2: いつもありがとうございますとかでいいよ、
1: うん、そうもう軽い敬語でね
3: っくり、うん、
2: てかあれどうなってるとかてかあれの進捗どうなっとる
1: ってますみたいな。
3: 季節の挨拶って何って感じ
2: ねえ背景あれでしょ夏風が汗を溶かしてくれる頃とかさ何言って
3: るかが
2: ね桜が散り始め緑が豊かになる頃いかがお過ごしでしょうか
1: はあ
3: 卒業式の挨拶
2: 確かに何なんだろうねこの文化。でも逆にさ今までなくなってないのすごくない、
3: ね、ちゃんと守ってきてるんだ
2: ちゃんと継承されてんのすごいよね、
3: う
2: ん、
3: 真面目な日本人
2: ねえ。アメリカの人とかってさ、うん、あんまりさ、
3: うん、
2: どうなってるんだろうねメールとか、ね、ハローから始まるのかな。
1: ハローなんじゃない。
2: お疲れ様ですみたいな、うん、に英語とかが
1: はいとか
2: ね はいから始まりそうだよね。
3: ね、どうなんだ、気になるわ。
2: ね、あとさ、みんなもさ、やっぱラジオってなるとさ、喋るときはさ、タメ口なのにさ、うん、多分ラジオのメッセージだから敬語になってるじゃん。
3: 確かにね。
2: これも面白いなって思う。
1: 確かに。
2: なんか綺麗な言葉遣いをしてくれてて、
1: うん、
2: 面白い。
3: うんうんうん、
2: 見てる？ハテナとかじゃなくて、見てますかとか、
1: うん、楽しみにしていますみたいな感じ、
2: ね、うん。めっちゃ楽しみ！びっくりマークとかじゃないのが、うん、ちょっと面白いなと思いますね。
3: うん、確かに。
2: いいよ。こんにちは本題ですで行こう。これから、ね、
1: いいよ
2: いいよ、やっちゃえ。
1: いいのよ。
2: フランクすぎましたかって後から言えばいいよ。
3: うん、
2: それでダメですって言われたら、うん、ああもう OK、 分かったそんな感じだね。いい、
1: うんうん、
2: 緩めたいね。
1: 緩めよう、
3: 緩めちゃおう。
2: 続きまして、
1: うん、うん、読んでいいよ。
3: はい、これだね、
1: うん、
3: ラジオネーム鈴木タゴサクさん。
2: おお、タゴサク。
3: ゆるめるまの皆さん、いつもラジオ楽しみにしています。私が緩めたいことは、ゴールデンウィーク何してた？です。会社などでよく聞かれるのですが、この質問が苦手です。私は休みの間は家でまったり過ごし、緩めるものライブに行くのが最高に幸せな過ごし方です。
2: ありがとう。嬉しい。
3: でも世間一般では旅行に行ったなどのエピソードが期待されているようで、家でゆっくりしてたよと答えるとつまらなそうな反応されてしまいます。
2: う
3: さゴールデンウィークに限らず、皆さんもこういった質問される場合があると思います。特に話すエピソードがないなという時、この質問をどうやってゆるく切り抜けていますか？
1: なるほど。
3: 特に何もしてないよ。でも本当に言っちゃう、
2: うん、いいんだよ別に。
1: そう、
2: もう私は反応とかさ、
1: そう、
3: うん、
1: ね、ゆっくり。え、全然美容院とか行った時も休みの日何してますかとか言われるじゃん、大体、
3: うんうん、
1: あんま出ないです家から、うん、私はそれですみたいな、うん、そういう人間なんだって。
2: ね、逆に何するんですかって感じじゃない？
1: ね、確かに ね
3: 聞いてみようか、
2: うん、
3: この
2: 逆に匂いない本当に何もしてなくて、
3: うん、
2: じゃ聞くってことは何かしたってことですかみたいな聞きたいみたいな、
3: 聞いてほしいんですか、うん、
2: なんかもう、うん、そっちの方向で、うん、
1: 確かに
2: もうさ、うん、期待なんかした時は、うん、おっしゃ聞いてくれてありがとうみたいな感じで、
3: うんうんうん、
2: 言ってもいいかもしれないけど、
3: うん、
2: もうさ何もしてない時に聞かれると本当に困るじゃん、
1: うん、
2: だから本当に何もしてなくて逆に何かしましたか、うん、言って、うん、何もしてないですって言ったらだよね、だよねってなるよね、
3: うん、しかもさ、なんかうちらこういう仕事とかしてるとさ、
1: うん、
3: なんかライブしてましたとかさ、なんか自分は言えないのね。
1: え、うちもあんまり。
3: やっぱそうだよね、うん、
1: 知らない人には言わない。
3: え、そうだから、あの深掘りされない
2: ね、
3: ように、うん、本当、うん、特に何もしないですね。いつも本当にそれで切り抜けたりしてる。
2: なるほどね。土日とかね、ライブしてるけど、
3: そう、
2: あ、ライブしてましたとか言ったら、え、そう、何のライブですか、って
3: 絶対なるじゃん。
1: やだ。
3: そう。
2: やだやだ。
3: だから、
2: うん、え、いいと思うよ。
1: いいと思う。
3: うん、
2: いいよ。それだね、うん。相手に聞き返すがいいかもね。
1: うん、切り抜けをね。
2: え、そう。
1: 切り抜けていくのは。
2: で、そっから。うん、話を変える的な、
3: うんうん、勝手に期待されてるだけだから。
2: ね、
3: そう、
2: なんだと思ってんだよ。
3: つまんなそうな反応されても、うん、お前が聞いてきたんだよって、
2: ね、
3: そう、
2: 強気、
3: いい反応をしろ。そう、
2: 期待して聞くのが悪いからね。
3: そう、そもそも、それはそもそもそうなの。
1: じゃあそんな感じでこの曲に、この切り抜け方法にぴったりの曲を、
2: 確かにね、
1: メアリちゃんに曲振りお願いします。
3: はい、再録アルバム66日から緩めるまで逃げろ。

0: 続いて X 連動コーナーです。今回の X 連動コーナーはメアリの6月応援ボイスです。
1: はい、
0: はい、あのこれ前にメアリちゃんの応援ボイスもらった時に結構松岡修造味を感じて結構いいなと思った企画だったのでまた復活して嬉しいです。
1: ねえ、なんかおまた同じようなやつだとちょっと楽しみにしてたんだよね。
0: 結構嬉しい。
1: はいはい、
0: メアリちゃんらしく応援メッセージを言ってくれたら嬉しいなと思います。
2: はい、
1: はい、
0: 届いておりますね。
2: はい、
1: 早速言ってこうかな。はい、1個目、いつまでも梅雨みたいにジメジメうじうじ悩んでんじゃねえよ。お前の中で答えは出てるんだろ。じゃあそれをやればいいんだよ、ボケ。
0: 普通にびっくりしちゃったとか言っちゃった。ボケ、アドリブがボケでした。
1: ボケです。でも梅雨嫌いだから。
0: あ、嫌いなの。
1: そう、ダメだよ、うじうじしてるやつも嫌いになっちゃうかもしれない。
0: やばいやばいやばい、
2: 激しい。
0: みんな気をつけたまえ。
1: 気をつけろ。はい、雨なんて気のせい。雨なんて気のせい。雨は気のせいです。
3: ん、どういうこと。雨なんて気のせいってどういうこと。
0: 気のせいなんで。
1: うん、本当降ってないよみたいな。
0: 降ってないんだ。
1: 降ってない。
0: 降ってることが鬱陶しいんだと思う、うん、気のせいにしてほしい。
2: あ、なるほどね。気のせいにしてほしいのか。降ってること
1: 難しいね。気にし、うん。
0: 飛べよ。大丈夫、ショートしちゃった。飛ばそっか、一旦
1: 一回飛
0: ばそっか。
1: はい、次。ねえ、傘忘れてるよ。濡れて風邪ひかれると困るんだから。週末は晴れだといいな。
2: いいですねこれ、
0: うん、いいね。
1: ね、ダメ、ね、風邪ひかないように。

0: 傘を忘れないでね。
1: 確かに。
0: うん。はい、もう一個、次は。メアがあなたの傘になってあげるから。
1: おー、いい。
0: 雨を防いであげるよ。
1: 防いでくれそう。強そう。
0: メアリーの笑顔で君のハートを照らしちゃうぞ。
1: ぞ
0: ぞぞ。
1: ちゃんとハートがついてた。
0: よかった。ハートを照らせてたらいいですね。次。湿気のせいで髪が大爆発してて、もう可愛さ褒められたいです。湿気のせいで爆発してても、それはもう今日しか見れないんだから、レアだからいいんです。可愛いよ。
1: いいんです。
0: そう、
1: 湿気がね、
0: そう、ふわふわしてて可愛いよ。
2: ありがとう。
0: うん、だから大丈夫。
2: ありがとう。
1: ちょっと嬉しい。うちも
0: よかった。
1: 嬉しい。
0: 何ちゃんから来てるね。
2: 送りました。
0: ふざけんじゃねえぞこれやら。あー、奥歯ガタ、奥歯ガタガタ言わすぞ。
2: メアリってあんまりさ、こういうこと言わないじゃん、
1: う
2: ん、
1: 言わない。
2: 言ってみて欲しかったんだよね。
0: あー
2: あ
1: ー、言い慣れてない。
2: 言い慣れてない。ガタガタも噛んでてさ、可愛かった。ガタガタ言わすぞ。いいですね。
0: 上手、
2: 面白い。
0: 上手にやるようになります、いつか。こういうのドラマまでね。
2: 確かにね。
0: これくらいの雨なら小走りでいけるって。
2: 言いそう。
0: うん、小走りでいける。
1: 言いそう。
2: 言いそう、マジで。
0: 前も傘差してないし、これくらいの雨なら大丈夫。はい、
1: ラストかな。
0: ラストですね。
1: はい、
0: 優しい声で、はい。梅雨は世界が少し静かになる季節。これやばい。もう一回いきます。梅雨は世界が少し静かになる季節。雨音が雑音を消して時間の流れをゆっくりにしてくれる。外に出られない言い訳ができて、無理に元気でいなくてもいい。湿った空気は植物だけじゃなくて人の心にも休めと言ってくれている気がする。晴れの日は前向きでいることを求められるけど、次は立ち止まっていい、考え込んでもいいって許してくれる季節。そう考えたら梅雨の季節も悪くないでしょ。です。
1: ありがとうございました。
2: すごい
1: ありがとうございます。また、
0: うん、
1: また私たちを元気にしてください。
0: はい、元気に
2: します。また7月もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ミラ、はい、ちゃん、じゃあもっと頼みました、コメント。面白いからゆられてみたい。
1: ありがとうございます。というわけでラジオジがね、終わりの時間に近づいてるんですね。
2: 早いですね。
1: あっという間の30分でした。最後にお知らせをしたいと思います。
0: はい、
2: はい、7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントゆループが開催されます。
1: やった
2: ー。そして再録アルバム66B2 の制作も決まっておりますので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。そして他にも6月2日にバズライブ赤坂でフリーダム完全無料のライブや、6月22日下北沢モザイクにてユループのプレイイベントロードトゥーユループ、そして6月29日渋谷スターラウンジにてニチョメルモを行わせていただきますので、みんなツイッターとかチェックしてチケット取って来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。この番組はモバイルアーツさん協賛で毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しています。この番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。お便りのお題も募集していますので、ゆるめるも公式 X をチェックしてください。それでは最後になにちゃん、曲振りをお願いします。
2: はい、それでは聞いてください。ゆるめるもでアルバムキョムドラボよりちゃんとしませんげーん。
1: せーの、
2: Thank you!
1: Thank you!
0: Thank you! ちゃんとしない、ちゃんとしない、ちゃんとしない、言い聞かせ

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 105FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。

相手は中村アリーです。皆様、皆様ありがとうございます。皆様のおかげでこの FM 八王子からお届けしてます、中村アリーのアリーじゃアリー、なんとですね、6年目を迎えました。拍手、いやあちゃー、もうねすごい、本当ですか、あらまあそう、6年小学校入学した子がね小学校卒業しますよ、中学校入学した子が高校卒業しますよ、25歳だった新人は中堅になりますよ、私もそうですね、つまり自分のアルバム CD ね、2枚目を世界を無視してを出してから6年経ったということですね、5年半かな、6年か経ったということですね、早いようですけれども、その間に私は引っ越しを 1.5 回したり、出会いと別れを繰り返したり、この世をさまよいまして、何度も生き返りました。で、今皆様のお耳元にいるわけでございます。当初ね、ラジオ暗いって言われてたんですよ、深夜のラジオじゃないかとかね、もともとその何でしょうか、喋るのがねあんまり、そうですね、スピードが遅いんですね、私基本的にスピードも遅いし、おしゃべりが得意じゃないっていうのもあったんですけど、ラジオのいいところは一方通行でいいところなんですよね、だから続けてこれたのかなと思っておりますけれども、最初からね、その6年前からね聞いてくださってる方がいるんですよ。どうですか、私明るくなりました、どうでしょう、明るさとは何でしょうか、本当は私明るい方だと思いますよ、どうですか、なかなかねその明るい面をお見せできていませんけれどもね、見せてるかな、いやどうかしらね、いやまあ何よりもね、本当にラジオ局の人、聞いてくれる人、そして編集から私のね愚痴まで聞いてくれるキャプテン、ありがとうございます。キャプテンとのお付き合いも長くなってきまして、本当に信頼できる大人です、うん、本当にそう思ってるちょっと名物みたいになってる時ありますけどね私は皆様のおかげでね今日も元気に過ごさせていただいております。まあね、6年例えば私もそれなりに大人みたいなね、大人っぽい振る舞いを学びますよ。そしてそれっぽく上手にねできる瞬間もやっぱり増えてきたんですけれども、子供っぽくと言いますか、無邪気にね振り舞える環境があるというのはですね、私の人生においてとっても大切、とってもいいこと、私にとってね、その一つがこのラジオであり、まあ主なねライブ活動なんですけれども、もう感謝ばかりですね。そういう場所を見つけれた自分に、よかったね、あんたよかったねと言いたい。だってね、一人だったからね、本当に今もやっぱり一人を感じる時があるけど、それはすごく大事な瞬間として感じている。それは前とはちょっと違って、誰かがこうやって周りに人がいるからこそ一人を感じられる。本当に上京したての頃なんてね、本当に何ですか、一人ぼっちでございましたからね、ありがとうね、本当にね、このなかなか一方通行に感じる時もね、ラジオってあるんですが、ちゃんと

の大切な時間ですよ。本当にいつもありがとうございます。毎週何喋ろうかななんて思いながら収録させていただいてます。10分だからね、10分に詰め込むにはまずお話のスピードを上げなきゃいけないと思いながらね、早口になって噛んで編集が大変なことになる時もあるでしょうけれども、まあこれもご愛嬌ということでありがとう。これからもたくさんよろしくお願いします。私も皆様にたくさん返すなんて厚かましいけれども、少し何かになれたらと思います。そしてそんな中村アリーですけれども、宣伝を一つ、中村アリーとチグハグズで企画ライブがございます。もうね、目前です。6月は9日新宿ワイルドサイド東京にて、共演は踊る犬ころベロニカベロニコ、そして VJ のボリさんです。演奏と映像、映像と演奏、これに尽きる夜を、素晴らしい夜を今しっかりと練習して作っておりますので、約束しますので、ぜひぜひご来場をお待ちしております。それでは6年でも張り切ってまいりましょうね。エンディングは中村アリーでコートハウス、新中村アリーのアリーじゃあり、お相手は私中村アリーでした。また来週、チャオ。

0: 77.5 FM。
1: スフィアからの聞いてほしいこと。皆さんこんにちは。防災士スフィアの時間がやってまいりました。ご案内役の防災士スフィアです。

私は防災士上級救命技術認定資格取得、日本赤十字社幼児安全法支援員、ノルディックウォーキング指導員、ペットセーバー、動物の救急救助員などマイペースで活動中です。この場をお借りして防災、防犯、生活の小さなヒントなど私の目線ですが心を込めてお伝えしたいと思います。まずスフィアとは防災用語のスフィア基準からいただきました。自分でつけたあだ名です。傷つけない支援、自分の命は自分で守る、自分を守っていいを念頭にお伝えしたいと思います。ということで本日も最後までごゆっくりお付き合いください。今回は日本赤十字社の資格の中の赤十字健康生活支援講習支援員についてお話をしたいと思います。この講習の中で救急情報保管キット、アドバンスケアプランニングについても触れます。今回は救急情報保安キットと最後にアドバンスケアプランニングについて簡単に説明したいと思います。救急情報保管キットとは、緊急時に救急隊などが適切で迅速な処置、救急活動などを行えるように緊急連絡先、かかりつけ医療機関等の必要な情報をあらかじめ保管できる冷蔵庫に保管するプラスチック製の容器です。この保管キットは必要事項を記入してご家庭の冷蔵庫に保管します。なぜ冷蔵庫に保管するかというと、現代において冷蔵庫はどこのご家庭にもあるというところで救急隊が情報を手がかりにします。では救急情報保管キットの記載内容として参考までにご紹介します。1、氏名、性別、生年月日。2、かかりつけの病院、主治医の名前、連絡先、病名、内服薬など。3、特記事項としてアレルギー、感染症など。4、緊急連絡先として氏名、属柄、同居の有無。5番目、担当ケアマネージャーがいらっしゃる場合、担当者名、連絡先、事業者名。最後にこの情報に関する機関、介護施設、民生院、自治体役員などへの情報を提供するかどうかの同意者、署名、記載を入れるキットもあるようです。これは基本的な内容です。自治体、配布組織などによっても内容が異なる場合もあります。特にお薬情報は直近の内容をコピーにとって定期的に入れておくことも必要だと思います。最近ではマイナンバーカードの情報も救急で活用するケースもあるようです。閲覧できる情報として過去5年分の受診歴、薬剤情報、電子カルテなどの過去の手術、診療情報5年分なども情報として閲覧できるようです。ただこの情報は緊急時に救急隊が得る情報になります。あくまでも個人情報ですので取り扱いは慎重に行われます。ご自身で自分のマイナンバーカードの情報を見る場合は、デジタル庁のマイナンバーポータルからご自身で確認ができます。マイナンバーカードの記載内容については、かかりつけ主治医に相談したり、確認してみると良いかと思います。現代はデジタル社会に入りましたが、緊急情報保管キットも並行して準備しておくと安心につながると思います。最後にアドバンスケアプランニングについて少し触れたいと思います。文字通り医療に対して私の心づもりをご本人とご家族、医療者で話し合って自分

しを伝えておく記録のことです。デリケートなことですが大切だと思います。誰でも気持ちは変わりますが、今の思いを記録して周りとのコミュニケーションを取れることは大切ですね。今回は健康生活支援講習、支援員資格講習の一部と現代社会の情報保管についてお話をしました。災害時、緊急時にも必要な情報が正しく伝わる準備も必要ですね。スフィアのワンポイント、今回は八王子市にあるソートテラスについてご紹介したいと思います。八王子駅北口から徒歩8分程度で、多摩地域唯一の花町のにぎわいを現代に伝える町として2022年11月にオープンしたのがソートテラスです。和菓子店、炭火、うなぎ串、うな太郎、100円ラーメン、ピザ屋さん、炭焼き楽座など8店舗が入っています。近隣にも飲食店は点在しています。私は先日うな串うな太郎に家族と行ってきました。このお店は八王子市内のうなぎ高瀬の職人さんが切り盛りしていて、一品一品大変美味しくいただきました。小さなうな丼もあり、高級うなぎがお手軽にいただけます。散策をしながら地域の特色なども学びつつ、地域の特色が生きているそれぞれのお店が頑張っていると実感したひとときでした。今日の番組はいかがでしたか？スフィアからの聞いてほしいことをお伝えしました。これからも一歩一歩進められたらと思っています。番組ではスフィアからの聞いてほしいことへのメッセージ募集中です。もしよろしければ番組宛にメッセージをいただけたら嬉しいです。メールの宛先はmail@775fm.com mail@775fm.com。 皆様からのメッセージをお待ちしています。それでは今日はこの曲を聴きながらお別れしましょう。藤井風、グレイス。

0: 皆さんこんにちは。樋口と高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私樋口と、
1: はい、私高畑ありさ

0: 皆さんこんにちは、5月最後の放送になりますがいかがでしたでしょうか。今本当に激動しています。この放送される頃はもっと国が世界が良くなっているか平和に向かって動き出しているかあるいはもっと混沌するか全く予断が許しませんけれども本当に一言で言って困ったもんです。で困ったもんなんですけど私は具体的に言うと一つはね今の国連って何やってるのかなって私は思うんですね。このような状態を防ぐために国連というのはできたんじゃないでしょうか。戦後国際連盟という戦前の機関がやっぱり大戦を防げなかったでそれの反省から国際連合ができたんですが今どうですか。いろんなところの紛争戦争は国連がタッチしないみんな当事者の国が好き勝手にやってることですよ。こんなんなら国連は僕はいらないと思う。それで今国連改革国連改革言ってますけどもちろんそれも大事だだけどその私が名指しして申し訳ないけど国連の事務総長、ね、グテーレスさんこの人何やってんだろう。もっとね真剣になって世界を飛び回ってね国連の名のもとにですよプーチンなり習近平なり、まあ、今のあれもトランプなりイランのアイレンチもみんな呼んでねそこそこのあれしてちゃんと膝つき談判で言ったらどうでしょうか。片一方ではどんどんどんどん犠牲者が出て国連何にもしてない最近はグテーレスは声明すら発表してない何をやってるのか全く私はね今の当事者の戦争をやっている国に対しても腹立たしいけれどももちろんそれが一番やめてもらいたいけども国連というしかも日本は年間1兆円の負担してるんですよ。私ははっきり言ってこれからはよほどよその国が自分の国は二の次といういわゆるアメリカファーストなりどこファーストとかいうのは もちろん大事なんですよ。これは国益大事なんだけどあんまりそれにこだわるとやっぱり逆に強食のね世界に昔の帝国時代に逆戻りします。で僕はねそれが自然の摂理だと思う。歴史的に見てみんな強い国が牛耳ってたんですよ。ただだんだん人間も知恵っていうか、まあ、出てきて、できるだけ賢くやろうっていうことで あんまりね感情に任せてやるってことはやめようってことになったけど、まあ、この昨今のあれはね、まあ、トランプの例を見ても、まあ、トランプはクレイジーですよ。あの人はねクレイジーな男だと思う。だけど歴史的に見て私はもっと冷徹にっていうか冷静に見てもらいたい。このあれはね歴史とねそれから人種それから宗教です。この3つがね本当に絡み合っててこれが本当に解決はできませんね。これ人間がこう今生きてるそうするとこういう紛争はずっと続くと思う。だから日本人は本当そういう意味では本当に恵まれててね、気候にしても人間にしてもこれは本当に日本はあの神代の国じゃないけれどもね素晴らしい、まあ、日本人に生まれて全く私は幸運だと思って感謝してますけども、まあ、そういうところを今度のあれで感じて、今とともするとアメリカ徹底的にアメリカなんか攻撃中か非難されてますけども歴史を見るともっともっと深いんでねやっぱりイスラムとキリスト教国家のいわゆる長い十字軍のあのああいうのが続いてるんですね。だからそういうところをちゃんと見ないとある片面だけ見てると片面ひどいことやってるなんだなってなるけどもそれは裏返せばイランの方から見たって同じことアメリカの方から見てもそうだね。だからこれはね日本人もよほどそこのところをよくわきまえるというか 見た方がいいんじゃないかというかこれはまあホルムズ海峡の問題にしても即ね日本にその跳ね返ってくるというところがあるから、ね、もう一つ私この機会にいるんだけど人間の勘とかねそれから常識とかねそういうものをぜひ働かせてもらいたいと思うんですね。例えばホメイニ 殺害されましたね。それは殺害されたことはあれだけど、私は本部に殺害されてよかったと思ってる。大体もともとね、あの人はね、あの人の顔を見るだけでね、あれアラビアンナイトの盗賊の親分の顔ですよ。その盗賊の親分が何十年も牛耳ってたわけね、まあ、彼の師匠であるホメイニもそう。ホメイニも盗賊の顔ですよ。でそういう連中が当たり前にしてたというふうに、イランのこれは宗教関係、イスラムが関係してるんだけど、そんなことっていうのは常識で考えて僕はおかしいと思わないかなと。でそういうつけが自国民に、そのイランの人たちにかわいそうだけど跳ね返ってきてる。でそういうことっていうのはね、やっぱり、宗教指導者だとか世界になるとかするんじゃなくて、人間のね勘なり常識とかね、そういうものをぜひね日本人は持ってもらいたいなって、私は思います。私はもうイスラムの指導者、特にねシーア派のねイランの場合はね、もう全然言語道断ですよ。自分のイスラムじゃない人間は殺してもいいって言ってるんだから。そんな国の人が指導者になってやってね、世界かき回してるってのは、それはやっぱり絶対違いますよね。自爆テロはおかしいなと思ったけど、そうじゃないんで。自爆テロってのは正当化されてるんですよ。ジハードとかそういうことだけじゃなくてね、その入るのは簡単なんです、イスラムって出るのが大変。まあヤクザといえば足を洗うのは大変なんですね。でそういうところで教義に反してたら殺してもやまえない。で僕は全く理解できないしね、まあ、そういうところで実際に我々生きている上ですから、まあ、なんとかねそれこそ神のご加護があるようにみたいになっちゃうけどもね、うん、だからその宗教の方がちょっと触れるけども、日本の私は神道神社とかそういうの本当に敬愛っていうからしてるんですけどですね、と言いながら私は一回、キリストの洗礼も受けてるんですが、どっちもいろんなのは知ってるんだけど、神道のね一番の良さは何か、何だと思いますか。
1: 神道の、
0: うん、良さというか、他の宗教と違うところ、うん、もちろん僕は全国世界中の宗教知ってるわけじゃないけども、大きな主なる宗教のと違う、うんうん、神道という日本、これは独自のものかもしれないけどね。
1: 神道は、うん、全てのものを受け入れる、
0: うんうん、
1: とか、あとあれですよね、そのまあ、自然も神様っていう、
0: やろうぜね、あのね、言いますっていうか、
1: どうぞ
0: 経典がない、ね、仏教は お経って経典があるでしょ、それからキリスト教は聖書があり、イスラムはコーランがあり、ドラスターとかヒンズーとかみんなあるんです、うん、神道だけないんですよ、経典がない、うん、それは神社の神主がお祓いして終わりなんです。それでその時に、いや五穀豊穣で今年もお米がね、あるいはよくなるようにお酒をかかまして、実に単純で、しかもそのそれのことはあとは全部人間の行いに任せているんですよ。でその人間の行いの中で、いや神様こうだからこういう神様に従いましょうって、それだけなの。こうしろああしろなんてしんどくさんけどないですよ、これ多分神道のね、あれでそういうないですよ、うん、ただもちろん初詣とかね、お賽銭とかそういうのはもちろん当然ありますけどもね、それ以外のことでね、身をそれに対して縛りというものはない。これが僕はね、うん、日本の神道の最大の素晴らしさだし、
1: 縛りがない、
0: うん、世界に冠たるっていうか、うん、これがね日本人の一つの精神メンタルでも非常に、うん、誰に対してもあれだよということが、僕は大きなあれじゃない、原因じゃないかなと思うんですよね、うん、
1: なんかまあ今ね、そのイランの話アメリカの話、イスラエルの話あったんですけど、その訪問介護先でテレビがついていて、うんうんうん、まあ、トランプさん出てくると、うん、女性の、年配の方たちが

0: やっぱりみんな同じこと言って、まあ、やーねーって、うんうんうん、トランプさんやーねーなんて、うん、まあこんなことするんだろうねっていうのが、まあまあ、結構そういう方が多いんですね。で、まあ、私それ聞いてやっぱりこういうなんていうか日本の女性たちをやっぱり、まあ、女性だったり子供たちを、まあ、そういう感覚なんですよ。だからそういう人たちまで武装させてほしくないんですよ。
1: うんうんうん
0: うん、だからもっとなんかそういうなんだろう分かってないねじゃなくて、うん、なんか政治の世界分かってないねじゃなくて、そういうやっぱみんな仲良くね やるのがいいよねって、だって人のもんね取りに行くのはどうなのかしらみたいな、なんかそういうあの、まあ、単純なあの感想というか思いの女性たちを、うん、なんかこう、まあ、政府なり、はい、男性たちはやっぱ守ってほしいなっていうふうに思いながらいつも、はい、そのニュースを、ま
1: あ、大事ですね、
0: うん、なんかやっぱ巻き込んじゃいけないですよね。まあね、あのウクライナは、ね、女性兵士とかも活躍して、まあ、それは職業としてのあれですけど、やっぱなんだろう、この平和ボケとかね言う人いますけど、でもなんかああいった感覚、うん、女性のなんかお母さんたちのそういった感覚はやっぱいつまでもみんなでこう大切にして、まあ戦わなくちゃいけない時はまあ応援する側ですけどね、女性は、うん、まあ、さっきの対戦にあったように、うん、我慢だって、
1: ね、日本人のさっきの素晴らしさはね、うん、あんな日本はアメリカに痛みつけられたんですよね、うん、まあ、非人道で原爆2つ持たされたのに、それをね根に持ってないんだよあんまり、うん、ここがすごいんだ。これはね、まあ、宗教とも関係するけど日本人の素晴らしさで、これを根に持ってずっとやったら日本の発展はなかったですよね、うん、成長の。だからそれをね逆に裏返しするとそういう気持ちは大事にしなきゃいけないから、うん、余計にそういうものの戦争とかそういうものに対する、いわゆる僕は政治家というかね、政治家というよりも私は教育だと思うね。やっぱり教育を男女問わずちゃんと思っていれば、ちゃんとそれなりのね国難にも耐えられるあれが、あ、僕は出てくると思ってるの、うん、まあ、そういうことですね、
0: はい、
1: はい、いろいろ最後5月の最後でしたけど、
0: はい、
1: また、来月、
0: はい、
1: 一つよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか？リスナーの皆さん、日本の国を愛しましょう。それではまた来週お会いしましょう。
0: さようなら。

0: Power of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 皆さん、ご機嫌いかがですか？花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商、創業秘話

社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。花村桃の社長さん頑張ってインフィニティの時間がやってまいりました。ご案内役の花村桃です。この番組は歌うエステティシャン花村桃が八王子の社長に直撃、主力商品や年商、創業秘話、社訓、趣味、未来像まで深掘りする応援番組。リアルな経営哲学を伝える情熱満載トーク番組です。それでは短い時間ですがお付き合いください。八王子で活躍する素敵な社長さんにお話を伺っていきます。本日のゲストは八王子で長年愛されている老舗新井呉服店の代表新井社長です。新井社長は4代目として地域に根ざした経営を行っています。なんと大正元年創業100年の老舗、東京都八王子市八日町甲州街道商店街沿いにございます。ぜひ皆さんお越しください。それでは新井社長、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日は先週に引き続き新井呉服店の新井社長にお話を伺ってまいります。私もも YouTube を拝見したんですが、すごく印象的だったのが着物の制作の工程を取材されていることでした。
1: はい、
0: 着物って完成品しか見たことがなかったんですが、実はものすごく工程を経て作られてるんですね。
1: そうですね。
0: 染めたり織ったり絞ったり、まるで工芸品だなと思いました。
1: はい、そうですね。着物はこう身につける着る工芸品と言われる面もありますね。たくさんの工程を経て、さっきおっしゃっていただいたように作られていまして、はい、日本の全国各地、その土地土地にいろんな着物があるんです。作り方、染め方、いろいろ皆さん工夫して、はい、技術をずっとつないでらっしゃる、そうやって作られているお着物をうちの方でもご紹介させていただいています。
0: 社長さん自ら全国の産地問屋や生産者のもとを訪れて、いらっしゃるんですね。
1: そうですね。 まだまだ限られた先を拝見している限りですけれども、なるべくこうどのように作られているのか、どんな方が作っていらっしゃるのかというのを拝見したり聞かせていただくと勉強にもなりますし、なかなか理解しきるのは難しいほど複雑なものがばかりなんですけれども、
0: はい、
1: やはりそれを分かった上で着物を好きだと来てくださる方にご紹介したいなというふうには思っています。
0: はい、とても美しさがね、目立ちますけれども、その美しさに込められた職人のこだわりや誠実な仕事ぶりを直接目にしたものを店頭に置いていらっしゃるんですね。
1: はい、なるべくそのようにして、作っていらっしゃる方と着られる方がつながるようにというか、その合間、そのお手伝いといいますか、それが呉服屋である私どもの仕事だと思っているので、できるだけこうなんていうんですかね、こう出どころがというか、
0: はい、
1: どこでどんな人がっていうのが伝わるもの、はい、自信を持ってご紹介できるようにしたいなと思ってます。
0: はい、社長自らコーディネートもされたり、買い付けに行かれてるんですね。
1: そうですね。

0: あんまり自信があるわけではないんですけれども、私もこういろんな人の好みを伺ったりですとか、はい、あるいはまあ作ってる方がこんな風に来てほしいなっていう声が聞けたりすると、ご提案するのも楽しくなります。
1: ホームページとか YouTube、 SNS にもいろいろと発信されてますね。
0: はい。
1: そういったものを見る機会というのをね、今回の放送で、もっともっと若者にも広がるといいなと思っております。
0: はい。
1: そして、先ほど染めたり折ったり絞ったりという、お話なんですけれども、はい、私も工芸で、益子に行ったことがあります。
0: はい。
1: そこで蚕を、蚕から繭ができて、その絹を綿にするんでしたっけ。
0: はい。
1: で糸を出していくということで、はい、うちでも桑の葉があるのでね、蚕に食べさせていたことがありますけれども、蚕さんも忙しいですね。
0: そうですね。
1: 蚕と八王子のつながりって、どんなものがございますか。
0: 八王子は養蚕が非常に盛んだった土地だと、まあ、聞いていますし、
1: はい、
0: 私が子供の頃は養蚕農家さんも割とこう町の近くまでありました。養蚕をなさっていたり、
1: はい、
0: こう糸を紡いでおられるところもありましたし、
1: はい、
0: 畑屋さんも結構たくさんありまして、
1: はい、
0: そういうところも含めて八王子もその桑都と呼んだりとか、
1: はい、
0: 桑の都っていうふうに、
1: はい、
0: 呼んでいるところだと思います。
1: はい。ね、先ほど桑都というお話がございましたけれども、八王子といえば八王子芸妓。
0: はい。
1: ね、前回のゲストでいらっしゃってくださいました、はい、鈴木会長さんも新井社長 の、 呉服屋さんに仕立てに行かれたと聞きました。
0: はい。
1: でその後になんとその芸妓さんのところで、三味線を弾いたそうです。そしてその三味線を聞きながら芸妓さんが待ったということなんですけれども、
0: すごいですよね。
1: とっても粋でおしゃれですよ ね、
0: そうですね。はい。男性の方でお着物の方も少しずつ増えてらっしゃるんで、
1: はい、
0: やっぱりちょっとねスーツとかよりもまた雰囲気がガラッと変わって素敵ですよね。
1: そうですね。はい。やはりその芸者遊びと言っていいんでしょうか。
0: はい。
1: はい。そういったところに行く旦那連はやっぱりちょっと格好つけたりとかおしゃれして行くんでしょう ね、
0: ね、そうだといいですよね。やっぱり雰囲気も大事ですし。
1: そうですね。はい。そういうことを聞きますと八王子とその芸妓お着物、はい、全部つながっていきますね。
0: そうですね。
1: お着物もそうなんですけれども、そこに付属して、いくものがあるかと思います。
0: はい。
1: 帯、
0: はい、
1: 組紐、草履、髪飾り、袋物、
0: はい、
1: なんてね、私ホームページ拝見させていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい。そうしましたらね、とっても綺麗なガラスの帯留めを見つけたんですけれども、
0: はい、
1: 気軽に和装が楽しめそうですね。
0: そうですね。やっぱり着物はコーディネートが楽しいので、
1: はい、
0: 今おっしゃってたみたいにこう帯留めもいろんなものがあったり、季節の柄のものですとか、
1: はい、
0: ガラスも涼しげで素敵ですし、
1: はい、
0: やっぱ小物までこだわると楽しくなりますね。
1: はい。はい。帯だけではなくて髪に留めたりとか、
0: はい、
1: まあ、ブローチ代わりにしたりネックレスにしたりブレスにしたり、いろいろと用途がありそうですね。
0: そうですね。皆さんいろいろ工夫されると思います。
1: はい。押し立て直しとか、
0: はい、
1: 着付けとかそういった着物に関することは、はい、どんなことでも相談してよろしいんでしょうか。
0: はい、お仕立て直し、今は例えばパパママが子供の頃に着た七五三のお着物をお子さんが着るのにお直ししたりクリーニングしたりもあります。

0: はい、あとお着付けなどは先ほどお話にあった八王子の芸妓さんたちのお着付けをなさってる先生がお客様の着付けもなさるのでご紹介したりですとか、はい、なるべくお着物を着る場面のお手伝いはできる限り、できるように努めております。
1: はい、着物のルールをね、はい、今回お話聞きまして、あ、そういったものなんだっていうのをね、気づきもありましたし、勉強できたんですけれども、はい、私みたいにセンスがない
0: そんなことないですよ。
1: 女はですね、こういった小物使いとか、はい、所作とか、はい、いったものがお恥ずかしながら、うまくバランスが取れないですよね。
0: そうですか。
1: まあ、そういったことからついつい、お着物というものに、うん、関心を向けなかったんですけれども、でもこれからはね、はい、とっても関心を持てましたので、はい、チャレンジしていきたいと思います。その時には気楽にご相談させてくださいね。
0: ぜひお待ちしております。
1: はい、まあ、これだけ手間がかかっているとやはり着物の価値って見た目以上なんですよね。
0: はい、そうですね。やはり思い出が生まれたりですとか、より一層大事にして、あんな風にもこんな風にも着てみようとか、あるいは年齢がいたら今度次の世代に手渡していこうとか、そういった形で大切に持つことができるものなので、そういうのをこうまずは自分が着るところから、実感していただけると楽しめるんじゃないかなというふうに思います。
1: 着物っていうのはね、本当日本の文化と言っても過言ではないかと思いますが、社長はこの着物文化を支えたりとかいったこともされているわけですね。
0: そうですね、そんな大それたことはできはしないですけれども、私としては日本、先ほどお話しした日本全国各地で作られている着物をどのように作られているか、あとはやはりずっと歴史を持って大切に育まれて守られてきた技術が生き残るためにも、そういった伝統的な作り方をされている着物を多くの方にご紹介できるお店でありたいなというふうに思っております。
1: はい、まあ、新たな美しさもどんどん創意工夫で生み出されていくと思うんですけれども、はい、そういった新作の展示会とかっていうのは、はい、なさっていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、普段からもちろんさまざまな着物を取り扱っておりますけれども、こう期間限定で、いろんな産地の皆さんにご協力をいただいて、はい、その時だけご紹介できる着物を、織物染め物を扱ったりもしておりまして、いろんな方にご覧いただけるようにと思ってご案内しています。
1: はい、作り手の方も、はい、招かれたりするんですか。
0: そうですね、はい、やはり作ってらっしゃる方も作らなくてはいけないのでお忙しいですけれども、はい、やはりこう来てくださる方の声を聞きたいって言ってくださる作り手も多くいらっしゃるので、はいはい、そういった方の、まあ、思いも含めて、はい、機会があればお店の方で、いろいろとお話しいただけるように、直接着る方、興味がある方と引き合うような場面も作りたいなと思っています。
1: はい、個展とかそのギャラリーとか、まあ、そういったこともなさっているということなんですけれども、はい、そこでトークの、ギャラリートークみたいな、はい、こともされたりするんでしょうか。
0: そうですね、うん、作り手さんによってはこうやっぱりお話しするのが得意ではない方もいらっしゃったり、はい、あるいはこう情熱を持ってこんな風に作ってるんですって知ってほしいっていう気持ちを強く持ってらっしゃる作り手の方とか、
1: はい、
0: そういった方にはぜひ多くお客様をお招きしていろいろとお話をしていただけるような機会を作るようにしています。
1: そうなんですね。で、実際のところそういった優美な、ね、はい、お着物たち、 そちらは一枚一枚いろんな物語があるとお話を伺ったんですけれども、はい、古典柄を中心に、はい、どのくらいの振り袖を扱っていらっしゃるんでしょうか。
0: 振り袖に関しては、全部でだいたい200から300枚ぐらいが常にあるようにして、
1: はいはい、
0: 若いね、成人を迎える若いお嬢さん方とその親御さんが楽しんで、
1: はい、
0: 似合うもの、
1: はい、
0: こう笑顔になれるような着物を選んでいただけるようにと思って取り揃えるようにしております。
1: はい、すごいですね。かなりの量ございますね。
0: はい、
1: やはりこちらの お店にしかないような、
0: はい、
1: それでは今日はこれを聞きながらお別れしましょう。
0: さまざま取り揃えておりますけれども、やはり先ほどの話と通じていて、こう職人さんがこう技術のなんていうんですかね、集めたいい一枚っていうものをなるべくご紹介できるように、はい、一点物と呼ばれるようなものを、取り扱えるようにしています。
1: 店内を見せていただくだけでも良いんですか。
0: はい、もちろんなかなか敷居が高いと思いますけれども、遠慮なく遊びに来ていただきたいなと思います。
1: はい、ね、遠方からもたくさんの方が来るということですね。
0: はい、
1: 本日は新井呉服店の新井加奈子社長に、着物の制作工程についてお話を伺いました。着物の製作工程には専門用語が多く出てきましたね。ここに日本の古来の伝統を感じます。それではまた次回お会いしましょう。花村桃でした。さて、今日もお好きなお歌リクエストしていただけますか。
0: は
1: い、
0: 今日は藤井風さんのキラリをお願いいたします。
1: はい、この曲をどうして選ばれたか。
0: 多分テレビで耳に入ってきて、なんかこう気持ちがすごくこう気持ちが高まるというか、
1: はい、
0: 楽しくなるような音楽だなと思って調べたら、はい、藤井風さんの曲だったので、仕事に向かう時とかよく聴いています。

0: をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。